אבל דוד המלך הבטיח את זה. אם תדרשנו עם הצלח, או צריך לדרוש אותו, זה לא בא לבד. שאלת, למה לא מרגישים את זה? צריך לדרוש אחריו. אומר הרמב״ם, בפירושו לפרשת בו, פרשת השבוע, ואתה אומר לך כלל בטעם מצוות רבות. אני הולך להגיד לך כלל שמסביר את הטעם, את הסיבה, את הפנימיות, את ההסבר של רבות מהמצוות שיש בתורה. הנה מעט היות עבודה זרה בעולם, מימי אנוש, החלו הדעות להשתבש באמונה. מהם כופרים בעיקר ואומרים כי העולם קדמון, כי חשוב השם, ויאמרו לא הוא. ומהם מכחישים בידיעתו הפרטית, ואמרו, מצטט פסוק מתהילים, איכה ידע אל ויש דעה בעליון. ומהם שיודו בידיעה, ומכחישים בהשגחה, ויעשו אדם כדגי הים. Swimming in a fishbowl, lost souls, כן? שלא ישגיח האל בהם, ואין עמהם עונש או שכר, יאמרו, עזב השם את הארץ. אומר הרמב"ן, יש שלוש גישות בכפירה. גישה ראשונה אומרת, אין אלוקים. גישה שנייה אומרת, יש אלוקים, אבל הוא לא יודע מה קורה פה, וזה לא מעניין אותו. גישה שלישית אומרת, יש אלוקים, הוא יודע מה קורה פה, זה אולי מעניין אותו, אבל הוא לא מטפל בכל אחד באופן פרטי. והאדם הוא כמו דגי הים שמסתובבים באקווריום, בשיר של פינק פלויד, בלי שום טעם וריח, ואף אחד לא משגיח בהם, נשמות עבודות. זאת הגישה השלישית. אומר הרמב"ן, וכאשר ירצה האלוקים בעדה או ביחיד, ויעשה עמהם מופת בשינוי מנהגו של עולם וטבעו, יתברר לכל ביטול הדעות האלה כולם. כי המופת הנפלא מורה שיש לעולם אלוה מחדש ויודע ומשגיח ויכול. וכאשר יהיה המופת ההוא נגזר תחילה מפי נביא, יתברר ממנו עוד אמיתות הנבואה. כי ידבר האלוקים את האדם ויגלה סודו אל עבדיו הנביאים ותתקיים עם זה התורה כולה. הרמב"ן אומר, בשביל מה צריך ניסים? מדוע יציאת מצרים יצאה כולה בניסים גדולים מאוד? בשביל מה צריך את זה? אומר הרמב"ן, כאשר האלוקים מתגלה על עדה, על קבוצה של אנשים, או על יחיד, על אדם באופן פרטי, ועושה מופת, מופת במובן של נס, שהוא מעל לגדר הטבע, על ידי זה מוכיחים ששלוש הדעות שהוא הזכיר הן לא נכונות. א', רואים שיש אלוקים, שתיים, רואים שהוא יודע והוא די מתמצא מה קורה פה, ודבר שלישי, הוא משגיח על בני האדם באופן פרטני. אומר הרמב"ן, יש גם מוצר לוואי, בונוס, שאם לפני הנס הזה הגיע הנביא ואמר הולך להיות נס, אז מרוויחים עוד דבר, את האמונה השנייה, האמונה באמיתות הנבואה, שיש נביאים, שיש מצב שהאלוקים מדבר עם האדם ומגלה סודו אל עבדיו הנביאים. זה פשר המופתים. ולכן אומר הרמב"ן, מעריך בזה, אני נותן תמצית, לכן יש כל כך, יש את המצווה של זכר ליציאת מצרים. כמעט כל המצוות שאנחנו עושים, זה הכל זכר ליציאת מצרים. התפילין והשבת והמון המון דברים, כתוב בתורה, זכר ליציאת מצרים. למה צריך לזכור את יציאת מצרים? כי הייתה שם התגלות אדירה, ויש פסוק בתורה שאומר, האם יש עוד עם בעולם שהאלוקים שלו בא ולקח לו גוי מקרב גוי במופתים גדולים כאלה? עד כדי כך העניין, שכאשר הקדוש ברוך הוא במעמד הכי חשוב בתולדות האנושות, מעמד מתן תורה, עשרת הדיברות, הדיבר הראשון מעשרת הדיברות, שהוא החשוב מכולם וכולל את כולם, שהוא גם המצווה הכי יסודית שיש ביהדות, זה מצוות האמונה בבורא. הקדוש ברוך הוא אומר את זה במילים שכתובות בעשרת הדיברות,
אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. ואולי הזכרתי את זה בו פעם, ואולי צריך לדבר על זה בהזדמנות, אבל שואל הרמב"ן ואחרים, מה זה? הוא צריך להגיד, אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי את השמיים ואת הארץ, נכון? מה, הקדוש ברוך הוא בא ומתגלה, הוא אומר, שלום, הנה אני, הרשו לי להציג את עצמי. איך מציגים את הבורא? כשאני מדבר עם מישהו ורוצה לספר לו על קיום הקדוש ברוך הוא, אני אגיד לו, תדע לך שיש בורא, יש הקדוש ברוך הוא שהוא הוציא אותנו ממצרים? אני אומר לו, לא, יש בורא שברא את העולם. מדוע הקדוש ברוך הוא בחר להציג את עצמו בדיבר הראשון, במצוות האמונה, רק באופן כזה של אנוכי השם אלוקיך, שרוצאתיך מארץ מצרים? ואחד ההסברים, זה שמפני שהמופתים והניסים הם הדבר שאדם תמיד זוכר, וזה הדבר הכי בולט, בריאת השמיים והארץ זה נס שלא היינו בו. אנחנו נולדים לתוך עולם קיים. אבל יציאת מצרים זה נס שבני ישראל שעמדו במתן תורה כן היו בו, ולכן הוא אומר, תדע לך, אתה צריך לזכור אותי, איך אומרים, דרך הדברים הגרנדיוזיים. כי זה מוכיח שיש אלוקים, שהוא יודע, ושהוא משגיח, הוא יכול להימצא לאדם, אם האדם ידרוש אחריו. ואומר הרמב"ן בהמשך, ולפיכך אמרו חז"ל במסכת אבות, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. כך כתוב במסכת אבות. אומר הרמב"ן, שכולן חמודות וחביבות מאוד, המצוות, שבכל שעה אדם מודה בהן לאלוקיו, וכוונת כל המצוות, שנאמין באלוקנו, ונודה אליו שהוא בראנו, והיא כוונת היצירה. כוונת היצירה זה שהאדם יאמין באלוקיו ויודה לו על זה שהוא ברא אותו. זה מה שאומר הרמב"ן מגדולי גדולי חכמי ישראל. והיא כוונת היצירה, זאת כוונת הבריאה, שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה. ואין אל עליון חפץ בתחתונים, האל עליון לא חפץ בבני האדם שנמצאים כאן בעולם התחתון, מלבד שידע האדם ויודה לאלוקיו שבראו. ואומר הרמב"ן, זאת כוונת רוממות הכל בתפילות, וכוונת בתי הכנסת, וזכות תפילת הרבים, זהו שיהיה לבני אדם מקום שיתקבצו ויודו לאל שבראם והמציאם, ויספרסמו את זה, ויאמרו לפניו, בריותיך אנחנו. וזו כוונתם, מכמה שאמרו חז"ל בתלמוד ירושלמי, שכתוב בספר יונה, שהאונייה הולכת לטבוע, וכל המלאכים וכל האנשים עם יונה, ויקראו אל אלוקים בחוזקה. אומרים חז"ל על הפסוק הזה, מכאן אתה למד שתפילה צריכה קול, הודעה, הכרזה. האדם ביחסים שלו הפרטיים עם הקדוש ברוך הוא, דרך קיום המצוות או דרך תפילה, ובוודאי בקבוצה, במניין, בקהילה, כל העניין זה הכרזה, הודעה, אנחנו כאן, בריותיך אנחנו, יצירת יחסים אינטימיים עם הבורא יתברך. ודוד המלך אומר, אם תדרשנו עם הצלח, אתה תרגיש את זה, אתה לא לבד. זאת יציאה מהגלות, כי גלות פירושו שאדם מרגיש נוכרי, זר, תלוש, לבד. כולם מכירים, כל אחד דבר, פחות פעם אחת בחיים, בטח הרבה פעמים, את הרגשה הזאת של להיות מה שנקרא נוכרי בעיר זרה. אתה מסתובב ככה במקום שאתה לא, אתה לא מרגיש בבית. זה יכול להתבטא במבטים עוינים, זה יכול להתבטא שאתה לא מבין את השפה, זה יכול להיות שמסתכלים עליך באיך שאתה מרגיש בפנים, יכול להיות שהם בכלל לא מתעניינים בך, אבל אתה בפנים מרגיש שאני לא מפה. וכשיש מצב, ויש אנשים כאלה, שגם ביותם בביתם, בעיר שלהם, בארץ שלהם, בין החברים שלהם, בין המשפחה שלהם, הם אומרים לעצמם, הוא מרגיש, אני לא מפה. אז מאיפה אני? אני לא יודע. זה מצב של גלות הנפש. ולכל אדם יש איזה משהו מזה. כמה גרמים, כמה קילוגרמים, כל אחד עם הנקודות שלו, ויש את זה לכל אחד.
ועבודה אמיתית של דרישת ורדיפת החיים האמיתיים הבריאים, זה לחפש את היסוד הבריא בתוך נשמתי שכן מרגיש בבית וכן שייך. יכול להיות שזה לא כל כך מלנכולי יצירתי, אולי זה קצת מרובע קיצ'י, אבל זה מה זה טוב. גם לאכול כל יום לחם זה מאוד קיצ'י, מאוד מרובע, מאוד לא יצירתי, אבל אוכלים, זה האוכל. ולאכול כל מיני אפריטיפים וכל מיני קינוחים מיוחדים זה נורא טעים, אבל איך אמא הייתה אומרת, ממתקים זה לא אוכל. לחפש את הנקודה הבריאה הזאת, אני חייב לעקור מתוך עצמי את ההרגשה שאני נטוש, שאני לבד, כי אני לא לבד. אומר הרמב"ן, כל הבריאה כולה היא נס אחד גדול. יש ניסים נסתרים, יש ניסים גלויים. הניסים הגלויים זה כמו הניסים של יציאת מצרים, כן, כל מיני דברים כאלה על טבעיים. הוא אומר, אבל כל הבריאה כולה היא נס אחד גדול, נס נסתר. אז בואו נתחיל ונזכור את יציאת מצרים, שזה היה ניסים גלויים, ואחר כך נעבור לשלב הבא, נגלה את הנס הנסתר, את בריאת שמיים וארץ, פשוט. וכשאני מוצא את הניסים הנסתרים שיש ביום יום הקטן שלי, כל מיני רמזים קטנים, כל מיני דברים כאלה, אתה אומר, מורה לך איזה פלא. זה ההגדרה של נס, ככה רבי נחמן כותב, שעל נס כולם תמהים. פירוש שקורה משהו שאתה אומר, תראה מה זה, מפליא, מדהים. זה ניסים נסתרים קטנים, והניסים הגלויים, אתה פותר בעיה ראשונה של הגלות הפנימית. אני לא לבד, יש איתי מישהו, ועוד איזה מישהו. זה מגלים על ידי תפילה, על ידי אמונה. לחפור עמוק בפנים, למצוא את שורש האמונה, על ידי דיבורים, הודיע אמונתך בפי, על ידי שאני מדבר דיבורי אמונה, אפילו אם אני עדיין לא שלם איתם לגמרי, רק מגשש ביני לבינו, אף אחד לא שומע, אף אחד לא יודע, לאט לאט אני משחרר את השסתום, וזה יוצא החוצה וזה מתגבר, האמונה הזאת. זה היסוד הראשון. היסוד השני, יישוב הדעת. יישוב הדעת על ידי שמחה, על ידי חירות המוח. שעם זה אני צריך לעבור את החיים. בשטח, ביום יום, עם הטלפונים המעצבנים שאני מקבל כל יום, עם הדואר שאני מוציא שיש בו כל מיני דברים לא נעימים, עם כל מיני אירועים לא נעימים שסובבים אותי, עם החדשות שאני שומע וקורא, מה שקורה מסביבי ומה שקורה לי. לא נעים, החיים הם לא פיקניק. נכון? אבל אל תהיה כזה טיפוס פסיבי שיודע ליהנות רק כשהוא בפיקניק. גם בחיים קשים מאוד אפשר למצוא את חירות המוח, את יסוד השמחה. כאשר אני מוצא את יסוד האמונה, אני לא לבד. זה תיקון אחד של הגלות הפנימית, זה סוג של גאולה פרטית, משיח פרטי שלי. וכאשר אני מגלה את הנקודה הזאת של פשוט לצבור עוד דקה ועוד זמן של יישוב דעת על ידי שמחה, על ידי זה אני מיישב את הדעת, אני מוציא את הדעת מהגלות. שבן אדם שמח הוא יודע שזה זה, הוא לא צריך שום הסברים, לא צריך להסתכל במילון לראות אם מה שאני מרגיש בפנים זה מתאים להגדרה שמחה. כשאדם שמח, הוא יודע שהוא שמח. ברוך השם, לפחות את זה. על זה לא צריך שום הסברים ושום לימודים. כשאדם שמח, הוא יודע שהוא שמח. ויש כמובן המון מדרגות בשמחה, ושמחה רוחנית עליונה, ויש שמחה שהיא הוללות בזויה. רבי נחמן אומר, אוקיי, בואו נתחיל. תתחיל לשמח את עצמך. רבי נחמן רק נותן כלל ברזל, חשוב מאוד. שמחה זה כשאתה יודע למה אתה שמח.
במקרה שלנו, אני יודע למה אני שמח. אני צריך להיות בשמחה, כי אני צריך חירות המוח. כי בלי זה אני לא יכול להתקדם, אני לא יכול לשוב הדעת. זאת הסיבה שאני עכשיו שמח. הוא רוצה להיות בשמחה, מנסה. וכל הסוד, זה סוד גדול, אנחנו מדברים פה בכל השיחות על דברים מאוד מאוד גבוהים, מאוד עליונים, מאוד רוחניים וכו' וכו'. אני לא בא ומדבר אותם ממגדל השן האקדמי, אני בעצמי רודף אחרי הדברים האלה, רוצה להשיג אותם. חלק קטן מאוד מהם אולי חוויתי פה ושם, אבל כל העניין זה שמדברים, שיחת חברים, לראות איך להגיע לזה. אבל הדבר החשוב ביותר, לא לחפש ביצועים, דיברנו על זה הרבה, צריך להזכיר את זה פה גם כן, שאנחנו מדברים על אמונה והתגלות השמחה ויציאה מהגלות הפנימית והכל מילים מאוד מאוד גבוהות. דיברנו על זה, אם אתם זוכרים פה בשיחה בפרשת ויחי, שרבי נתן אומר, רבי נחמן חי חיים אמיתיים, אני חייתי ימים, וחסידי ברסלב אומרים, אנחנו צריכים לחיות רגעים. תמיד תזכרו, רבי נחמן אמר, קצת זה גם טוב. גם כשאנחנו מדברים על מושג כל כך גבוה ומנופח של הגלות, הגאולה מהגלות הפנימית. אנחנו מדברים ברמה שלנו, שלי ושלכם, עם כל הצניעות, כל מה שאנחנו מדברים זה לתפוס רגעים כאלה, לא יותר מזה. כי אם נתחיל לדבר על זה במושגים מפוצצים של איזה חזון אפוקליפטי, אישי, רוחני, לא נגיע לזה לעולם. אדם יושב, תופס עצמו פינה, מדבר עם אלוקיו מתוך ליבו במילים שלו, יש לו איזה מין גאולה פרטית קטנה, מתוזמנת של דקות. זה יכול להיות 6 דקות או 60 דקות, זה לא משנה. אדם זוכה לשמח את עצמו. אז יש לו איזה כמה רגעים של יישוב הדעת. זה על אותו משקל, בזה נסיים. כאשר מדברים על גאולת הנפש, וכל הדברים הגדולים האלה והגבוהים האלה. צריך לזכור, יש סיפור חסידי, שהיה רבי אחד, שהיו לו חסידים, תלמידים מאוד מאוד דבוקים בו. הוא הדריך אותם בעבודת השם, מאוד היו קשורים בו, והוא חלה ועמד למות. והוא שכב על ערש דווי, כמובן שכל החסידים שבורים ורצוצים, אבל עדיין נשארה שאלה, מה עושים עכשיו, אחרי שהרבה ימות, למי הולכים? איך בוחרים את המורה החדש? אז הם באו לרבי ואמרו לו, רבי, אחרי שאתה תלך מן העולם, למי הולכים? איך נמצא את המורה האמיתי במקומך? הוא אמר להם, תעברו מרבי לרבי, מרב לרב, ותשאלו אותו אם יש לו פתרון רוחני בעבודה לגאווה. זה פטנט שבן אדם לא יהיה לו גאווה. ואם הוא יגיד לכם, כן, יש לי, אז זה לא המורה האמיתי. תיזהרו מאלה שמבטיחים הבטחות. תיזהרו מאלה שמדברים גבוהה גבוהה. כך זה גם כאן. שבן אדם בא ואומר, אוקיי, הגלות הפנימית, הבנתי פחות או יותר למה אתה מתכוון, יש לי עוד הרבה מה להוסיף על זה, כל אחד יש לו את הגלויות שלו, את ההסברים שלו. עכשיו הולכים לדבר על גאולה. איך משיגים גאולת הנפש? דבר אחד ברור, לא אצל אלה שאומרים, מה הבעיה? בוא אליי, אני יכול לתת לך גאולת הנפש, אני אסביר לך. לוקחים פה ושם מבזקים, ליקוטים מדברי המורים והחכמים האמיתיים, מנסים איכשהו לבנות מזה איזה דרך לעצמנו, כשהחזון לעת עתה, רגע כזה בכל יום, 5 רגעים כאלה בכל יום, לא בכל יום, אז פעם בשבוע, להתחיל לטעום, להתחיל להרגיש לאט לאט, צעד צעד. כמו שעם ישראל, עם כל מצבו פגוע, עם כל החיצים המורעלים בתוך הלב מ-2000 שנות גלות, מנסה לצאת מהגלות. מדי פעם יש הישגים, לפעמים יש נפילות. עצם זה שאנחנו יושבים כאן ועוסקים בתורתם של חכמים גדולים ועצומים מלפני 1,000 שנה ו-700 שנה ו-200 שנה. כל התורות האלה, כל הספרים הרבים שנכתבו, השיטות הרבות שנוצרו, חכמי ישראל הרבים שהיו בכל הדורות,
זה מראה שלא התייאשנו. מנסים לצאת מהגלות. ומדי פעם, כמו אדם שמנסה להילחם לצאת מאיזה ביצה, אז נכון שמהביצה עוד לא יצא, אבל הוא קצת התרומם, הוא הצליח לעלות קצת יותר מעל למפלס הבוץ הטובני. אז כך יוצאים מהגלות. כמובן, אנחנו מקווים ומייחלים ומצפים שבעזרת השם, בכל רגע זה יכול לקרות, שהקדוש ברוך הוא יגאל את עם ישראל ואת כל העולם איתו ביחד מהגלות הגדולה והאמיתית בגאולה האמיתית והשלמה. שיהיה לכם לילה טוב.

0: Moshe, go. Just walk.
1: Keep that.
0: Yeah, just walk. Alan, oy vey. חברים יקרים, שלום לכם. היום החלטנו לעשות משהו מאוד מאוד מיוחד, מאוד מרגש, מאוד זך, מאוד קדוש. לאחר אין ספור פניות, למה הפרויקט לא עושה גם שירי שבת? מה לא מגיע? בטח שמגיע. אז בוא ניתן להם בשבועי, הוא יהיה טעימות משירי שבת.
2: ומי יכול לעשות?
0: הפרויקט של רביבו?
2: תן להם בשבועי.

השמיים פתוחים ואנחנו חולמים, לא נפגשנו שבוע, זה מלא געגוע לתפילה של שבת, לעוד פרק אחד לניצוץ בעיניים, לברך שוב לך.

כן, חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נעבור כדי לשמוע את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

אני רוצה שנדמיין שאנחנו מטיילים בעיר עתיקה באירופה. אנחנו עומדים מול בית כנסת עתיק. אנחנו מסתכלים למעלה, אל החלונות הגדולים המפורסמים. ומה אנחנו רואים מבחוץ? בחנות, זה נראה די מכוער. אנחנו רואים זכוכית אפורה, מעובקת, כהה. אנחנו רואים פסים עבים ומגושמים של עופרת שחורה וגסה שמחזיקים את הזכוכית. זה נראה כמו סתם קיר ישן ומוזנח. אין בזה שום יופי. אבל אז אנחנו מחליטים להיכנס פנימה. אנחנו פותחים את דלת העץ הכבדה, נכנסים לאולם הגדול ומרימים את הראש לאותם חלונות בדיוק. ופתאום נעתקת הנשימה. אותה זכוכית אפורה ומעובקת הפכה להתפוצצות של צבעים. אדום, כחול, זהב, סגול. פסי האופרת השחורים והגסים הם כבר לא לכלוך. הם הקווים שמסרטטים את הסיפור. הם אלה שנותנים לצבע את הצורה שלו. מה קרה כאן? החלון לא השתנה. הזכוכית היא אותה זכוכית. מה שהשתנה זה המיקום שלנו. בחוץ הסתכלנו על החלון. בפנים אנחנו נותנים לאור לעבור דרך החלון. היופי של הויטראז' לא קיים בחומר עצמו. הוא קיים רק באינטראקציה שבין האור לבין העין המתבוננת מבפנים. עכשיו בואו נסתכל על האנשים סביבנו.

אנחנו שופטים אותם כל הזמן. אנחנו מסתכלים על החיים שלהם מבחוץ. ומה אנחנו רואים? אנחנו רואים את האופרת. אנחנו רואים את הקווים השחורים, את הסריטות, את האבק, את ההתנהגות החיצונית שלפעמים נראית אפורה או אפילו דוחה. אנחנו אומרים, איזה אדם קשה, איזה חיים מבולגנים, אין בו שום דבר מיוחד. אנחנו שופטים את החלון כשאנחנו עומדים ברחוב. ופה, התנ"ך מלמד אותנו שיעור לחיים. כששמואל הנביא עמד לשפוט את אליאב לפי המראה החיצוני שלו, וחשב שהוא יהיה המלך ולא דוד, הקדוש ברוך הוא עצר אותו ואמר לו את חוק הויטראז' האולטימטיבי, כי האדם יראה לעיניים והשם יראה ללב. הבורא אומר לנו, אתם, בני האדם, תקועים כביכול בחוץ. אתם רואים רק את הזכוכית המאובקת, את העיניים. אבל אני נמצא בפנים. אני רואה את הלב. אני רואה את האור שעובר דרכו. היהדות מציעה לנו את המהפך של לדון לקו זכות. זה לא אומר להיות נאיבים ולהמציא תירוצים. זה אומר להבין שאנחנו עומדים בצד הלא נכון של החלון. כדי לראות את האמת על אדם אחר, אנחנו חייבים לעשות מאמץ להיכנס פנימה. לאמץ את המבט האלוהי שרואה ללב. ברגע שאנחנו מצליחים, ולו לרגע, להיכנס לנעליים של מישהו אחר, לראות את הדברים מבפנים, פתאום האופרת, הקשיים שלו, הכעס שלו, הופכים לחלק מהסיפור המרגש של ההישרדות שלו. פתאום אנחנו רואים את הצבעים של הנשמה שלו. האדם הכועס הופך לאדם כואב שנלחם על חייו. האדם הקמצן הופך לאדם שמנסה לבנות ביטחון בעולם מפחיד. אנחנו רואים את הויטראז' ומהן התורה והמצוות? הן המפתח לדלת הכניסה. הן מלמדות אותנו לא להישאר בחוץ. מצוות ואהבת לרעך כמוך היא ההזמנה להיכנס להיכל של האדם האחר. לא לשפוט אותו לפי האבק החיצוני, אלא לחפש את האור הפנימי שעובר דרכו. אז בפעם הבאה שאנחנו פוגשים אדם שנראה לנו אפור, כהה, או מלא בפסים שחורים של אופי קשה, אל נשאר ברחוב. אל נשפוט את הויטראז' מבחוץ כמו שהאדם יראה לעיניים. ננסה להיכנס פנימה ולראות ללב. נשאל את עצמנו, איזה אור יפהפה ומיוחד עובר דרך האדם הזה שאני כרגע מפספס? כי אין בעולם אנשים אפורים. יש רק אנשים שאנחנו עדיין לא ראינו את האור שלהם מבפנים.

0: כן, מאזינים יקרים, רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו רוצים כעת להזמין אתכם לשיעור של הרב
1: מאור קריו,
0: שיעור בליקוטי מוהר"ן. אנחנו איתכם בהזנה, ניפגש אחר השיעור עם עוד כמה וכמה דברים טובים. המשך הזנה הריבה.

שם השם נעשה ונצליח, שלום וברכה. נלמד היום עוד איזה סיפור מעניין מהסיפורים הנפלאים של רבי נחמן מברסלב, איך הוא בעצם בונה לנו את המערכת הנפשית שלנו, להכניס בנו רוגע ושלווה. וידוע שחז"ל אומרים תורה לא בשמיים היא, ותורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה יבוא ויטול. היום ברוך השם ברחמיו המרובים של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מביא את זה עד אלינו. עד לבית, ספרים קטנים, ספרים גדולים, מביא לנו את זה לטלפון. זה רחמים מאוד מאוד מאוד גדולים. אבל עקב כל המצב של הלימוד, ושאנשים לפעמים מסתבכים בסוגיה הזאת של לימוד התורה, לוקחים על עצמם פרויקטים מאוד מאוד גדולים, רואים במשך הזמן איך הם לא מצליחים לעמוד בזה ונחלשים בדעתם, ואוהבים ללכת על גדול הכמות, אבל יוצא לצערנו קטן האיכות. אחד מהיסודות של רבי נחמן מברסלב כדי למשוך עלינו רוגע ושלווה בעבודת השם, זה יסוד מאוד חשוב שנקרא תורת השם תמימה משיבת נפש. שאנחנו צריכים לדאוג שהתורה תיישב את דעתנו, תכניס בנו שמחה, תכניס בנו חיות, תכניס בנו רוגע ושלווה, תכניס בנו סובלנות ומידות טובות. כי התורה מלשון הוראה צריכה להוביל אותנו, להדריך אותנו, למתק אותנו. שנזכה להיות אנשים רגועים ושלווים, כי זה בעצם המטרה בתוך כל הבלגן שיש מסביב. אבל אם אנחנו נותנים לעולם להוביל אותנו, אז יש את כל הסיבות שבעולם להיות לחוצים. אבל אם אנחנו נותנים להשם יתברך על ידי התורה, התפילה וכמובן העצות של רבי נחמן מברסלב, אנחנו רואים זווית ראייה אחרת, שבעצם היא נותנת לנו את המנוע המוביל, היא מוליכה אותנו, ולא משנה מה עובר בעולם החיצוני שבחוץ, העולם הפנימי שלנו מקבל רוגע ושלווה, שזה בעצם מה שמוביל אותנו ונותן לנו חיות ושמחה. וכמה מאיתנו אנחנו שומעים שהם כל כך רוצים ללמוד, להתקרב לעבודת הבורא, ועובר עליהם מה שעובר עליהם, אחד בעבודה, אחד עם הילדים, כל אחד בבחינה שלו, עד שבסופו של דבר אדם מוצא את עצמו שהוא פשוט מתייאש ואין לו כוח, ואין לו אוויר לנשימה, מרגיש חנוק, מרגיש שעד סוף סוף התעליתי בעבודת השם, עוד הפעם ירדתי. עד שהציב לעצמו מטרות, הוא רואה שהוא לא מצליח לעמוד בהם. זה מכניס המון פעמים לעוגמת נפש. אבל בעצות הנפלאות ובסיפורים הנפלאים של רבי נחמן מברסלב, הוא בהחלט מאיר לנו דעת חדשה, ונותן לנו זווית לכיוון נכון בעולם. אז אחד מהסיפורים הנפלאים של רבנו, זה נקרא להרים אבן גדול. ורבי נחמן פותח כך ואומר, משל למלך ששלח את בנו למרחקים ללמוד חוכמות. אחר כך בא הבן לבית המלך, מלומד בכל החוכמות כראוי. פעם אחת ציווה המלך על הבן, לקחת איזה אבן מאוד מאוד גדולה, ממש כמו אבן ריחיים, רבי נחמן מדגיש, וליטול ולישא אותו על עליות ביתו. ומסתמה, לא היה יכול הבן הנ"ל לישא ולרום את האבן, כי אבן גדול וכבד מאוד, ונצטער הבן מאוד על שאי אפשר לו למלות רצון אביו המלך. המלך זה הקדוש ברוך הוא. האבן זה הלב שלנו. הבן זה אנחנו. אנחנו הבנים שרוצים לעשות את רצון המלך, רוצים לעשות את רצון הבורא. ולמדנו הרבה, והחכמנו הרבה, אנחנו יודעים הרבה, ואנחנו מבינים הרבה. למה לא? כותב החידה הקדוש שיש מצווה לדעת את התורה הקדושה, להרבות בספרים, להרבות בלימוד. אנחנו באים עם הרבה הרבה הרבה חוכמות. השאלה אם החוכמה הזאת היא בסופו של דבר מלמד אותנו להתמודד בכל מציאות בחיים, או שהיא רק מעמיסה עלינו כובד במחשבה. אז המלך ביקש מהבן שלו, אחרי שלמדת מה שנקרא את כל החוכמות, ואתה באדם כזה חכם ופיקח, אני רוצה לתת לך איזה פעולה. אני רוצה שתיקח את האבן הגדולה הזאת ותעלה אותה, מה שנקרא, לקומה למעלה. איך אפשר לעלות אבן גדולה שהיא כמו ריחיים לקומה למעלה? זה בלתי אפשרי. בשאלה הזאת רבי נחמן מברסלב נוגע בעולם הנפש שלנו, בעולם הרוח. שאנחנו באים המון המון המון פעמים עם כזה מטען של רצונות וכיסופים להעלות את עבודת השם שלנו. אבל יש לנו שאלות, איך אפשר? איך אני יכול לעשות עבודות של צדיקים גדולים, כמו בדורות הקודמים? ההתבודדות נראית עליי מאוד כבדה. לימוד התורה ועבודת השם נראה עליי מאוד כבד. הלב שלי הוא אבן. הפסקתי כבר להרגיש, הפסקתי לחוות.
הפסקתי כבר להיות במקום של התינוק שבתוכי ששמח מכל דבר קטן. ופתאום מפילים עליי פרויקטים שרוצים שאני עבד השם שרף, ואני רואה שאני לא מסוגל, כי הלב שלי, שהוא ממש אבן, כבד מאוד. איך אפשר להעלות אותו לקדוש ברוך הוא? איך אפשר באמת להרגיש קרבת אלוקים לי טוב? איך אפשר להינצל, כמו שרבי נתן אומר בליקוטי הלכות, מהתופעה של היצע הרע שבא בדמות של מצוות, אבל בסופו של דבר הוא רק בא להכביד עליי את החיים ולהראות לי שכל עבודת השם היא כבדה, נוראית ולא נעימה. הבן פה בסיפור נכנס לשאלה מאוד גדולה. מה זה? אבא שלי המלך מבקש ממני משהו שהוא לא קיים. איך אני יכול לקחת אבן גדולה כשהיא כמו ריחיים ולהעלות אותה? זה בלתי אפשרי. והבן לא ידע מה לעשות. ונשאר עם השאלה הזאת פתוחה. ככה הרבה פעמים אנחנו מרגישים. ריבונו של עולם, אתה מבקש ממני דברים שהם לא בכוחות שלי. עובר עליי מה שעובר עליי. אין לי יישוב הדעת. לא מצליח לחשוב כמו שצריך. לא מצליח לרכז את המחשבה. ועם כל זה, איך אתה דורש ממני להעלות את הנשמה שלי, להעלות את עבודת השם שלי שהיא כל כך כבדה? איך אני אצליח? איך אני אצליח לעשות רצונך? זה כבד עליי. איך אני אצליח להתפלל, ללמוד, לעבוד את השם? זה כבד עליי. זה מכביד לי. אני לא מסוגל. כל אחד מאיתנו, אומר רבי נחמן מברסלב, שיש לו את השאלות האלה. זה בסדר גמור שאדם שואל את השאלה. אבל לפני שאנחנו שואלים מאיפה באה השאלה, בוא נשאל מאיפה היא נכנסה. מאיזה תודעה פנימית עמוקה נכנסה השאלה הזאתי, שלמה עבודת השם כל כך כבדה עליי? על זה רבי נחמן ממשיך ואומר בסיפור, עד שגילה לו המלך דעתו אחר כך, ואמר לו, היעלה על דעתך שאני אצווה עליך דבר כבד כזה? לקחת את האבן כמו שהוא וליסה לרום אותו? התוכל לעשות דבר זה על פי חוכמתך הגדולה? אך אין כוונתי לזה כלל. רק כוונתי היה שתיקח פטיש חזק ותקה ותפוצץ את האבן לחתיכות קטנות, ובזה תוכל להעלות אותו על העלייה. רבי נחמן פה אומר שהמלך, שזה הקדוש ברוך הוא, בא אלינו ושואל אותנו, בני יקירי, למה אתה עצוב? מה זאת אומרת, ריבונו של עולם? למה אני עצוב? אני עצוב כי אני לא מצליח לעשות רצונך. אני עצוב כי אני לא מצליח להעלות את הלב שלי שהוא אבן אליך לעלייה, לקדושה, לטהרה. והקדוש ברוך הוא, ככה מלמד רבי נחמן מברסלב, בא אלינו ומלטף אותנו ואומר, איי, איי, איי, בני יקירי, כל כך הרבה חוכמות למדת בחיים, אבל תראה לאיפה החוכמות הובילו אותך. להבין שהצלחה זה הכל בבומים, הכל בהיסטריה. הצלחה זה לפרק את עצמך עד הסוף ולשבור את עצמך עד הסוף. אם אפשר להרים את האבן במכה אחת לעלייה, זה נקרא הצלחה. אבל רבי נחמן אומר, מה ענה המלך לבן? אמר לו, אתה באמת חשבת, יעלה על דעתך, שאני אתן לך פרויקט שאתה לא יכול לעמוד בו? אני אתן לך ניסיון שאתה לא יכול להתמודד איתו? היעלה על דעתך שאני אתן לך איזו עבודה רוחנית שאתה לא מסוגל להתמיד בה? ככה אומר רבי נחמן מברסלב שהשם יתברך אומר לנו. נכון, אנחנו צריכים לעבוד את השם. אנחנו מוכרחים לעבוד את השם, אנחנו מחויבים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לקבוע עיתים לתורה, להתפלל, ללמוד. אבל מאיזה מקום הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו? הקדוש ברוך הוא מראה לנו את המסע שאנחנו צריכים להגיע אליו. כל יום ויום, לימוד תורה, קיום מצוות. אבל השם יתברך בא אלינו בשאלה שכולנו שואלים אותה. זה מה שנראה לך שאני אבקש ממך? דבר שאתה לא מסוגל לעמוד בו? באמת בעומק, אומר רבי נחמן, שזה השאלה שיש לנו כלפי בורא עולם. אתה נותן לי פרויקטים שאני לא מסוגל לעמוד בהם. הדור משוגע. הכל לצערנו מלא בפריצות, מלא בלשון הרע, מלא בדברים כל כך לא חיוביים. איך עם כל זה אתה דורש ממני, הקטן שבקטנים, לקחת את כל זה ולעלות לקדוש ברוך הוא? להינצל מלשון הרע, להתפלל, ללמוד תורה, להינצל מרחילות, ריבונו של עולם. זה משחק לא צודק. לקחת פה את הקבוצה שהיא בליגה דלת ושמת אותה מול אלופת העולם. היצר הרע כל כך חזק, כל כך עוצמתי. אני לא מסוגל. מה, אתה דורש ממני דברים שאני לא יכול לעמוד בהם? השאלה הזאת היא מטרידה אותנו, אומר רבי נחמן. מכניסה בנו מועקה, עצבות, מראה שחורה, גורמת לנו להרגיש שאנחנו אפסיים. גורמת לנו להרגיש שבשביל לעבוד את השם יתברך, צריך עבודות כל כך קשות וכבדות שאני לא מסוגל לעמוד בהם. מכניסה בנו מראה שחורה, אווירה לא נעימה ואווירה אחורה ולא מתוקה כלל.
של ייאוש ותסכול, שגם עד שהפרויקט שיש לי בחיים לעשות מסתכם בזה שאני לא יכול לעשות את זה. אני לא מסוגל לעמוד בקצב. אני לא מסוגל לעמוד במטלות שהקדוש ברוך הוא הציב לי לחיים. אבל רבי נחמן בדרכו בקודש כבר מלמד אותנו שהמלך שזה מלכו של עולם אמר לבן, אני לא ביקשתי ממך לעלות את האבן במכה אחת. אני יודע שהיא גדולה והיא בלתי אפשרית. אבל מה הבעיה היא שפשוט ייקח פטיש ויזמל ותשבור את האבן לחתיכות, וכל פעם תעלה עוד חתיכה קטנה ועוד חתיכה קטנה, עד שבסופו של דבר תעלה את כל האבן. רבי נחמן פה מציין בסיפור נקודה מאוד מאוד מאוד חשובה. אנחנו מבינים שמה זה ללמוד חוכמות, מה זה לצבור ידע. זה חוכמה שצריכה להוביל אותי, שבזמן קטן אני עושה עבודות גדולות. רבי נחמן מלמד אותנו שתפיסה כזאת היא רק תוביל אותנו לגאווה. כמה אנחנו חזקים, כמה אנחנו עוצמתיים, כמה אנחנו מבינים, עד שאנחנו לא צריכים חס ושלום את הקדוש ברוך הוא. רבי נחמן אומר שחוכמה אמיתית זה חוכמה שמובילה לענווה. ואיזה ענווה? אתה לא יכול להרים את הלב שלך שהוא אבן מאוד גדולה עם כל התאוות והיצרים במכה אחת לקדוש ברוך הוא. גם השם יתברך לא דורש את זה ממך, כי אם תצליח זה רק יהיה גאווה. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות שגם להרים אבן גדולה, בוא נראה אם אתה תלמד להסתפק במועט. כל יום לשבור עוד איזה חתיכה קטנה עם הפטיש והיזמל. כל יום ללמוד עוד איזה הלכה קטנה. עוד איזה התבודדות קטנה. עוד איזה דיבור. עוד איזה דף בספרי רבנו. עוד איזה שורה בלימוד ספרי רבנו. עוד איזה מילה, עוד דיבור מרבי נתן. עוד קצת ועוד קצת ועוד איזה דיבור. ועוד איזה תפילה, ועוד איזה לימוד, במעט דמעט מה שאתה יכול לקיים. דע לך שהשלב הסופי שאתה תעלה את כל הלב אבן שלך לקדוש ברוך הוא ותרגיש קרבת אלוקים. רק אנחנו אוהבים הכל בגדול. העולם ככה מצייר לנו הצלחות. הכל בגדול. הכל חייב להיות עוצמתי. הכל חייב להיות עם כל כך הרבה צבעים ואור זרקורים מסביב. אבל אם זה קטן ומועט, מי מחשיב את זה בכלל? מי מסתכל על זה בכלל? בתוך כל הפרדוקס של החיים הזה, אנחנו מגלים את העצות של רבי נחמן מברסלב שמלמד, הצלחה אמיתית זה הצלחה שמושכת ענווה. שכן, שתלמד לקחת את הפטיש והיזמל, ותלמד לשבור חתיכה קטנה ולעלות אותה. רבי נחמן אומר, אל תחשוב שדווקא בעבודות גדולות הקדוש ברוך הוא עומד ומוחה לך כפיים, שמח בשבילך, אומר תראה איזה שרף אתה, תראה איך אתה שובר את עצמך בשבילי. זה לא רצון השם, וזה לא ההסתכלות של הקדוש ברוך הוא כלפינו. רבי נחמן מלמד שדע לך, שכמה שאדם רואה את עצמו המגושם שבמגושמים, ואף על פי שעובר עליו מה שעובר עליו, והוא מוצא את עצמו שהוא רחוק עוד מתורה ומצוות, ולהיות אדם רוחני כמו שהוא רוצה, וחפץ, רבי נחמן מלמד דע לך, שאתה יודע לקחת את הפה שלך, שזה הפטיש והיזמל, ושובר עוד איזה חתיכה קטנה ומצליח בקטן שבקטנים להתקרב לקדוש ברוך הוא. עוד איזה דקה של התבודדות, עוד איזה מזמור תהילים. זה יקר מאוד מאוד, כי השם יתברך לא מתפעל מעבודות גדולות בזמן קצר. הקדוש ברוך הוא מתפעל מהסובלנות. עבודה איטית לאט לאט ובסובלנות ובקביעות מולידה בסופו של דבר. שכמה שהלב שלנו יהיה לב אבן, מגושם, חסר רגשות, בסופו של דבר עולה אל התכלית אל הקדוש ברוך הוא. ככה זה התורה, ככה זה המצוות, וככה מלמדים אותנו גם חז"ל, לא בשמיימי. ואין אתה בן חורין, מה שנקרא, לפרוש ממנה, להתבטל ממנה. התורה היא לא בשמיים. התורה היא נמצאת אצלי בלב, ואני צריך לאט לאט, יום אחרי יום, בעבודה סובלנית, איך להעלות את הלב שלי לקדוש ברוך הוא. זה לא יום ולא ביומיים. גם משה רבנו נהיה משה רבנו בגיל 80. עובר זמן, עוברים מה שנקרא הרבה מים בנהר. החשיבות היא להיות סובלני. איך אנחנו לומדים מה זה קנה מידה באמת אמיתי של עבודה רוחנית נכונה? רבי נחמן מלמד, אם אתה מצליח ביום אחד ללמוד 18 שעות מה שנקרא, זה לא אומר שאתה עבד השם. אם הצלחת להרים משקל של 100 קילו במכה אחת, זה לא אומר שאתה תצליח לסחוב אותו כל המסע. זה לא המטרה. נתנו לנו פה תפקיד, לקחת משקל של 100 קילו ולקחתו למסע קומטה, של 2 קילומטר, 3 קילומטר. אבל אם אנחנו לוקחים מסע קטן,
והקנה מידה שאם אני יודע שאני קובע לעצמי איתים לתורה, התבודדות, תפילה, ואני יודע שאני יכול להחזיק בזה יום אחרי יום, זה דורש ממני קצת מאמץ, אבל אני יכול להחזיק. זה לא כבד, זה לא מתיש, זה לא שובר. זה קנה מידה שבמשך הזמן אדם מתעלה. אבל אם אני מצליח להרים את זה במכה אחת ובשאר הימים אני כבר לא מסוגל, זה קנה מידה שאדם חפש לעבוד את עצמו ואת האגו שלו, ולא לעבוד את הקדוש ברוך הוא מנקודת הענווה. הנשמה שלנו היא חלק אלוקא ממעל, ירדה מהעולמות הגבוהים, מהעולם האצילות, מהעולמות הכי נפלאים, שאין לה שום רוע כלל, אין לה שום תערוב ודין כלל, היא עדינה, היא שקטה, היא רגועה. אסור לנו להעמיס עליה, אסור לנו להכתיב לדברים שזה אפר הרצון שלה. הנשמה עובדת באופן פרטני כלפי בורא עולם, בלי הסתכלות מסביב על הצלחות של אחרים, אלא באופן פרטי לפי הנקודה והייחודיות שלי. היסוד הזה הוא מאוד חשוב, שאדם הרבה פעמים אומר, תשמע, רבי נחמן אמר לעשות שעה התבודדות או יותר, ככה הוא כתב בשיחות הר"ן. אני לא מסוגל, כבד עליי, אז אם אני לא יוצא ידי חובה, אז אני גם לא אעשה דקה. תלוי איך אתה מתבונן לשיחה של רבי נחמן. נכון שהוא אמר שצריך זכות גדולה לעשות שעה או יותר של התבודדות, אבל הוא לא אמר לך שאם אתה לא מצליח לעשות שעה או יותר, אל תעשה דקה. הפוך, אדם יכול להסתכל בזה בשתי צדדים. צד אחד, שבגלל שאני לא מצליח לדבר עם השם שעה או יותר, אני לא בזכות הגדולה, אז אני גם לא אעשה דקה. מצד שני, הוא יכול להסתכל על זה כך, שאם אני מצליח דקה ביום להתבודד, אז ברוך השם נכנסתי אל הזכות הגדולה שרבי נחמן מברסלב מדבר עליה. זה שני זוויות אחרות לגמרי. זווית שמכניסה בנו רוגע. אני מתחיל מהמעט, ונכנסתי כבר לזכות הגדולה שרבי נחמן מדבר על התבודדות. כל יום אני יכול לעשות דקה התבודדות? כן. ומה יהיה אחרי שבוע? אתה יכול לעלות לחמש דקות? אשריך. תשמע, אבל זה כלום. אני לא מרגיש חסיד ברסלב. אתה מקורב כבר לרבנו. דקה ביום, שאתה לומד לעצור, תכפיל את זה כפול 365 ימים בשנה, זה כבר 365 דקות. תכפיל את זה בכמה שנים, תראה כבר לכמה שעות נפלאות זה מגיע. ככה רבנו נחמן מברסלב מלמד אותנו יסוד גדול. אל תיצור לעצמך מציאות שלקחת על עצמך פרויקטים גדולים, שזה יצר פירוד שאפילו עבודות קטנות אתה לא מצליח לעשות. כי פה אנחנו רואים שמה שמשרת את האדם זה האגו שלו. אם אני גדול, אם אני חזק, אם אני עוצמתי, אם אני עושה פרויקטים גדולים, אני נחשב משהו רציני ביותר. אם אני עושה פרויקטים קטנים, מי מסתכל על זה בכלל? איך אמר לי מישהו? אני לומד דף גמרא כל יום. להגיד לך שאני מבין הרבה מהדף? אולי לפעמים כן, אולי לפעמים לא. אבל אני שמח בשורה שהבנתי. שמתוך כל הדף גמרא שניסיתי להבין, אני שמח בשורה אחת שהבנתי. זה מעלה אותי. איך רבי נתן אומר בליקוטי הלכות, בלכות ברכות השחר, שאדם מתפלל ורואה איך העץ שערה לקח ממנו את התפילה, אבל הוא מוצא שם את המקום שהוא כן הצליח לכוון, שהוא כן הצליח להתפלל, שהוא כן הצליח לקשר את המחשבה, והוא שמח מזה. עוד מעט, ועוד דבר קטן, ועוד דבר קטן, יוצר אצלנו חיבור של ענווה, איך להתקרב לקדוש ברוך הוא באהבה. כי השם יתברך לא רודף אחרינו עם כלשון, ואומר, תקשיב, עד שאתה לא תהיה שרף ותפרוש מכל אבלי העולם, במכה אחת, אתה לא נקרא עבד שלי. אתה יודע מה זה נקרא עבד שלי? ענב, צנוע ושמח, שהוא פורש לאט לאט. ועל זה כותב ההשתפכות הנפש, שכל יהודי הוא רוצה את הקדושה, כל יהודי רוצה לפרוש מן הרע אל הטוב, וכותב ההשתפכות הנפש, ואף על פי שאדם רואה, שהיצרים והבלבולים, וכל התאוות מתגברים על האדם, והוא בנה את כל השיחה הזאת בעצם על הנושא של תורה ממחד בליקוטי מורן חלק שני, אבל הוא מצליח לנתק את עצמו מעט דמעט מכל הבלגן שהוא נמצא בחיים ומצליח להפריש את עצמו לקדושה, אלפים ורבבות של עולמות בעולמות העליונים מסתכלים עליו וגאים בו ושמחים בו. איך הוא הצליח, הבן אדם המגושם הזה, להצליח לפרוש רגע וללכת להתפלל מנחה. לפרוש רגע וללמוד הלכה אחת ביום, שתי הלכות ביום. אשרה ואשרי חלקו, קל וחומר של קל וחומר בדורנו אנו, שכמה המציאות הגשמית היא כל כך כבדה, כל כך מלאה, כל כך קדושה, והצלחנו רגע לעצור ולשמוע איזה שיעור, הצלחנו רגע לעצור וללמוד איזה הלכה קטנה, הצלחנו רגע לעצור ולדבר איזה דיבור עם השם יתברך, כמה שרפים, כמה חזקים, כמה עוצמתיים אנחנו.
זה מה שיביא משיח צדקנו, שנלמד לדעת להתקדם שלב אחרי שלב. והמשיח כבר סובלני 2000 שנה, הוא רוצה כבר להתגלות מחורבן בית שני, הוא כבר רוצה להגיע. אם המשיח הוא סובלני, רבי נחמן מברסלב מלמד, אתה חייב ללמוד להיות סובלני לעצמך. משיח יבוא שהוא רוכב על חמור. מה זה רוכב על חמור? אחד הטעמים שמביאים, אני כרוכב על חמור, אין אני אלא מדעת. ורוכב על חמור שהוא רוכב על החומריות שלו. מה הכוונה? הוא היה בעולם החומר, עבר עליו מה שעבר עליו. והרמד ולי, רבי דוד ולי, שהוא היה תלמיד חבר של הרמח"ל, והמסביר שמשיח זה לא יהיה מה שאנחנו חושבים. לפי שיטתו, איך שהוא מלמד, הוא אומר שמשיח זה יהיה אחד שנפל למקומות הכי נוראים, שהיה עם האנשים הכי קשים, אבל הלב שלו נשבר והקדוש ברוך הוא בוחר בו דווקא להיות משיח. משיח יבוא אני שרוכב על חמור, ואין אני אלא מדעת. הוא יהיה במקומות לא פשוטים, ורוכב על חמור שרוכב על החומריות שלו. איך הוא הגיע למדרגה שהוא רוכב על החומריות שלו? הוא היה בחומר, הוא חווה את החומר, עבר עליו מה שעבר עליו, אבל הוא הצליח לאט לאט, יום אחרי יום, בסופו של דבר להתעלות על החומריות שלו. זה לא ביום, וזה לא ביומיים. יש מדרש אפילו שאומר שהחמור שמשיח יבוא איתו, זה החמור עוד שהיה של אברהם אבינו. וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו. כבש את החומריות. אבל איך הוא כבש את החומריות? אם אנחנו נדייק מרבי נתן מלכות ברכות השחר, וישכם אברהם בבוקר, שיהיה הוא מעורר השחר, זה סוד הנקודות הטובות. שאדם מוצא עוד נקודה טובה, ועוד נקודה טובה, ועוד נקודה טובה, לאט לאט הוא מצליח לחבוש את החומריות שלו. הוא מצליח להתעלות יום אחרי יום, שנה אחר שנה. ואז ממילא, אותו חמור שלקח את אברהם אבינו להקדה, אותו חמור הזה יתגלה באותה בחינה, בביאת משיח צדקנו. קטן הכמות, רב האיכות. רבי נחמן אוהב עבודות גדולות. רבי נחמן אוהב שאנחנו עושים הרבה, אבל הוא מלמד אותנו גם דרך. תעשה הרבה שתאסוף יום אחרי יום את המעט. עוד נקודה ועוד נקודה, וזה מצטרף לפסיפס יפה וגדול ונפלא. רק להמתין קצת בסובלנות. לא לקחת ולא להשתולל עבודות שאנחנו לא מסוגלים לעבוד בהן. עברנו את זה, חווינו את זה, אנחנו מכירים את זה. מהיום אני כבר לא כועס. מהיום אני כבר לא מדבר לשון הרע. ועבר על האדם מה שעבר וראה שהמהיום הזה לא עבד. אז אין לנו יותר לדבר לשון הרע ולכעוס. אבל בכל זאת, אם אדם שמע שיעור כמה איסור הכעס הוא חמור, וכמה הזוהר מדבר על זה בחומריות, אבל הוא יודע שגם אם חס ושלום הוא נפל לכעס, רבי נחמן מלמד, נפלת לכעס, אבל הצלחת קצת להתגבר? הצלחת במקום לכעוס 10 דקות, הצלחת להתגבר 5 דקות? הצלחת לבלום? הנה אתה בהתקדמות. בפעם הבאה אתה לא תכעס בכלל. בפעם הבאה אתה תכעס בהרבה פחות. עוד התקדמות להסתכל, ועוד התקדמות, ועוד התקדמות. ככה זה בבית, ככה זה עם הילדים, ככה זה בכל המציאות החיים שלנו. אי אפשר להשתנות ברגע אחד. אבל אפשר ברגע אחד על ידי שאדם מקבל על עצמו, שמהיום אני מסתכל על מה כן הצלחתי מעד עם עד כן להתגבר, כן להתעלות. רבי נחמן אומר, כמה שהלב שלנו יהיה גס, יהיה אבן, אפילו בגודל של אבן ריחיים גדולה, בסופו של דבר, יום אחרי יום ובסובלנות, אנחנו נעלה את זה לקדוש ברוך הוא. אנחנו נצליח, אנחנו נתגבר, אנחנו נזכה להיות אנשים קדושים וטהורים, אנחנו נזכה להגיע לייעוד שלנו. תראו איך רבי נחמן מברסלב כל כך מרגיע אותנו בסיפורים שלו. עם כל זה שהוא רוצה שנהיה קדושים וטהורים, אבל הוא מלמד אותנו דרך. לא בריבוי אור, לא בריבוי השמן, לא בהתלהבות יתר שמובילה לקריסה, אלא בעבודה סובלנית, איטית, יומיומית, לאט לאט, שמובילה בסופו של דבר להצלחה נפלאה. שיהיה לכם בשורות טובות ועבודה מקסימה. כל טוב.

השמיים פתוחים ואנחנו חולמים, לא נפגשנו שבוע, זה מלא געגוע לתפילה של שבת, לעוד פרק אחד לניצוץ בעיניים, לברך שוב לך.

השמיים פתוחים ואנחנו חולמים, לא נפגשנו שבוע, זה מלא געגוע לתפילה של שבת, לעוד פרק אחד לניצוץ בעיניים, לברך שוב לך.

כן, חברים יקרים, אחרי התנחת המוזיקלית קלה, נרצה לעבור אתכם יחד לתוכנית פינת הסיפור הקצר. אנחנו ניפגש אחרי התוכנית עם המון דברים טובים, והמשך האזנה הרבה.

האם שאלנו פעם את עצמנו, האם אנחנו באמת חופשיים, או שאולי אנחנו משועבדים? האם אנחנו באמת חושבים ומקבלים החלטות באופן עצמאי, על פי הרצון העצמי שלנו, או שאולי החברה, הטייקונים, הפרסומות, המוצרים, וכל המערכת המשומנת שנוצרה בימינו, שולטים בעקיפין על מוחנו, חושבים וגם מחליטים עבורנו, דרך התקשורת, מערכת החינוך ועוד, וגם נותנים לנו אשליה שאנחנו בעלי בחירה ודעה עצמאית. לדוגמה, רוני מרענן הצפה בפרסומת של השקת מכשיר טלפון נייד חדש. אחרי כדקה וחצי של צפייה, ראו איזה פלא. רוני כבר לא אוהב כל כך את הטלפון הישן שלו, שאגב בינינו, רוני קנה אותו רק לפני כחצי שנה. רוני פתאום כבר לא מרוצה מהמוצר שלו, מה שגורם לו לרדוף שוב אחרי טלפון חדש, עד הגרסה הבאה כמובן, וכן הלאה. לחלום הרע הזה יש שם, הוא נקרא החלום האמריקאי. תרבות המכתיבה שמחה ואושר לפי כמות הרכוש, המוצרים, החדשנות והכסף שיש לך. תרבות שמביאה איתה מרמור, צער, לחץ, תסכול ועוד. והגרוע מכל, במקרה שאנשים לא משיגים את היעדים האמריקאים שיעדו לעצמם, מגיעים הם לייאוש חלילה. משום שהתרבות הזו מציגה תמיד את רף השגת השמחה במקום גבוה יותר ויותר, שבאמת לעמיתה אינו בר השגה כלל. וכך מוצא האדם שמרבית חייו יגל עריק, והשמחה המיוחלת רק הולכת ומתרחקת ממנו. ודומה הדבר לאדם החותר בים עם סירת משוטים, ומנסה להגיע לקו האופק. לא פלא שצומחים היום כמו פטריות אחרי הגשם שפע של הצעות, קורסים ושיטות שיטיבו לנו את החלום. ועל הדרך הם לוקחים את כספנו ומרדימים אותנו שוב, לתוך סיבוב נוסף של מעגל החלומות הזה, עד הסיבוב הבא. שרי, כדי שנמשיך לחלום את החלום האמריקאי, אנחנו צריכים להמשיך לישון כמובן. אז כיצד באמת זוכים לשמחה אמיתית, ללא תלות חיצונית כלשהי ולחירות אינסופית? ובכן, כדאי לכם לפתוח את האוזניים, כי יש פתרון. הוא אמנם לא פתרון של קיצור דרך, כי אין דברים אמיתיים שאפשר לרכוש בלחיצת כפתור. בעזרת השם, יש לנו פתרון אמיתי להציע לכם, והוא לא דורש מאמץ רב. מי שמעוניין ללמוד על כך, ואיך כל זה בא לידי ביטוי עלינו כיום, אנו שמחים להציג לפניכם ספר קצר, חדש ומעניין, שהוצאנו לאור בעזרת השם יתברך, גם במהדורה דיגיטלית, בשם טעם גן עדן. בו תוכלו גם אתם לטעום מעט מהטעם גן עדן, כאן, בעולם הזה. ניתן להוריד את הספר למחשב או לנייד, בעלות סמלית של 9.90 שקל בלבד. הרבה אנשים העידו שכאשר קראו את הספר הזה, בעין אמת, קיבלו כלים שהעניקו להם רוגע ושלווה פנימית, עם יסודות איתנים של דעת נפלאים וחשובים מאוד, שקשה מאוד לקבל אותם במקומות אחרים, ללא מאמץ והשקעה רבה בנושא. ומכאן והלאה, שיהיה בהצלחה. בכניסה לעמוד הרכישה, לחצו על הקישור שמעל או מתחת הסרטון.

שלום וברכה. היום נלמד את המנהגים של מוצאי תשעה באב. כידוע, בניין הבית, עיקר השריפה, הייתה בעשירי באב, לא בתשעה באב, יום למחרת. ולכן כל שנה בי' באב יש כמה וכמה הלכות, מתחולק בין ספרדים לאשכנזים, לגבי אכילת בשר, שתיית יין, רחיצה, כיבוס, כל הפרטים, תספורת, שהחיינו. השנה תשעה באב הוא דחוי, הוא חל בשבת והוא נדחה ליום ראשון, אז הוא כבר בעשירי באב. אז מה עושים במוצאי תשעה באב? אז בדבר הזה בוא ניגע בקצרה לכל המנהגים הלכה למעשה. רחיצה, תספורת, כיבוס, בגד מכובס, ברכת שהחיינו גם כן על בגד חדש, הן לספרדים, הן לאשכנזים, מותרים במוצאי תשעה באב מיד. יצא הצום, אפשר ללכת להסתפר, להתקלח, גם לשמוע שירים אפשר. אין בעיה. לגבי בשר ויין, יש הבדל בין הספרדים לאשכנזים. ספרדים מותרים מיד בצאת הצום לאכול בשר ולשתות יין. יצא הצום, מותר, מדוע? אין עשירי באב, אין את המנהג הזה. אבל האשכנזים, כך פוסק הרמ"א, אסורים באכילת בשר ושתיית יין כל הלילה של מוצאי תשעה באב. מדוע? כיוון שכל היום היה באבלות, אז הלילה הזה נמשך אחריו. מחרת בבוקר מותרים לאכול בשר ולשתות יין. אבל בשר ויין, השנה של תשעה באב דחוי. מוצאי תשעה באב לא יאכלו בשר, לא ישתו יין. איך יעשו הבדלה? הרי הבדלה עושים על היין. הבדלה על היין, גם לאשכנזים מותר להבדיל על היין, לא צריך להקפיד לתת לקטן לשתות. זה לצורך המצווה. סתם שתיית יין או בשר, ימתינו עד הבוקר. תודה רבה ובשורות טובות.

וכעת נעבור לפינה היומית, פינת ההלכה עם הרב אליעזר מלמד. כמו שאמר רבנו, שאסור לעבור יום בלי סימן או סעיף אפילו של שולחן ערוך. פינת ההלכה עם הרב אליעזר מלמד, מיד האזנה נעימה ומחכימה לכולם.

שלום למאזינים. תפילת עמידה של שבת כוללת בתוכה שבע ברכות. שלושת הברכות הראשונות ושלושת האחרונות הן כמו הברכות של תפילות חול. ואילו במקום 13 הברכות האמצעיות אומרים ברכה מיוחדת על קדושת השבת. ואומנם מצד העניין היה מקום לומר בשבת את כל הברכות שאומרים ביום חול, ולהוסיף ברכה מיוחדת לכבוד השבת. אלא שלא רצו חכמים להטריח את הציבור להאריך בתפילה. ולכן קיצרו את תפילת העמידה, ובמקום 13 הברכות האמצעיות תקנו לומר ברכה אחת בלבד. אלא שאם אדם טעה והתחיל לומר ברכות של חול, ונזכר באמצע אמירת אחת הברכות שהיום שבת, מסיים את אותה הברכה, ורק אחר כך יחזור לנוסח השבת. והטעם, שהואילו מעיקר הדין היה ראוי לומר את ברכות החול, כיוון שכבר התחיל לומר את הברכה, ראוי שיסיים את אמירתה. ותקנו חכמים נוסח ברכה מיוחד לכל תפילה. אתה קידשת לתפילת ערבית, ישמח משה לתפילת שחרית, אתה אחד לתפילת מנחה. ומי שטעה והחליף הברכות הללו זו בזו, כגון שאמר בערבית הנוסח של מנחה, כיוון שכולן עוסקות בקדושת השבת, יצא. אבל אם טעה והתפלל תפילה של חול, כיוון שלא הזכיר את השבת, לא יצא. וצריך לחזור ולהתפלל, ואם נזכר לפני שסיים את התפילה, יחזור לברכת השבת וימשיך משם עד סוף התפילה.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

محمد صبيه. כלבו של המורה אהב את זמן האיכות עם בעליו והיה מחויב בכל גופו למשחק. הכלב אהב לרוץ לעבר המקל שזרק המורה ואז שוב בחזרה מקשקש בזנבו ומחכה למשחק הבא. ערב אחד הזמין המורה את אחד מתלמידיו המבריקים שהטרידו אותו הסתירות בין מספר עקרונות. עליך להבין, אמר המורה לתלמידו, מילים הן רק מדריכי דרך. לעולם אל תניח למילים ולסמלים להפריע לאמת. הנה אני אראה לך. קרא המורה לכלבו המאושר ופקד עליו. תביא לי את הירח. ותוך כדי כך הצביע לעבר הירח המלא. להיכן הכלב שלי מסתכל? שאל המורה את תלמידו המבריק. הוא מסתכל על האצבע שלך, ענה התלמיד. חייך המורה ואמר, אל תהיה כמו הכלב שלי. אל תבלבל את האצבע שלי עם הדבר אליו אני מכוון. המילים שאנו משתמשים בהן הן רק מדריכי דרך, וכל אדם נאבק בדרכו כדי למצוא את האמת שלו. המצביע.

מילים ומשמעותן. בדף האחרון שנותר מכתב ידו, לאונרדו דה וינצ'י צייר ארבעה משולשים ישרי זווית ומרובעים בתוכם. הוא ניסה לחשב איך ניתן לשנות את אורכי צלעותיו של משולש מבלי לשנות את שטחו. ואז הוא זונח לרגע את עבודתו, ובסוף הדף הוא כותב, כי המרק מתקרר. אלו היו גם מילותיו הכתובות האחרונות. 30 שנה קודם לכן כתב לאונרדו דה וינצ'י, כפי שיום שנוצל היטב מביא עמו שינה ברוכה, כך חיים שנחיו היטב מביאים איתם מוות ברוך. לאונרדו נפטר במיטתו בגיל 67, בשני במאי 1519. מילים ומשמעותן. הניצחון. במרוץ המרתון של ספרד הוביל בפער הרץ הקנייתי אבל מוטאי. מטרים ספורים מקו הסיום הוא עצר, כי חשב בטעות שחצה אותו. הרץ הפורטוגלי פרננדז היה ממש מאחוריו, והבין מה קורה. הוא קרא למוטאי להמשיך לרוץ, אך מוטאי לא הבין את שפתו ולא המשיך. פרננדז הגיע אל מוטאי, ובמקום לעקוף אותו ולנצח את המרתון, פרננדז דחף והוביל את מוטאי לקו הסיום. למה עשית את זה? נשאל פרננדז לאחר מכן. והוא ענה, החלום שלי הוא שיום אחד נוכל לקיים חיי קהילה שבהם אנו דוחפים את עצמנו וגם את האחרים לנצח. לא נתתי למוטאי לנצח, הוא עמד לנצח, המרוץ היה שלו. פרננדז המשיך ואמר, מה תהיה התועלת של הניצחון שלי? מה יהיה הכבוד של המדליה הזו? מה אמא שלי תחשוב על זה? אלו ערכים אנו מלמדים את ילדינו וכמה אנחנו מפיחים כוח באחרים לנצח. רובנו מנצלים את חולשותיהם של אנשים במקום לסייע בחיזוקם. הניצחון.

שלום רב לכל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחל. אנחנו נמצאים לפני שבת המלכה. אני רוצה לאחל לכולם בשמי ובשם כל הצוות והרבנים הקדושים שבת מבורכת, שמחה, שבת של השפעות וקרבה להשם יתברך. ואנחנו מצפים להיות איתכם גם בשבוע הבא. אז כל הברכות לכולם.

מאזין לרדיו ברסלב, כל הנחל, חברים קרים. כעת נעבור לנקודה מתוך פרשת השבוע עם רונן קרתא. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

חיזוק ודבר תורה לפרשת מטות מסעי בנושא האור שבקצה. ילד צעיר ניגש למבחני כניסה לתלמוד תורה, אולם כשל במבחנים ולא התקבל. אמו של הילד ניסתה לדבר על ליבם של ראשי התלמוד תורה, אך הם נשארו בשלהם ולא קיבלו את הילד. בצר לה, היא פנתה אל הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל, פרסה את ידיה ושאלה: כבוד הרב, מה עליי לעשות? שמע הרב את דבריה ושם פעמיו אל מנהל תלמוד התורה. הרבנים קיבלו את הרב כבוד גדול, אך הרב ניגש ישר לעניין ואמר למנהל: תחשוב רגע, נניח שהיה ילד שהצליחו להציל אותו זה עתה מן השבי הירדני. הילד אינו יודע אפילו צורה של אות בעברית. האם היית מסרב לקבל אותו לתלמוד התורה? טיעונו של הרב עשה את פעולתו, והילד התקבל לתלמוד התורה. אומרת התורה בפרשת השבוע: ויקריתם לכם ערים, ערי מקלט תהיינה לכם, ונשם רוצח מכה נפש בשגגה. בורא עולם מצווה את ישראל להקים 6 ערי מקלט, 3 בעבר הירדן ועוד 3 בארץ ישראל. מטרת הערים הללו לקלוט אדם שרצח את רעהו בשגגה, כדי להצילו מפעולת נקם של קרוב משפחה של הנרצח. אומר בעל חידושי ערים: מפסוק זה לומדים כיצד יש לנהוג עם אדם שנכשל בעבירה חמורה, וכעת הרי הוא נרדף ונפש מרה עליו על שהרג נפש בשוגג, וכאילו אינו מוצא לו מקום בעולם. הרי אז מאיר לו הקדוש ברוך הוא פנים ואומר לו: בני, שמתי לך מקום לנוס שמה, עדיין לא עבדה תקוותך, יש לך אכסניה בה תנצל מרוטפי נפשך. בתוך החושך שאדם נמצא בו, ידע תמיד שיש לו מקום לברוח אליו, יש לו את בורא עולם ההולך איתו בכל רגע, גם מזמנים שחטא והרשיע. אמר דוד המלך: אם אשג שמיים שמעת, ואציע שאול הנקה, אשא כנפי שחר, אש קנה באחרית ים, גם שם ידך תנחני ותוחזן ימינך. לא משנה להיכן אתה, לא משנה איפה אתה נמצא כרגע, בכל מקום בורא עולם ישלח לך יד, ינחה אותך בדרך הנכונה. יש לך אור בקצה, לך אליו, תנווט את עצמך אל דרך המלך, הוא שם מחכה לך. בורא עולם מחכה שתאיר את הדרך שלך באמצעות מעשיך. יום טוב, שבת שלום ובשורות טובות.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני תשעה באב. השנה, שנת תשע"ח, תשעה באב הוא דחוי ומתחיל במוצאי שבת. השאלה היא, האם לפני שמתחילים לקרוא את איכה והקינות שמיד לאחר ערבית, האם יש חובה להדליק את הנר לברך ברכת בורא מאורי האש? שהרי אסור ליהנות מהאש לפני שבירך, מברכים עליה מוצאי שבת, כי זהו זמן תחילת בריאתה. במוצאי שבת האש נבראה. הלכה למעשה, לספרדים, מהטעם הזה שאמרתי, יש לברך ברכת בורא מאורי האש עוד לפני ההבדלה. ההבדלה תעשה אחר מכן. אבל לפני שמתחילים קריאת איכה ואת הקינות, מדליקים את הנר, מברכים ברכת בורא מאורי האש, ומתחילים את הקינות ואת האיכה. זה טעם אחד. טעם נוסף, כתוב בפסוק באיכה, במחשקים הושיבני כמתי העולם. מחשקים, למדו מפה הפוסקים, מדליק, ואז זה נמצא מצב של מחשך. מה שכן, יש בתי כנסת שהתאורה שלהם היא לא תאורת מנורות הגס, שזה חוט להט אש, ומנורת לדים או מנורת פלורוסנט, שם אין אש ממש. אז אם אני קורא מהמגילת איכה או את הקינות, אני לא נהנה מאש, אני נהנה מתאורה שלא נקראת אש. בזה יש על מי לסמוך, שאין חובה להדליק לברך על הנר לפני כן. כל זה לספרדים. אשכנזים, הם לא הקפידו בדבר הזה. אחד הטעמים, כיוון שבברכות שבערבית, אנחנו ברכנו, הזכרנו את האורות. כיוון שברכנו על האור, זה כולל גם כן את האור הזה, ולכן יהיה מותר ליהנות, אף שיש מנורות אגס, או מנורות שהן חוט להט אש, שאז הוא נהנה מהאש, ואין בזה בעיה. תודה רבה וכל טוב.

נתחיל לעסוק היום בהלכות תשעה באב. כפי שכבר למדנו לגבי הצומות הקלים, כאשר נחרב בית המקדש הראשון, תקנו הנביאים עם החכמים שבאותו הזמן ארבעה צומות, עשרה בטבת, י"ז בתמוז, תשעה באב, צום גדליה, וכל הצומות הללו תקנו כדוגמת יום הכיפורים, כי כל מה שחכמים וגם הנביאים לפני כן תקנו כאין דאורייתא תקנו, אז הצומות היו צומות שלימים, יממה, עם כל הדינים של יום הכיפורים. לאחר 70 שנה נבנה בית המקדש, ואז הייתה שאלה מה עושים הצומות. הנביא אמר, הימים האלו יהפכו לימי ששון ושמחה. היו הצומות ימי ששון ושמחה. חזר בית המקדש השני ונחרב, חזרו הצומות לקדמותם, צומות שלמים מלאים. ולאחר תקופה שעברו הימים הקשים של הגזרות הקשות, וגם המלחמה שהייתה בימי בר כוכבה, והגיעו ימים יותר שליבים, יותר שקיטים. ואז התעוררה שאלה, מה עושים בצומות? ואמרו חכמים, שבעצם הצומות הקלים, כלומר, עשרה בטבת, י"ז בתמוז, צום גדליה, תלויים ברצונם של ישראל. רצו מתענים, לא רצו, לא מתענים. כך אומרת הגמרא מסכת ראש השנה, בדף י"ח עמוד ב'. ומה רצו ישראל? לצום צום קל. כלומר, לא צום של יממה, אלא צום של יום בלבד, ואנחנו עוד מעט כבר נדבר על זה. אבל, לגבי תשעה באב, שנכפלו בו הצרות, ששני בתי המקדש נחרבו בו, עליו אמרו הפוסקים, כלומר, הגמרא אומרת, למה תשעה באב? אז זה לא צום קל, אומרים, שני תשעה באב, שנכפלו בו הצרות. שני בתי המקדש נחרבו. אבל מה זה אומר? לדעת רבים, מה שזה אומר, שזה לא תלוי ברצונם של ישראל. צום תשעה באב נשאר, כפי תקנת הנביאים, צום שלם. זה מה שהיה. ככה דת הרמב"ן, ככה רש"י, אשכול, האיתור, הסמ"ק, מגיד משנה. אמנם יש אומרים שגם צום תשעה באב זה תלוי ברצונם של ישראל. ורצו ישראל שבגלל שתשעה באב נכפלו בו הצרות, לצום בו צום מלא. ככה דעת רשב"א וריטב"א. אבל מקובל לומר שתשעה באב לא תלוי ברצונם של ישראל, אלא הדין המקורי של תקנת הנביאים הוא המחייב, ולכן צום תשעה באב יש בו חומרה יתרה, גם שצרים בו יום שלם, אבל גם זה לא צום שתלוי ברצונם של ישראל, לצום שכך מחייב את תקנת הנביאים והחכמים. באופן כללי, אז אם כן, שלושה הבדלים הלכתיים יש בין תשעה באב לצומות הקלים. ההבדל הראשון, צום תשעה באב, כמו יום הכיפורים, נמשך יממה שלמה. מתחיל בשקיעת החמה ומסתיים בצאת הכוכבים. ואילו הצומות הקלים, הם יום בלבד. מתחילים מעמוד השחר ומסתיימים בצאת הכוכבים. ההבדל השני, צום תשעה באב, כמו יום הכיפורים, חייבים בחמישה עינויים. מהם חמישת העינויים? אחד, אכילה ושתייה, זה נחשב אחד. שניים, רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל, תשמיש המיטה. ואילו הצומות הקלים, רק דבר אחד, אכילה ושתייה. זה מה שעשו. ההבדל השלישי, צום תשעה באב, רק חולים פטורים. כלומר, מי שחולה, אמרנו באופן כללי ההגדרה של חולה, שהוא נאלץ לשכב על מיטתו. חולה פטור מתשעה באב, אבל מעוברות ומניקות, כיוון שלא נחשבות חולות, חייבות בתשעה באב. ואילו בצומות הקלים, גם מעוברות ומניקות פטורות. כאשר רצו ישראל וקיבלו על עצמם לצום בצומות הקלים, קיבלו על עצמם שהן מעוברות ומניקות לא יצומו, כי זה קצת קשה להם יותר, אף על פי שהן לא נחשבות חולות, וכמו שאמרנו, מה המדד לחולי? נאלצים לשכב במיטה. מעוברות מניקות לא נאלצות לשכב במיטה, אז הן לא חולות. עכשיו נלך לצד השני. אמרנו כעיקרון, צום תשעה באב שווה ליום הכיפורים, אבל עדיין יש הבדלים מסוימים. ההבדל הראשון, החולים. כיוון שזה צום שעיקרו מתקנת נביאים וחכמים, אז חולים פטורים מהצום בתשעה באב. ואילו ביום הכיפורים,
רק פיקוח נפש, חולה חייו, רק אם זה חולה מסוכן, שהחולי שלו, אם הוא יצום, יגרום, עלול לגרום למיטתו, אז פיקוח נפש דוחה. אבל סתם חולי, הכבד ביותר, לא משנה. חייבים לצום ביום הכיפורים, וגם לא מועיל לאכול לשיעורים. כל מה שאמרו לאכול לשיעורים, זה רק אם הוא כבר פטור מהצום, כי הוא חולה מסוכן, אם יכול להסתפק באכילה ושתייה לשיעורים, מוטב שיעשה כך. לעומת זאת, אישה באב, כל חולה שנאלץ לשכב על מיטתו, פטור מהצום. הבדל שני, שכיוון שיום הכיפורים דינו דאורייתא, אז כל ספק לחומרה. ואילו בתשעה באב, שיסודו נחשב דרבנן, אתם רואים, בעצם זה לא לגמרי תקנת הנביאים, כי אם היינו אומרים זה, מה, זה נמשך חיוב גמור תקנת נביאים, יש אומרים תקנת נביאים זה דברי קבלה אולי, ואז אולי זה כבר קצת דאורייתא, אבל גם אמרנו יש דעה שזה תלוי ברצון ישראל, אבל אפשר להגיד חזר הצום, בכל זאת דינו כדין תקנת נביאים וחכמים, על כן בספק בתשעה באב מקלים. אבל יש גם חומרה בתשעה באב על פני יום הכיפורים. תשעה באב הוא גם יום אבל. יום כיפורים הוא יום חג. ולכן בתשעה באב יושבים על ספסלים, אומרים שלום, לא סליחה, ביום הכיפורים יושבים על ספסלים, אדרבה בנחת, לובשים בגדים יפים, שרים שירים, מותר ללמוד תורה בכל דבר, אומרים שלום זה לזה, לא מחשיכים את האור, ואילו בתשעה באב, בגלל שזה אבל, אז גם מחשיכים את האור, ולא אומרים שלום זה לזה, ולא לומדים תורה בדברים מסמכים, ויושבים על הרצפה. כלומר, יש בתשעה באב דברים שמקשים יותר ביום הכיפורים, בגלל צד האבל שיש בתשעה באב. ועכשיו, נחזור לדין של חולים. אמרנו, החולים פטורים מתשעה באב. וכאשר חולה פטור, אז הוא פטור לגמרי. הוא יכול לאכול ולשתות. בלי הגבלה. כלומר, מה שאמרו, לאכול לשיעורים, זה רק לגבי יום הכיפורים. ביום הכיפורים, מישהו חולה מסוכן, אז בעצם מותר לו לאכול משום פיקוח נפש דוחה את הצום. אבל יש חלק מהראשונים, ובראשם הרמב"ן, שסוברים שאם הוא יכול לאכול לשיעורים, מוטב. למדו את זה מדין קודשים. אישה מעוברת שתקף אותה בולמוס, כפי הנראה זה דומה להתקפה של סכרת, של נפילת סוכר, תקף אותה בולמוס, היא רואה שחור, והיא נורא מתאווה למאכל מסוים שהוא קודש. נותנים לה טיפה טיפה, או מאכל של איסור, מאכל תמה, נותנים לה טיפה טיפה, פחות פחות מכשיעור. אם אין ברירה, נותנים לה בבת אחת הרבה. אז למד מזה הרמב"ן, אותו דבר ליום הכיפורים. אבל תשעה באב זה לא קיים. תשעה באב, אם חולה, הוא פטור. אין צורך לאכול פחות פחות מכשיעור. אמנם צריך להגיד, יש כאלה שכתבו שטוב להדר בזה. ככה מביא בשדה חמד, ככה בתצלי עזר. ומה הרווח? אם יאכל פחות פחות מכשיעור, יוכל להגיד בתפילה ענינו. כולו ממש שבר את הצום. כי איך שוברים את הצום? שוכלים כזית, אוכלים שיעור. אז שוברים את הצום. אבל אם הוא אכל פחות פחות מכשיעור, שאלה באמת על כך כותבת, אבל אם אוכל פחות מכזית, לא מברך ברכה אחרונה, ולא נחשב ששבר את הצום, ברור שהוא אומר ענינו. אני לא יודע להגיד אם אוכל יותר מכזית, כי זה כן אכילה. אמנם הוא עדיין לא הפר את העינוי, לכן אני קצת בספק על הדבר הזה. אבל, אז הוא יכול להגיד ענינו. אבל מצד הדין, לא הורו ככה, זה לא מובא בפוסקים, ולכן מי שחולה, פטור. מה כן? כיוון שזה יום צום, אז יש מקום שיזדהה עם הצמים. ולכן אמרו, אם יכול לא לאכול בלילה, אז שלא יאכל בלילה. יגמור, יעשה סעודה מפסקת, ואחר כך לא יאכל עד שילך לישון, עד שיקום בבוקר, אז יאכל, וזהו, לא יותר מזה. זה דבר אחד. דבר שני, יש לפעמים שאלה. הדיון הזה היה מובא בביאור הלכה, על אנשים שהיו, הייתה מגפת חולרה, והיו אנשים שלא חלו, אבל רופאים אמרו שאם הם יצומו, הם יחלשו ואולי המחלה תדבק בהם. ואז אמרו, טוב שיוכלו. על זה היו שאמרו,
הביא אבירו לך בשם ספר פתחי עולם, שיוכל פחות פחות מקשיר. כלומר, אין לו דין חולה שהוא עכשיו צריך לאכול, והוא יכול לאכול, אבל הוא עלול, המחלה עלולה להידבק בו. כדי למנוע סכנה, אמרו שהוא יאכל. ועל זה היו שאמרו שיוכל פחות פחות מקשיר. כלומר, איכן אמרו שיוכל פחות פחות מקשיר? כאשר הוא לא חולה. אולי הוא יחלה, ואולי אם יאכל, נמנע את המחלה. וזה אמרו. וגם אז, מצד הדין, אם רופאים אומרים, זה ימנע מחלה, מותר לאכול גם כרגיל. ומכאן אני רוצה לומר, הוראה. קורה שבאים ושואלים, מאוד מצוי, שבאים לרבנים ושואלים, יש ספק, חולים, קשה, לפעמים מעוברות, בניקות אמנו, הן חייבות גם בצום תשעה באב. ויש ספק, יכולות לצום, לא יכולות לצום, מה יהיה עכשיו, איך ננהג. ויש שני מצבים של ספק. יש מצב שהספק נובע מחולשה. כלומר, לא בטוח שזה מחלה, אבל יש חולשה. אז לא בטוח שפטורים. אז אפשר להורות, כיוון שאנחנו בספק, לאכול פחות פחות מקשיר. להגיד ככה, בבוקר תשתו לשיעורים. כמו שהביאור הלכה אמר, כדי למנוע מחלה. כי עדיין לא חולים. זה כאשר יש חולשה. אבל לא בטוח שהחולשה הזו מגיעה לכדי הגדרה של מחלה שפותרת. ויש מצב של פחד. מאוד מצוי, פוחדים. אולי הצום יהיה קשה מדי ולא נוכל לעמוד בו. מה אז עושים? במקרה כזה, ההוראה, אני ממליץ כך לעשות, להתחיל לצום. תרגישו שעברת ממצב של מחושים למצב של חולי, אז מותר לאכול ולשתות רגיל. כלומר, חולשה שיודעים שהיא קיימת ושחוששים אולי תגבר, לא בטוח שהיא תגבר, אז ההוראה המומלצת לאכול לשיעורים מהבוקר. כאשר זה פחד, יכול להיות שלא יהיה שום דבר. ההוראה המומלצת להתחיל לצום, יהיה קושי, אז תאכלו ותשתו. כי בשלב הראשון זה רק פחד. יגיע בפועל על דאגה. תגיעו למצב שתרגישו שעברתם ממצב של סתם עינוי רגיל למצב של חולי, אז לאכול ולשתות רגיל. יולדת עד 30 יום נחשבת חולה והיא לא צריכה לצום, פטורה מהצום. מי שהיא פילה, הפלה היא יכולה להיות קלה יותר ויכולה להיות דומה ליולדת. אז אם מרגישה חולשה, גם כן יכולה לא לצום 30 יום מהפלה. הפטורים מהצום צריכים שלא לאכול דברים של מותרות ופינוקים, שלא יענגו את עצמם. יאכלו מה שהם צריכים בשביל לא להיות חולים, אבל לא מעבר לזה. לדעת רבים מהפוסקים האשכנזים, כשחולה אוכל בצום, הוא אומר נחם, כמו שאומרים יעלה ויבוא ורצה, להבדיל, אומרים נחם לפני ובני ירושלים. ויש אומרים, ככה כתב הרמ"א, והגר"א אומר, מפקפק בזה, לא תקנו אמירת נחם לברכת המזון, כי אין תקנה לברכת המזון לחולים. תשעה באב זה יום צום, אז לא מתקנים תקנות לחולים, לאכילה. ויש שמציעים להגיד ענינו, להגיד נחם, ברחמן, כף החיים מביא את זה. כלומר, ברחמן אפשר להגיד כל הבקשה שרוצים, ואפשר להגיד את הבקשה של נחם, וזה טוב. ומכאן למעוברות ומניקות. אמרנו, מעוברות ומניקות חייבות בתשעה באב. כי אף על פי שיש להם מחושים, וקשה להם יותר לצום מלאדם רגיל, עדיין לא הגיע למחלה. לכן לא צריכות לשכב. אבל אם זה במצב רגיל, של רוב גדול של מעוברות ומניקות, אבל יש מיעוט שההיריון קשה במיוחד, או שהם חולשה גדולה במיוחד, ואז דינן כחולות. אם זה כבר לא מצב רגיל של מעוברות ומניקות, אלא כבר נהיו כמו חולות, אז פטורות. מה למשל? מעוברת שסובלת מאוד מהקאות, או סחרחורת, מאוד, לא לפי המקובל, מקובל קצת מקיים, במיוחד בחודשים הראשונים, אבל מעבר לרגיל. או חולשה גדולה, כמו חוסר דם, פחות מ10 הימוגלובין,
זה המדד. יש, צריך לדעת, יש רופאים שאי אפשר בכלל, הרופאים זה בעיה, מצד אחד הם מומחים, אבל הם לא מבינים מה זה צום. הם, אני שמעתי רופא, בא אליו אישה, בכלל צדד זה, יש אחריות גם על השואלים. השואלת באה לרופא, אומרת, יש לה בעיה קצת לחץ דם,

ואומר, מבין מה זה חולה ומה זה סכנת נפשות. סכנת נפשות למשל, ליום כיפור, זה אומר שאם הוא היה יודע שהיא צמה, הוא היה נוסע להגיד לה אל תצומי, כי זה סכנה. אם הוא אומר, רק אם היא באה אליו ושואלת, אז להבטיח את עצמו שאף אחד לא יתבע אותו ולא יטענו נגדו טענות ולא יחשבו על הדברים רעים, לכן אומר תאכלי, זה לא נחשב. לראות האם הוא היה יוצא מגדרו כדי להגיד לה לצום, להגיד לה לאכול, כי זה מסוכן. טוב, אבל אנחנו עוסקים עכשיו ביום הכיפורים, עוסקים בתשעה באב. אמרנו, אם זה מעבר להיריון רגיל, יש פה יותר חולשה שכבר מביאה את המצב הזה למצב של כמו חולי, אז פטורה מהצום. כמובן, שאם יש חשש שהצום יגרום להפלה, גם כן, גם בחשש, לא צריך ודאות, בחשש שהצום יגרום להפלה, גם פטורים מהצום. גם מנקת חייבת בצום. כמו שאמרנו, זה ככה אמרו חכמים, ככה כתוב בפוסקים, ככה בשולחן ערוך. אמנם הצום קשה, אז מה עושים? כלומר, אם המצב הוא זה, כלומר, באופן כללי, מנקת, הצום לא מפריע, היא יכולה להמשיך רק להניק. נכון שיש מצבים של חולשה, ואז הצום מפסיק את ההנקה. אם זה המצב, שאישה חוששת שבעקבות הצום יפסק החלב שלה, היא פטורה מהצום. בתשעה באב. ביום כיפור לא, כי אין פה סכנת נפשות. יש הרבה נשים שבוחרות לא להניק ולתת לילדים מטרנה וכיוצא בזה. אבל בתשעה באב, אם זה יגרום להפסקת החלב, פטורה. אבל לא לעשות, לא לבדוק את זה מיד. כלומר, מה שצריך זה לשתות לפני כן שלושה ימים טוב טוב, הרבה ולישון, ואז החלב יגבר, ולא רק זה שלא ייחלש, בעקבות הצום יגבר, כי אז תרגיל, כלומר, היא תלמד איך לישון יותר, לשתות יותר, וזה גורם, כלומר, רוב הנשים שיש להם בעיית הנקה, כי לא שתום, לא שותות מספיק ולא ישנות מספיק. אז זה יכול להיות שההכנות לצום יפתרו גם את בעיית ההנקה לטווח ארוך. בכל אופן, יש נשים שהצום לא גורם להפחתת החלב, ולכן יניקו רגיל. אמנם הצום הזה יותר קשה, כי מאבדים נוזלים יותר. אבל יש לא מעט שהצום גורם לירידה בחלב, בשעת הצום. אז העצה הטובה היא שלדלג על שתי הנקות. נניח מניקות כל שלוש שעות בעשר, אז עשר בבוקר להניק, אחר כך באחת לא להניק, אחר כך בארבע להניק, אחר כך עוד שבע לא להניק, ואחר כך חוזרים ואוכלים ושותים, ואפשר לחזור להנקה מלאה. אם ומה עושים בינתיים עם התינוק, נותנים לו מטרנה, מים ממותקים וכיוצא בזה. ואם התינוק לא מצליח לאכול, לא מצליחים להכיל אותו, לפעמים כדאי שלא האמא תיתן לו את הבקבוק, שהאבא ייתן את הבקבוק. כי יכול להיות שאם האמא לא, הוא לא מסכים, אבל מישהו אחר יסכים. אבל לא מצליחים, והוא בוכה, לא מצליח. אז גם כן זו סיבה להפסיק את הצום, כי באמת כבר התינוק נהיה כחולה בעקבות הצום. אבל אני חוזר ואומר, הכלל הוא שמעוברות ומניקות חייבות בצום. המקרים שפטורות זה המקרים היוצאי דופן. השנה יש לנו דין מיוחד. השנה תשעה באב חל בשבת, ויוצא אם כן שתשעה באב הצום נדחה ליום ראשון. במצב כזה בעצם המעמד של צום תשעה באב הוא קרוב לחשב כמו צום קל. אומנם מפני חומרת תשעה באב, אם זה לא קשה אז גם מעוברת ומניקה תצום. אבל אם רוצים להגיד כמה זה בפועל, אפשר להגיד 90% מהמעוברות והמניקות בצום נדחה לא צמות. גם אם מניקה קצת, כל עוד מניקה, 90% לא צריכות לצום. מי ה-10% שכן? אלה שהן אומרות, אני צמה בקלות, אין לי בעיה. אז משום חומרת צום תשעה באב, והמצווה הגדולה שיתאבל על החורבן, יצומו. אבל כמו שאמרנו, מבחינת הדין קרוב לצום קל, שבצום קל מעוברות ומניקות פטורות. נסיים כאן.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו ברוך השם שמחים ללוות אתכם את היום הזה. אנחנו רוצים לאחל לכולם המשך הזנה הרבה ושבת קודש נפלאה. שבת שלום לכל מאזינים היקרים בכל אתר ואתר. פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: מאזינים יקרים, שלום, כאן יצחק מאיר, איזה כיף שהשיר אשת חיל, אותו הנשאר, כיף בדווקא, כיף ולא זכות, כי הזכות הגדולה היא לא לי, הזכות הגדולה היא למי שהלחינה את השיר, אורית איזק, מלהקת אחותי, הלחינה ונתנה לי את הכבוד לבוא ולבצע אותו, הזכות הגדולה הוא לאופיר זקס, שאיבד וגם ניגן פסנתר בשיר הזה, צלילי הכינור, שייכים לכינורו, ונגינתו של אלחנן פרידמן, אמונה שטיין מנגנת חליד סעד, קלרינט, אורית איזק, כן? זו שהלחינה והזמינה. אני הגעתי להכל כבר מן המוכן, השיר היה מנוגן, מעובד, מולחן, ולי יש את הזכות לשיר אותו. בואו נקדיש את השיר הזה, גברים שבינינו, לנשותיכם, אשת חיל מי ימצא, תקדישו להם אשת חיל והם באמת יהיו אשת חיל, ולנשים שבינינו, תקדישו את השיר הזה לעצמכם במעין פרגון עצמי.
1: אשת חיל יצחק מאיר.
2: אשת חיל,
1: אני הייתי קובי סלע,
2: ימצא,
1: שבת שלום.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, עליכם השלום, בכל מקום בו אתם נמצאים. זהו, לאחר הפוגה של מוזיקה וניגונים טובים, אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, בהתחזקות ואמונה, מפי חברנו, ידידנו, הרב בן יהודה שלו, תודה השם ברך, דיבורים שמתק שפתיים נפלאים וטובים ומחזקים באמת, ומי מאיתנו לא צריך חיזוקים טובים באמת. לפי מבחינת דיבור אחד טוב זופה לך על, על הלב, פשוט ממשיך אותך ונותן לך כוח להמשיך הלאה. וכולנו צריכים התחזקות ולעורר את נקודת האמונה בכל יום ויום, שוב ושוב, כי אמונה זה לא דבר שנקנה, זה כל פעם קונים אותו שוב ושוב. תודה השם ברך שנזכה לקנות אמונה, ובשביל זה צריך לדבר עם אמונה, לשמוע על אמונה, לשנן אמונה. אז אינו, ברוך השם, הרב יהודה, הרב בן יהודה שלו, יחזק אותנו באמונה ובהתחזקות אמיתית ונפלאה מפי ומתורתו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. לאחל לכולם המשך הזנה ערבה לתועלת מרובה בעזרת השם ברך. זהו, אנחנו כבר עוברים איתכם לתוכנית עם הרב בן יהודה שלו.

הלכות תשעה באב. ערב תשעה באב לא יתהל, לא יתהל בערב תשעה באב כל היום בשוק, במקום שהולכים בו רבים. וכך כתוב בספר יוסף אומץ הקדמון, והטיול אסור כל היום בערב תשעה באב, כי יעלה על לב בר ישראל לטייל ביום שנעשה לאבותינו צרות גדולות וחזקות. ועד היום אנו סובלים את צרות הגלות אמר הזה באבונותינו הרבים, ושכינה הולכת עמנו בגלות. עד כאן לשונו. אחר חצות אין ללמוד תורה, אלא בדברים המותרים בתשעה באב. תהילים יש אומרים שמותר, שהרי אומרו דרך תחינה ולא דרך לימוד. גמרות יש כמה סיפורים, מסכת גיטין על חורבן בית המקדש, שזה מותר ללמוד. לימוד על ידי הרהור יש להקל. ויש שלומדים את הספרים, מדרש איכה, על חורבן בית המקדש, או על השואה האיומה, ששחטו 6 מיליון יהודים על המזבח הנאצי. ובערב תשעה באב לא אומרים תחנון במנחה, מפני שנאמר, קירו עליי מועד, זה נקרא מועד, שהימים האלו עוד יהפכו לססון ולשמחה, ומועדים טובים, ולוואי שנזכה במהרה. דין סעודה מפסקת. אוכלים סעודה קבועה קודם מנחה, ומרבין קצת בסעודה. אחרי תפילת המנחה, אוכלים סעודה מפסקת, וגם נשים מחויבות בסעודה זו, וגם קטנים שהגיעו לחינוך, אוכלים סעודת המפסקת. אין לאכול בסעודה זו שני תבשילים. לכן מנהג העולם לאכול בסעודה קבועה קודם מנחה, ואחרי מנחה אוכלים סעודה מפסקת. ואוכלים ביצה קשה, קרה ולא חמה. ומי שאין לו ביצים, יכול לקחת גם עדשים, שהם גם כן מאכל אבלים, ויוכל אותה בסעודה מפסקת. המנהג לטבל אפת באפר ולאכול. משקה תה או קפה או חמאה ללחם אינו נקרא שני תבשילים. מאוד כדאי לאכול גם לחם בסעודת המפסקת. ולא כדאי לאכול סלט בסעודה זו, כי זה דרך תענוג וגורר תאוות המאכל. אבל פירות וירקות ונפרד או גבינה אפשר לאכול. מי שאפשר לו, כתוב בשולחן ערוך, לא יאכל רק פת חרבה וכיתון של מים, ויאמר זהו סעודת תשעה באב. וכן נהגו לשב בשעת הסעודה על הקרקע או על כיסא קטן שאינו גבוה טפח, ואדם חלש יכול להניח קר תחתיו. היו שנהגו שאומרים בשעת סעודה מפסקת, בשנה זו יש מחורבן הבית השני, כך וכך שנים, השנה למשל 1939 שנים. יש להיזהר שלא ישבו 3 כאחד לאכול, כדי שלא יתחייבו בזימון, וגם לא יהיו רואים זה את זה, אלא כל אחד יישב לבדו בזווית אחרת, ויברך לעצמו. ואם אירע שישבו ביחד, לא יברכו בזימון. אחרי סעודת המפסקת, אם עדיין לפני השקיעה, מותר לחזור ולאכול, אלא אם כן קיבל עליו בפירוש שלא לאכול, אז כבר חל עליו התענית. לכתחילה, טוב להתנות בשעת סעודה המפסקת בפה או בלב, שאינו מקבל עליו תענית עד הזמן. תשעה באב לילו כיומו לכל דבר, ואחרי שקיעת החמה,
כבר גם אסור כל הדברים שאסורים בתשעה באב. הולכים בבגד פשוט לבית הכנסת. מדליקים רק אור קלוש בבית הכנסת, שיוכלו לומר לאורו איכה וקינות.

בבית גם לא ידליק הרבה חשמל, רק כפי צורכו. ונוהגים לא לשבת על הרצפה ממש, אלא על משהו שמפריד. ומי שקשה לו יכול לשבת על כיסא, שהוא פחות משלושה טפחים. מתפללים בנחת ובלחישה כדרך אבלים ודרך בכי. מסירים את הפרוכת ואומרים איכה. מנהג ליטא לברך לפני זה ברכה על מקרא מגילה. גם כשהוא ביחיד, גם יאמר איכה וקינות. והולכים הביתה מבית הכנסת ביחידות ולא בחבורות. אחרי הקינות ואיכה של הלילה אומרים ואתה קדוש, ועלינו לשבח ומסיימים תפילת ערבית. כתוב בשולחן ערוך, יש לאדם להצטער על משכבו, שאם רגיל לשכב על שני קרים, ישכב אתה על אחד. ויש נוהגים לישון על הארץ, וישים אבן תחת ראשו, זכר למה שנאמר, ויקח מאבני המקום. תשעה באב בבוקר, נטל ידיו עד סוף קשרי אצבעותיו, וכן היוצא מבית הכיסא, השירותים, לא נטלים על כל הידיים, רק עד סוף קשרי אצבעותיו, ואז הוא יכול להעביר את זה על העיניים ועל פניו, קצת לנקות. אין לסדר את הבית בתשעה באב, ותקלי בית. בשחרית לא מתעטפים בתלית ותפילין, מניחים את זה בתפילת המנחה. לא ישיח דעתו מהקינות, יושבים על הארץ ואומרים קינות. וגם נשים ונערות מחויבות לומר קינות כאנשים. גם קטנים שהגיעו לחינוך, יאמר להם מענייני החורבן. מי הם המיתנים? מעוברות ומניקות, מיתנות בתשעה באב. ואם מרגישות חולשה יתרה, יעשו שאלת חכם. יולדת כל 30 יום אינה צריכה להתענות ותשעה באב. יש נוהגים שהיא צמה עד שהיא מרגישה את הצער שהיא כבר לא יכולה. מי שיש לו חשש סכנה, אסור לו להתענות. ובכל מקרה יש להתייעץ ולקבל הוראה מרב, ואין לפסוק לבד על זה. חולה שיכול לצום רק קצת, יאכל בלילה ויצום ביום עד חצות. הקטנים, פחות מגיל 9, כדי להרגיל אותם בתענית שעות, או מגיל 13, או בת 12, צריכים להתענות כבר כל היום. אלו שמותר להם לאכול, לא יתענגו במאכל, רק לצורך בריאותם. לעניין להגיד נחם בברכת המזון, יש מחלוקת. כל אחד ישאל את הרב שלו. יושבים על הארץ, או פחות משלושה טפחים, כל היום עד חצות היום. זקנים או מעוברות, שקשה להם לשבת על כיסא נמוך, רשאים לשבת על כיסא רגיל. מאחר שזה אינו לשם תענוג. מי שנוסע לצורך ומכונית וכדומה, רשאי לשבת על כיסא רגיל. ליל תשעה באב ויומו, נהגו לא לעשות מלאכה, אפילו מעשה אדיוט. וכתוב בשולחן ערוך, כל הקובע עצמו והעושה מלאכה, אינו רואה סימן ברכה מאותו מעות שהרוויח מאותה מלאכה, אף לאחר חצות.
ואפילו במקום שנהגו לעשות מלאכה אחר חצות, לא ישיח דעתו מהאבלות. וכן לא פותחים חנויות לפני חצות היום.

שלום וברכה לכל המאזינים היקרים של רדיו ברסלב קול הנחל. בעזרת השם שיהיה לכם שבת מתוקה של עונג, של שלווה, של אמונה, של דיבורים של אמונה מתורתו של רבי נחמן ברסלב. וכמה רבי נחמן ברסלב כל כך רצה שבשבתות בפרט נרבה בשירי שבת, ואמר שזה דבר גדול, עד כדי כך שאפילו היה מקפיד על מי שלא היה כבוד בעיניו לשיר. ועוד, שאף על פי אם אדם היה שר והיה שר לבד ולא היו מצטרפים אליו, היה אומר, אפילו אחי, שימשיך לשיר. כמה המעלה של שירי שבת זה דבר גדול שפותח את הלב, שזה ממש כנגד מעשה מרכבה. אז ברוך השם שיהיה לנו שבת חמה, מתוקה, טובה, נעימה, עם דיבורים טובים, עם לשבת בחיק המשפחה, ולדבר מתוכתו של רבי נחמן ברסלב על אמונה, על ביטחון, על אמירת תהילים. השבתות ממלאות אותנו, מחזקות אותנו, ורבי נתן כותב בליקוטי הלכות שכל השפע שיורד לנו במשך השבוע כולו לששת ימי הבראשית, זה הכל כנגד השבת. לפי השירים של השבת, לפי הדברי תורה של השבת, זה התרכיז וזה המרכז, זה החיות של כל השבוע כולו. אז שיהיה לנו שבת של עונג מתוקה ונפלאה. כל טוב ובשורות.

ערב שבת שלום פה לכולם, לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר. מריחים את הריחות השבת שלכם עד לפה. זה עם החמין, זה עם הדגים, זה עם הסחינה. מריחים את זה מה שעד לפה, איזה כיף. אין, אווירת השבת היא דבר שממש מדיף ריחות לכל הכיוונים. מקווה שהיום הזה עובר עליכם בטוב ונעים, מנצלים אותו כראוי. יש כזה מין, כביכול מין בהלה כזאת באוויר, לרוץ, להספיק. נכון, צריך לרוץ ולהספיק, אבל יש כזה מין בהלה דמיונית כזאת באוויר. אני לפעמים יש לי ימי שישי שברוך השם זוכה להתבודד וללמוד ולצאת הזמן, ואני אומר, מה היה עם שישי שעבר שהתרוצצתי ורצתי ולמטתי דגה זמן? זה אני ממש באותו מצב בדיוק, זה משהו בדעת כזה, שמשהו משתחרר בדעת, שקולטים שיום שישי הם נצלים אותו כראוי. וואי וואי, איזה יופי. אפשר גם לבשל, אפשר גם להכין את הבית, להכין את הנרות, לעשות כל המטלות שצריכות לעשות, צריכות להיעשות, וגם לטבול וגם להתבודד וגם ללמוד וגם לזכות קצת ליישב את הדעת לפני שבת. עוד מעט תרד שבת המלכה עלינו ועל כל עם ישראל. רק אנחנו כאלה מבוהלים ורצים ומתבלבלים. עד השם שנזכר יום שישי של יישוב הדעת באמת ונצל את היום הזה כראוי. אז זהו, אנחנו רוצים לאחל לכם שבת שלום, שבת המלכה נפלאה וטובה, שנזכה לשיר הרבה שירים על השולחן כמו שרבנו רצה. רבנו הקפיד על זה מאוד. לשיר שירים על השולחן, נגיד דברי תורה, לפעד על השירים, הוא מאוד הקפיד. אמר את זה מי שנראה לו שהוא כזה אחד שהוא חשוב ולא נעה לו, לא נעה לו לשיר שירים על השולחן. יש כזה מין, לא יודע, לא יודע מאיפה זה מגיע, אבל לפי מקרה שיש שבתות כזה, בנם לא בא לו לשיר. רבינו הקפיד על זה, לשיר שירים, כמה שיותר. כמה שיותר לשיר שירים, ובפרט את השירים, יש, תשימו לב, בזמירות של שבת יש שלוש סוגים. יש אחד שכמין הודעה כזאת, אני מודיע הודעה, כי ישמרה שבת.

לדבר עם השם תוך כדי השיר, יא ריבון עולם ועל מאיה, לפנות להשם יתברך תוך כדי שירה, זה חוויה נפלאה ביותר. מי שטעם אותה, מי ששם לב לזה, יעיד ויאמר שזה חוויה חזקה. אני שר, יושב פה, שותה יין, אוכל חמין ושר לשם, אבל אני שר לשם, אני שר לשם, אני מתבונן על זה שאני את המילים, אני יא ריבון עולם ועל מאיה, אנטו מלכה מלך מלכיה, אתה מלך מלכי המלכים, עובד גבורתי ותמאיה, כל הגבורות שלך וכל מה שעשית בעולם, איזה יופי וכמה אני מתפעל מזה. זה חזק מאוד. שנזכה לשיר גם שירים על השולחן ולהיות נוחים לציבור ולא להיות נקפיד יותר מדי. שיעבור השולחן בכיף. אז גם לא הצלחנו להגיד את כל הדברי תורה שרצינו להגיד ולא הצלחנו להושיב שולחן אדמורים. העיקר שיש שם עבדת השם שמחה על השולחן הזה. העיקר שיהיה באווירה טובה. איך אומרים, השולחן הזה של שבת רבים חללים מפילה מרוב הקפדות והרצונות הטובים שלנו שיהיה פה כמו שצריך, אנחנו מפילים חללים על ימין והשמאל, וכל אחד שעבר שנים פה בעולם יכול להעיד ולומר שעל השולחן שבת הזה הרבה חללים מפילה מרוב רצונות טובים. איך אומרים, תשחרר אחי, תשחרר אחי. לפעמים עדיף בדיחות וגרעינים ופיצוחים על השולחן ושכולם מבסוטים וזוכרים את השבת, שתמיד זה משהו טוב ומשמח. בת השם, זה המתנה שאני יכול לתת לכם רבותיי, שולחן שבת, העיקר שיהיה שמח ושיעבור בטוב. אפילו אם לא נזכה להגיד דברי תורה כראוי ולא נזכה לשיר כראוי, אפילו שאמרנו רבנו מקפיד צריך לשיר, אבל שזה בא בטוב. אבל אם אנחנו מקפידים בגלל זה ואנחנו רוצים מאוד שיהיה שולחן כמו שצריך וזה לא מצליח לנו ואנחנו קצת כעוסים, זכרו מה אני אומר לכם, רבים חללים מפילה השולחן שבת הזה. אחר כך הילדים זוכרים את זה לא כל כך לטובה את השולחן שבת. העיקר שיהיה בכיף ובסבבה ובאווירה טובה. פצח גרעינים, ספר בדיחות, תעשה אווירה טובה, ותזכה להגיד גם דברי תורה ולשיר שירים, אשריך מה טוב חלקך, זכית. העיקר שיזכרו את השולחן הזה לטובה. זאת השם, זו המתנה שלי לכם ליום השבת הזה. אז בעזרת השם ברוך שנזכה לקבל שבת בשמחה, בשמחה, בשמחה. בעזרת השם יחזור על זה מלא פעמים, ושנזכה לשולחן שבת שמח וטוב, ושכולם יזכרו את השולחן הזה שהיה שולחן, היה כיף. איך היה שולחן שבת? היה כיף, נהננו. בעזרת השם יתברך, זה רצון השם יתברך, שבת ניתנה לשמחה, שמחה ועונג. בעזרת השם יתברך שנשמח נתענג על הקדוש ברוך הוא. אז נאחל לכם שבת שלום, שבת טובה, שבת נפלאה, שבת שישוב הדת אמיתית, אמן כן יהי רצון. וזהו, אנחנו יש לנו ככה עוד כמה שירים ותוכניות עד כניסת שבת קודש. נתראה במוצ"ש. שבת שלום ומבורכת פה לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, אוהבים אתכם. שבת שלום.

0: שלום לכולם, אנחנו נמצאים בימי בין המצרים, פרשת מטות מסעי. אנחנו יודעים שלושת השבועות מליל י"ז בתמוז נמשכים עד תשעה באב, והם ימים של צער. כמו שכתוב באיכה, כל רודפי הישיגו בין המצרים. ולכן המליצו חכמים במשנה למכות במשנה זהירות בימים אלו שמועדים לפורענות. אנחנו יודעים ימים כאלה, ימים קשים, יש הרבה הלכות בימים האלה, איך צריך להתנהג, משנה זהירות, לשים לב. למדנו הרבה פעמים שגלגל החוזר יש בעולם. שנה מלשון לשנות, הכל הולך וחוזר. אנחנו יודעים לכל זמן יש את האורות הרוחניים שבו, את התקופה, התקופה היא חוזרת, ולכן בתאריכים האלה צריך ממש לשים לב. התאריכים האלה עוד התחיל מימי יציאת מצרים. חטא עגל הזהב היה שם, מתי מדבר שהיו בתשעה באב, חטא המרגלים, הרבה עניינים לא קלים שהיו בתקופות האלה. ולכן המליצו חכמים, כמו שאמרנו, שננקוט משנה זהירות בימים אלו. יש כאלה שלא הולכים לים, נזהרים, לא מברכים שהחיינו, זה ימים של צער, ימים לא פשוטים, אז באמת צריך לשים לב. אז זה מה שתקנו חז"ל, כמה דברים שקשורים לעניין הזה. ויש גם בשבתות שבין המצרים קוראים הפטרות שעוסקות דווקא בפורענות. ככה תקנו חז"ל. ואחרי זה באים שבע שבתות, מתשעה באב קוראים שבע שבתות שהן ההפטרות שלהם של נחמה. כי סוף כל סוף הקדוש ברוך הוא מנחם אותנו. אנחנו ברוך השם יודעים שמכל נפילה, כל מצב קשה יש תקומה. אין כזה דבר בעם ישראל. במיוחד מי שעוסק בתורה של רבנו, אנחנו יודעים, אומר בתורה אין חטא, אין ייאוש בעולם כלל. אין מצב כזה, אפילו שזה יש תקופות קשות, ונכון שאמרנו שיש ימים שחוזרים, יש גלגל החוזר, אבל גם אמרו חכמים, אנחנו יודעים דווקא בתקופות האלה, כל רודפי השיגוע בין המצרים. דווקא בזמן שצר לאדם, רודפיה, רודפי יוד קי, דיברנו על זה. זה דבר חשוב מאוד שאדם יודע, שגם שעובר עליו מה שעובר, הנה אחרי שבתות שנקרא עניינים של פורענות, יבואו שבע שבתות של נחמה. זאת אומרת, תבוא גאולה, אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא, בסוף גואל את עם ישראל. וזה רבנו אומר, אין ייאוש בעולם כלל, לא משנה מה עובר עליך, תדע. כל ימים, אפילו שזה ימים כאלה, אתה יכול להפוך את כל הצער הזה לשמחה. יש אפשרות דווקא לעלות למעלה, ואפילו להשיג יותר מהימים הקשים. זאת אומרת, אתה יכול להשיג דווקא בימים הקשים יותר, לעלות במדרגות יותר, כי ככה העולם עובד, אין מה לעשות. אדם עובר איסורים, עובר עניינים, בסופו של דבר ככה העולם בנוי, וזה לטובתך, להרים אותך למעלה בסופו של דבר, בלי הסיבובים האלה, בלי כל מה שנעבור, זה גם בפרשת מעשה, עוברים סיבובים, סיבובים, כל הסיבובים האלה בסוף, בשביל להביא את האדם למדרגה של הבנה, להגיע לארץ ישראל, להגיע לשכל. אז זהו, אדם צריך לקחת זה בחשבון, לא להיוועל. אפילו שעובר עליו מה שעובר, יתרומם, ירים את הראש, יגידו עוד מעט יבוא נחמה, עוד מעט תהיה טוב. רבנו אומר אפילו שאדם ילווה לעצמו שמחה. יש לו איזו הרגשה לא טובה עניין שיעשה הלוואה. וזה מותר לקחת הלוואה. אחרי זה שיפרע אותה. עכשיו הוא ייקח לו שמחה באיזה ברית, מאיזה עניין, מאיזה חתונה שיש לו בדרך. ייקח מנה בהלוואה, עכשיו יסמר, בפעם הבאה כבר יהיה לו עודף, לא יהיה לו בעיה. אז באמת צריך לשים בימים האלה לב. אפילו שקשה, אנחנו צריכים להפוך את זה לימים טובים, כי באמת הימים האלה הפכו ל-21 יום של חול המועד, זה לא ימים שמיות זין עד תשעה באב יהיו חול המועד, גם יבנה בית המקדש, יבנה לנו הדעת, בימים האלה כמה שקשה, אתה יכול לבנות את השכל. אבל איך עושים את זה? אנחנו יודעים, רבנו אמר, דבר חשוב מאוד, התבודדות, מעלה גדולה ועליונה מעל הכל. דווקא אז מהימים האלה שיותר קשה, צריך יותר לעסוק בתפילה והתבודדות. אז בעזרת השם כל הגזרות של העניינים וכל הדברים הקשים יעברו מעלינו. כי אנחנו יודעים השכינה עכשיו בגלות, בצער. למה הם קשים? כי אנחנו בצער, השכינה בצער, אנחנו בצער. אז איך נפתור את הבעיה? כל הצער תדעו לכם, כל הצער שיש בעולם זה רק בא מדבר אחד. מהניתוק, מהאחד, מהקדוש ברוך הוא. כל הצער שיש בעולם. כל חורבן בית המקדש, כל הסיפורים שאנחנו מכירים, זה נובע מזה שאנחנו התנתקנו מהקדוש ברוך הוא. אז מה עושים? איך מתקנים? איך בונים בית המקדש? זה מה שרבנו אומר, התבודדות מעלה גדולה עליונה מעל הכל. כשאתה עוסק בתפילה, זה נקרא להקים את השכינה מהאפר, אתה לוקח את עצמך, מעלה את עצמך בדיבורים, מדבר עם הקדוש ברוך הוא על כל העניינים, על כל הצרות, ותראה פתאום שאיזה הבדל גדול יהיה. עם כל זה שזה קשה, באמת זה נכון, אמרנו שהימים האלה ימים לא קלים. אפילו אנחנו יודעים שבזוהר אין פירוש על ה... בשלושת השבועות האלה אין פירוש על הזוהר, כי להראות לך כמה זה קשה. כל הפרשות, מתות, מסי דברים, אין להם פירוש. כי זו תקופה לא קלה. אבל אנחנו אומרים, תורה נולבב, רבנו אומר אפילו שהתקופה קשה, נכון, שאפילו לא... הזוהר מגלה לנו שימים האלה קשים, אין פירוש עליהם, אבל אתה צריך לעשות דבר אחר, תאמין לצדיקים שאומרים לך, אין ייאוש בעולם כלל. תיקח את עצמך, רבנו אומר, אפילו בהסתרה שבתוך הסתרה. גם שם מלובש השם יתברך. לא משנה מה עובר עליך, לא משנה איזה תקופה, אם אתה רוצה להרים את עצמך, זה רק על ידי תפילה והתבודדות. זה הסוד. זה הסוד של החיים שלנו. זה מה שירים אותנו מכל הנפילות. כי כל מה שעבר על עם ישראל בימים האלה, נחרב בית המקדש, חומות נשתברו, כל מה שדיברנו עם הקשים האלה, זה עובר כל פעם מחדש. יש תקופות כאלה, גם באמצע השנה קורה לאדם. אז מה יעשה? ישבר, ייפול? לא, אמרנו. האיסורים זה דרך בריאת העולם. ככה זה נבנה. אתה צריך לבנות את בית המקדש שלך. אתה צריך להגיד לעצמך, אני מכל נפילה, מכל בעיה שהכנסתי אליה, אני מחפש את הקדוש ברוך הוא. רבנו אומר, אפילו בלשונות הגויים, אתה יכול למצוא את הקדוש ברוך הוא, אותיות התורה. אין מצב שלא. כתוב על יעקב אבינו, דבר פלא עצום, שאנחנו נגיע לפרשות של, בעניין הזה של יעקב אבינו, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, יעקב עסק בתורה, איזה ימים טובים, הגיע למדרגות, שם ועבר, 14 שנה ישב, עסק עם הקדוש ברוך הוא פתאום, זרקו אותו, וילך חרנה. מה זה נפילה? מה זה יעקב אבינו? נפילת המוחים, קיבל שם, אנחנו רואים בלשון שלנו, זעזוע המוח, מהמציאות, איך נראה העולם. מבית מדרש, אתה יוצא החוצה, אתה נכנס לפחד פחדים. עולם של בית משוגעים, רמאים, גזלנים, גנבים, לבן הארמי, איך תצא עם זה? איך תעבור מקום כזה? קיבל נפילה. אבל כתוב, הישכב במקום, אמרו חכמים שם, יש כב בית אותיות לתורה. יעקב אבינו מתוך החושך תיקן תפילת ערבית. תפילת רשות הייתה, זאת אומרת, פה הוא גילה התבודדות, תפילה. מה אני אעשה בנפילה? אין מה לעשות. סליחה, בנפילה, תמצא דיבורים. תמצא אותיות. נמצא איזה אות אחות, אמרנו, רבי נתן אומר, תגיד השם מושיע, זרוק תיבור, מה שאתה יכול. אנחנו יודעים, אדם הראשון שעשה את העבירה, את החטא הראשון של העולם, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אייקה, מה אתה נעלם, עשית, נפלת, דבר איתי.
1: שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח, הקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבנו טובה, והכניס אותנו בעזרת השם, עם כל העניינים שעוברים הכל אחד ואחת מאיתנו, כל אחד יודע, צרת נפשו, בעיות שעוברים עליו בחיים, זה חלק מהמציאות של כולנו. במיוחד יש ימים שהעולם, האווירה, הרוחות שנושבות, חוזרות ונשנות, ימים שהגלגל בהם חוזר, לפעמים יש ימים טובים, לפעמים יש פחות טובים, אז לפי המציאות שהיה בעולם, כן קורה לאדם במוח, והוא לא יכול לדעת ולהבין ממה זה, אבל ברגע שהוא מבין את התורה, לומד, יודע שיש מציאות כזאת שעוברים כל מיני רוחות של זמנים, זמנים של בין המצרים, יש זמנים של חגים, יש. אז אנחנו צריכים לראות שאנחנו מצבים של לחץ לפעמים, לא להיבעל, לא להיכנס לבעלה, לדעת, יש את זה במציאות, ועכשיו מה אני עושה עם זה? מה אני עושה במציאות שעובר עליי גלים? אז אמר דוד המלך, כל משבריך וגליך עליי עברו. דוד המלך חי במציאות שעבר עליו כל מיני עניינים ומשברים וגלים בחיים. בימים האלה של הימים הפחות טובים, שהוא הרגיש קשה, אז הוא אמר, עליי עברו. מסביר מורנו ורבינו רבי אברהם ציון, מה היה עושה דוד המלך? כל משבריך וגליך עליי עברו. איך גל עובר בים מעליך? כשאתה מוריד את הראש. אם אדם ידע להוריד את הראש במצבים הלא נעימים, ככה להתכופף, הגל עובר מעליו. המשבר עובר מעליו. וככה אנחנו צריכים, בעזרת השם, כל הזמן, להיות במציאות שיודעים להוריד את הראש. ענבה, אדם בענבה, שום דבר לא ישפיע עליו. ואיש משה ענב. משה רבנו, מה שלא עבר עליו 40 שנה במדבר, כמה הוא סבל, כמה עבורו עליו משברים וגלים, והוא המשיך בעניין ובדרך שלו לאט לאט, ובסבלנות גדולה לעם ישראל. כמה סבלנות היה למשה רבנו, עד 120, בין 120 שנה אנוכי, הגיע למציאות שרק בגיל 120, כל מה שעבר עליו, וכל הקשיים, רק אז התחיל לספר לעם ישראל, שבעצם כל הקשיים שעברו עליו, זה והטענות שלכם, הוא הוכיח אותם על זה, וזה היה רק לטובתכם, וגם מה שקורה עכשיו, למרות כל מה שקרה, כן צריך להגיד לכם וללמד אתכם, אבל הכל בסבלנות, במתינות. לכן כל אחד ואחת מאיתנו צריכים לדעת, הסבלנות משתלמת. להוריד את הראש, כדאי. יש לנו לפעמים בעיות בשלום בית, עם הילדים, עם המשפחה, משברים, סיפור שמהדברים הקטנים זה הלאה, משתלשל הלאה. אדם שאין לו שלום בית, זה משפיע על שלום האזור, על שלום החברה, השכונה, המשפחה, הבית, המדינה, העולם. הכל תלוי בכם, בנו. הלל כאן, הכל כאן, הלל לא כאן, אין פה כלום. זאת אומרת, אדם מצייר את המציאות שלו, והיא משפיעה על כל העולם. רבנו אומר בתוראי, צריך אדם להיות, כל הזמן להסתכל על העולם, ולעסוק בתיקונו, להתפלל עליהם. תראה איזה עולם יש מסביבך, כמה עניינים יש, תתפלל, שיהיה לך בעצמך בסופו של דבר עולם יפה. אז אנחנו בעזרת השם היום, רוצים להגיע לנקודות, איך אנחנו מסדרים לנו את העולם, שכבר תהיה גאולה. גאולת הנפש. הגיע הזמן לצאת מהגלות. העולם בגלות, אנחנו 2000 שנה אחרי חורבן בית המקדש, נבין קצת מה חסר לנו, מה אנחנו רוצים לבנות. אז בזמן שאנחנו נדבר, כל אחד יפתח קצת את המוחים. אלה דברים פשוטים שאנחנו לומדים מהקדמות של רבנו הקדוש, מה שאנחנו קצת מבינים, מה שאנחנו יכולים בעזרת השם במיעוט שכלנו לקלוט, איך רבנו פותח לנו את הדעת, להבין מה הולך פה, מה אני מחפש, מה זה בית מקדש, לאן אני רוצה להגיע. אז בתורה נוטט רבנו מדבר על בית המקדש. היכל הקודש, הלב של האיש הישראלי, הלב שלנו נקרא היכל הקודש. זה המקום שיש בו את האלוקות, שאתה יכול להרגיש את הקדוש ברוך הוא. לך אמר לי בי, בקשו פנה. אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא, להרגיש אותו בלב. ואנחנו יודעים מה את התורה הקדושה אומרת בפשטות, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. פסוק מפורש ששמענו ואתם שומעים אותו עשרות פעמים, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. וחז"ל שואלים למה לא כתוב בתוכו, אלא עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בכל אחד ואחד מישראל הקדוש ברוך הוא רוצה לשכון, להיכנס לו ללב. אז אנחנו צריכים להתחיל לבנות את הלב. אז בית המקדש שאנחנו רוצים לבנות חייב להתחיל מהנקודה הזו. כי לא זכינו לקבל את התורה ולא זכינו לבנות בית המקדש, אם לא הבנו שהקדוש ברוך הוא רוצה לשרות בו. מה זה המקדש? בית המקדש זה מקום השכינה, האלוקות. ובאופן פרטי, הלוא העולם הוא משתלשל מכתר ועד מלכות. בכל עולם יש בנוי עולמות. אמרנו, אדם עושה ביד, מזיז את היד, רבנו אומר ביד ימין, מזיז את היד, הוא מזיז את כל העולמות שנמצאים, את כל, הוא משפיע על כל העולם בצד ימין. אדם עושה חזת פעולה, זה משפיע על כל העולמות, בכל הספרות זה קורה. אז שאדם, קדוש ברוך הוא אומר לנו, תבנו את בית המקדש, את הלב שלכם, ממילא ייבנה בית המקדש של ירושלים, ממילא צריך לבנות הבניין הזה במציאות שלנו, שנראה אותו מול העיניים. אבל היסודות צריך להבין בעולם הרוחני והגשמי, זה הולך יחד. אז אנחנו צריכים לבנות את בית המקדש. מורנו ורבנו אומר דבר פלא, ומה זה פשוט, ולא שמים לב אליו. אנחנו מתפללים 3 תפילות ביום ומזכירים ברוך אתה השם בונה ירושלים. בואו, כבר רוצים לבנות את ירושלים, ודאי רוצים לבנות בית המקדש, את ירושלים שלנו פה. זאת אומרת, אבל קצת תתבוננו במילים, מה זה ירושלים? מה זו המילה ירושלים? אז ירושלים בנוי מירא שלם. ירושלים זה יראה שלמה, רבנו מביא. אנחנו צריכים לבנות את היראת שמיים שלנו, שיהיה לנו שלמות ביראת השמיים, שזה הלב, יראת שמיים, שיהיה לנו לבנות את הלב, שיהיה לנו יראת שמיים. אם לא נצליח לבנות את הלב, את היראת שמיים שלנו, לא נוכל לבנות ממלא את ירושלים, וצריך לשים לזה טוב טוב, כי רבנו אומר, עיקר בניין בית המקדש, בניין הלב שלך. אם לא תתקן את הלב, לא לך יראת שמיים אמיתית, זה לא יקרה, חס ושלום. חזן אמרו, כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב. זאת אומרת, אנחנו לא מצליחים להבין מה לעשות בשביל לבנות בית המקדש. אז רבנו אומר, תלמדו, צריך לבנות את הלב שלנו, את הלב שלכם. והעיקר השלמות של בינה בית המקדש, זה כמו בחינת שבת. שאתה חי בככה, בשמחה, באהבה, בית המקדש זה שמחה. שלמות העניין שלך שמחה בלב, ולשרי לב שמחה. כשיש לך יראת שמיים, הלב שלך נקי, אתה יודע ממי אתה ירא, מה עומד מולך. הסתכל על הקדוש ברוך הוא, נכנס לך שמחה גדולה ללב. ואת השמחה הזאת צריך להתחיל להפעיל אותה, את האהבה. יש לנו בלב רגשות, אהבה, שמחה. צריך להפעיל אותם, תיקון המידות. בלי שיהיה לנו יראת שמיים, לא נוכל לבנות את ירושלים. אז אפילו אם יהיה בניין יפה ומכובד וכל מה שקורה שם, אם לא יהיה בה יראת שמיים, אם לא יהיה שם את הקדוש ברוך הוא, מה זה יראת שמיים? תדע ממי אתה ירא. תראה, תסתכל רגע מה עומד מולך. תראה מה זה הלקות, מה זה הקדוש ברוך הוא. זה יראת שמיים. יש יראת הרוממות. אתה מעל את כל היראות הנפולות, רבנו בתדווה, צריך להעלות אותם לקדוש ברוך הוא. כבר לא להסתכל על כל העולם ולפחד מכל מיני דמיונות שעוברים עלינו, אלא לירא מהקדוש ברוך הוא. יראת הרוממות זה להתחיל לאהוב אהבה כזאת הקדוש ברוך הוא, שאתה מסתכל ממה אתה עומד ואתה מתפעם ומופעם, איזה פלאי פלאות יש בעולם היפה הזה של הקדוש ברוך הוא, ואיך הוא מנהל אותו לפרטי פרטים מדויק. אתה לא צריך להתערב לו בכלום, הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה צריך לקרות ומה אתה צריך לעשות. זה לבנות הלב. סופר על רבנו שהיה עושה קידוש, שהיה מחזיק את השולחן, וכל השולחן היה רועד בזמן שהוא היה מקדש, שאומר יום השישי וכל השמיים והארץ. שולחן הכל היה רועד ככה, מה הראה, שהוא קלט מול מי אני עומד, מול מי אני מקדש. ככה הוא חורת הקדוש ברוך הוא, פה אל פה אדבר בו. אבל רבנו היה ככה בהתרגשות, שאתם יודעים שזה רע וזה צדיק גדול שהולכים אליו. איך אתה מרגיש? אנחנו נוסעים לרבנו לאומן, אתה מגיע לשם, אתה מקבל שפלות, אתה מקבל ענווה, אתה קולט על מה מדובר, איזה צדיק, אתה לומד את ספרי רבנו, מדבר עליו, אתה אומר, על מה, מול מה אני עומד? מה זה אלקות? זה בונה לנו את הלב, זה היראת שמיים שלנו. צריך להתחיל לעבוד על היראת שמיים, לבנות קודם כל את הלב, וזאת הגאולה. והגאולת ישראל תלויה באהבת ישראל. כי הקדוש ברוך הוא אמר, עשו מקדש ושכנתי בתוכם, הוא רוצה להיות בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. ולא זכינו לקבל את התורה, כל מה שאנחנו לומדים היום, כל מה שמדברים, תורה שקיבלנו, זכות משה רבנו שהוריד לנו תורה, משכנו את הקדוש ברוך הוא, לא יכולנו למשוך, הוא לא יכל משה לעשות את הפעולה הזאת, להוריד את הקדוש ברוך הוא למציאות שלנו, לעולם שלנו, אם לא פתחנו את הלב, כי כתוב על עם ישראל, ואיכן ישראל כנגד ההר, כאיש אחד בלב אחד. עד שלא הגענו שלמות של אהבה, איש אחד בלב אחד, אחד אוהב את השני, לא נבנה לנו הבית מקדש, הלב לא נבנה לנו, ממילא לא קיבלנו את התורה, שזה המהות וכל היסוד שאנחנו בנויים, וכל אהבת השם וכל היראת שמיים תלויה בקבלת התורה, וזה שאנחנו קשורים, מה זה התורה? זה הקדוש ברוך הוא. איך תתקשר אליו אם אתה לא מכיר את מושגי האהבה, אהבת ישראל, אהבת השם, יראת שמיים, דבקות חברים? איך אפשר? בלי זה אין כלום. ולכן כתוב, שבית המקדש נחרב, הבית המקדש השני שנחרב, נחרב משנאת חינם, היה כלול בו שלושת העבירות. יותר קשה משלושת העבירות בעבור שנאת חינם. הבית המקדש הראשון, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, תראו דברים, פילי פלאות מפחידים. ודווקא פה אומרים לך שנאת חינם, כי תבין מה זה הדבר הכי קשה והכי גדול שיש בעולם, וכמה זהירות אדם צריך מהדבר הזה. כי אם יש לו שנאת חינם, לא יכול לבנות את בית המקדש. אי אפשר, אלא על ידי אהבה. כדי ככה לפתוח את הלב, לפתוח את היראה שלך, לקבל את כולם, את השמחה שלך. אתה מנקה את הלב, אז אתה מתחיל לאהוב, להרגיש מה זה רגשי אהבה. מי שירגיש את הרגש הזה של לאהוב, לאהוב את הבית, לאהוב את האישה, את הילדים, את העם, את ישראל, את העולם כולו. את העולם כולו. כל פרטי הבריאה זה אלקות של הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להתחבר ולאהוב אותם. ודאי שאת הדברים הלא יפים שאנחנו לא רוצים, עליהם לא מסתכלים, לא מדברים, אבל בעיקרון זאת הבריאה של הקדוש ברוך הוא, וכל מה הוא עשה, כל רמן דרחמנה אביד לטו אביד, הוא עשה את הכל לטובה, כולל המראות הלא יפים כביכול שאנחנו רואים, צריך לדעת גם אותם, איך זה לא השיעור שאני הולך להסתכל עליהם, איך לבחון אותם, ולא לסנוע חז ושלום כלום בבריאה של הקדוש ברוך הוא, כי הכל אלקות. לא יהיה מצב שאתה חייב, יכול לסנוע את המעשים הלא טובים, או מי שמקלקל את הבריאה, נכון? אז כתוב בבית המקדש שאמרנו שנחרב משנאת חינם, אומר הרב קוק, מסביר, בית המקדש נחרב משנאת חינם, אז פשוט, איך תבנה אותו? בונים אותו על ידי אהבת חינם. אני צריך קצת לבדוק מה זה נקרא שנאת חינם. ראיתי זה מאמר, רב אמיתי, אם אני לא טועה שם, אומר, תראו, דבר פשוט, שנאת חינם זה שנאה לעשות דברים בחינם. תראו בזה פשוט, פשט. מה זה שנאת חינם? שונא לעשות את הדברים בחינם. שכל מה שהאדם שהוא עושה, הוא רוצה להפסחה, רוצה לקבל. אז מה מבינים פה? הגאולה תלויה בזה, שאתה עשה אהבת חינם, שאתה תשפיע שפע, תעזור, תיתן לכל מי שצריך, בלי שום רצון להרוויח או לקבל. זה נקרא לתת אהבת חינם, לאהוב את הבריאות. אתה יכול לעזור, תן יד, תשים, תיתן, תהיה צדיק, מה זה צדיק? תעשה דברים טובים, צדקה, בלי רצון לקבל. מקובלים אומרים, יצר הרע, יצר הרע, תראו זה ראשי תיבור, יצר הרע, רש עין, מה זה רש עין? רצון עצמי. זה יצר הרע של האדם, רוצה לעצמו, תן לי, הב לי, אז הוא קורא לזה, הב לי, מזון, הב לי, תן לי כל הזמן, תשפיע רק עליי. זה היה צריך לקרות בבריאה, כאשר הוא רצה להשפיע, אז הוא ברא את המציאות של לקבל. אבל זה בעצם הרע של העולם, אבל הייתה ברירה בבריאת העולם לעשות את זה. אבל לא בשביל לקבל, תשפיע על מנת לתת. אדם לעמל יולד, ללמוד על מנת ללמד. זה הפסוק לעמל, ללמוד על מנת ללמד. קיבלת בשביל לתת. במילא כל מה שאתה מקבל זה של הקדוש ברוך הוא. אז תשפיע. תרומה שאתה נותן לקחו לי תרומה, הקדוש ברוך הוא אומר, כל ממני ממילא. אז תמשיך להשפיע. זה כנסת ישראל צריכה להשפיע, מסע ומתן שאנחנו מביאים את הקדוש ברוך הוא, עושים חיבור באלקות בשביל לקבל, להעלות את ניצוצי השכינה את, למעלה, בשביל לקבל שפע. אנחנו עושים אהבה יראת שמיים, הקדוש ברוך הוא התחברות, למה? שהתחברו, נתחבר עם ישראל להוריד שפע כל הזמן, שיש אין זיווג אל המידה, אתה מתחבר עם הקדוש ברוך הוא באהבה שלמה, יורד מזה, אלו כשאדם יש בו חיבור בן זוג, יוצא מזה משהו. אז אם החיבור הזה הוא מאהבה, מהירה, עם שכל, עם אהבת השם, עם יראת שמיים, איזה דברים טובים ייצאו לעולם, איזה שפע ירד לנו לעולם. וזה בית המקדש, החיבור לקדוש ברוך הוא מוליד דברים טובים. לכן כתוב על אבן השתייה בירושלים, שלמה המלך, שהיה בנוי בית המקדש, כל העולם בא אליו, תן לנו טיפת שכל, טיפת מידע, טיפת טעם טוב של אלקות. כי אצלו היה כל החוכמה האלוקית, השכל של הקדוש ברוך הוא כביכול היה אצלו, בתוך ירושלים, ביראה שלמה הזאת, כי הוא היה שלם. שלום, שמו שלום, שלם, זה שלמה המלך, היה לו שלמות, העירה עם הקדוש ברוך הוא, אז ממילא יכול לתת שפע לכל העם לחלק, זה דוד המלך, אמר מה, איך הגעתי למצב הזה של לאהוב את השם וכזאת אהבה, ליבי חלל בקרבי, רוקנתי מעצמי את כל הדמיונות, את כל התאוות, את כל הפחדים, שום דבר, רק אתה נכנס לי הלב. שאתה מוציא את כל הדמיונות, את כל המדמר, רבן אומר צריך להוציא את המדמה, את כל הדברים שעוברים לנו של התאוות המדומויות האלה בעולם, תוציא, תדע, אתה מבין שיש לך בכלל כל מיני דברים בראש שלא שייכים, מוציא אותם ממך, ואז אתה עולה לשכל, מקבל ללקות הקדוש ברוך הוא, מפנה את כל, איך אומרים העם, את כל השטויות, מפנה ממך, אתה קולט, יש עולם הבא, יש את הקדוש ברוך הוא, זה העולם הבא, אז יורד לך לתוך הדעת, לתוך השכל, ידעת היום בשבועות האלה הבכה, כי השם הוא אלוקים. אתה בונה את הדעת, וזה ירד לך ללב, התחלת לבנות את בית המקדש, להרגיש מה זה? לאהוב את עם ישראל. לכן צריך מאוד להיזהר בעניין הזה של שנאת חינם. השנאת חינם מקלקלת, שוברת, נגד כל העבירות שיש בעולם. שאדם לא מצליח לייצר אהבה לחברו, חז ושלום, זה נקרא חורבן הבית. כל המחלוקות, כל הצרות באים מהדבר הזה. שאני מסתכל על השני בעין לא טובה. טוב, עין, הוא יברך, הוא יבורך. עין טובה. רבינו אומר צריך שיהיה לאדם עין טובה, זה המשיח, ודוד יפה עיניים, יש לו עין טובה, אדמוני, אומרים חז"ל עם יפה עיניים, זה אדם שיהיה לו יראה, גבורה, ירצה את הקדוש ברוך הוא עם עין טובה לעולם, ללמד זכות על העולם, לאהוב את הבריאה, לאהוב את הבריאות של הקדוש ברוך הוא, ברגע שאדם אוהב את הבריאות, יש לו הכל, אבל אני רואה, אבל זה לא בסדר, אבל נכון, רבינו אומר את כל האבל הזה, תיזהרו, צריך להיזהר, אז כולם שואלים, אבל אם אני רואה דברים לא טובים, אז מה, אני לא אגיד, אני לא אדבר, אני לא אעיר לו, יש סכנה גדולה מאוד בתוכך, רבנו אומר בתורה, חיית בחלק ב', צריך להיזהר מאוד מתוכך, יש מצווה להוכיח, אבל כמה להיות זהר בתוכך, איך אתה אומר, רק מה שיהיה צערה גדול מאוד לאדם, הוא חושב שהוא מבין, הוא יודע, והוא יכול לתקן את כל העולם, ואני, ויצר יותר גדול מכולם זה שהוא אומר, אני איש אמת. אני אומר את האמת בפנים. ככה על השולחן. מי שרוצה ישמע, מי שלא רוצה, אני רוצה להגיד לו ככה. איזה אמת זה? האמת שלך גדולה מהאמת של משה רבנו? האמת שלך גדולה משה רבנו? תראו מה כתוב אצל משה רבנו. בין 120 שנה אנוכי, הזכרנו בתחילת השיעור. מה אומר משה רבנו? נראה שם בספר דברים. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן. אומר פה רש"י, לפי שאין דברי תוכחות, הוא מנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן, לפיכך סתם את הדברים והזכירם ברמז מפני כבודן של ישראל. משה רבנו, שהוא צדיק האמת, שהוא יכול להגיד לך את כל האמת בפנים, שעם רוח הקודש, אתה יותר אמת ממשה רבנו, הכוונה היא, יש לך איזה נפקא מינה לחשוב שאתה ברמה של משה רבנו, בצדקות שלך, במעשים שלך, איך כתוב? כשאדם רוצה להוכיח, אומר לאדם, טול קורה מבין שיניך, אומר, טול קורה מבין עיניך, אתה יכול להעיר לי בכלל. אתה מבין את המצב שלך? מי אתה? אתה משה רבנו? משה רבנו, גדול הנביאים, האיש הגדול ביותר שהכרנו בעם ישראל, בעולם כולו, שהביא את התורה כולה. אומר לך, רש"י פה, מביא את המדרש, מנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום, עם ישראל הכעיס את הקדוש ברוך הוא, והיה צריך להוכיח אותם. לפיכך, סתם את הדברים והזכירה ברמז. לא אני אגיד לכם הכל בפנים. את כל המקומות שהיה איפה שהוא עבר ברמז בשקט. אולי תזכרו לבד. אולי תבינו לבד מפני כבודן של ישראל. תראו זה דבר פלא. אז צריך להוכיח. מצווה מדאורייתא. אבל לא כתוב בתורה איך עושים את המצווה הזאת. מצווה להוכיח. הוכיח תוכחת את... ולא תישא עליו חטא. יש כאלה אומרים, אל תישא, אל תשים עליו את החטא. אבל לא, אני אשביש עליך את החטאים, אגיד לך ככה וככה. לא, אבל תורה, הנה סיפור, מלמד אותנו דבר נפלא. ספר דברים. תוכחה ברמז, בעדינות, לטובתך. שיראו שאתה אוהב את האדם. אם יש לך אהבה אליו, אני רוצה לתקן. אומר רבי נתן, דבר עצום. בעניין הזה. אומר שם רבי נתן, בליקוטי הלכות. תראו זה פלא. אני אפתח לכם שם. לפנים גם כן רבי נתן אומר דבר נפלא על התוכחה. מה זה תוכחה של עם ישראל? כמה צריך להיות זהיר להוכיח שכל אחד לא יחשוב. הנה כאן בפסוק אומר בספר דברים בפסוק ג' והיא ב-40 שנה ב-12 חודש ב-1 לחודש דיבר משה. אומר פה רבי נתן בליקוטי הלכות מביא את זה כאן אני אתן לכם את המקום חושן משפט הלכות הרב הלכה ג' היסוד מובה ולפי הוצר הרע תוכה עוד זין. אומר פה רבי נתן, מלמד שלא יכריחן אלא סמוך למיטה. מביא את רש"י. אלא סמוך למיטה. מה זה מיטה? לפני שהוא הסתלק מן העולם. כל הרב משה בן 120 שנה, יש לו כל כך הרבה זמן, 40, 80 שנה להגיד להם תוכחה. לא שותק, לא אומר להם כלום, מילה לא מוציא. אני יכול להגיד לך את כל האמת בפנים. מה עשיתם פה ומה עשיתם פה? כלום. משה רבנו סמוך למיטה, ככה אומר הזוהר. ומובא בזוהר הקדוש ברם ימינה על משה רבנו עליו השלום, ובגין דאביית חשיב בחייך דילו אבא אפשר לחי ומעד ערכו לאלמה תיכות קודש ברוך הוא. משה רבנו כל העניין שלו היה, שאם הוא יכול להחזיר את כל העולם בתשובה, היה מחזיר את כולם בתשובה. זה מה שהיה בראש של משה רבנו. לא עניין אותו כלום. כל העולם שלו עבד על סביב דבר אחד, איך להחזיר אותך בתשובה. אז אם אני צריך להחזיר אותך בתשובה, על ידי תוכחה לא יפה, אני לא אגיד לך, אני צריך להגיד לך את זה בעדינות, ברמז, לא יודע איך זה יקרה. אז פה מתגלה סוד נפלא. אומר ידידי הרב פנחס יניב, על העניין הזה של משה, מתגלה פה, אומר, על שרבי נתן מביא דבר חדש בעולם. רבי נתן אומר, זה באמת שיטה חדשה אחרת, הוא אומר, פלא אפל ואפל שרבי נתן מגלה לנו פה, שאפשר לקיים תוכחה בשיטה אחרת, ברצון. שיהיה לך על ידי רצון, זה מה שאומר פה רבי נתן. שמבואר גודל מעלת משה, בשביל זה היה חושב כל ימיו, שאילו היה אפשר לו, היה מחזיר את העולם להשם יתברך. נמצא, אומר רבי נתן, שאפילו משה רבנו עליו השלום, שהוא ענק הענקים שיכל היה לתת מוסר לכולם, עיקר המצוות תוכחה, איך הוא היה מקיים משה רבנו? איזה לימוד? לא לדבר אפילו, בלי דיבור. זה גילוי עצום חדש, לא על ידי דיבור. על ידי מה? על ידי שאני רוצה שיהיה לך טוב, שתחזור בתשובה. עיקר מצוות תורך היא מקיים ידי הרצון, שהכוסף תמיד להחזיר כל העולם למוטב. ועל ידי זה זכה למה שזכה. על ידי הרצון טוב של משה רבנו. אני רק רוצה את טובתך, רק שיהיה לך. עצם הרצון הזה, בונה את התשובה אצלך בלב. מי יכול להבין את זה? אני מייחל בשבילך שיהיה לך אמונה. אני מייחל בשבילך שיהיה לך טוב, שיהיה לך רצון, שתעשה. זה פלא פלאים. אתה מורה לאדם תוכחה, אתה מוכיח אותו, וזה מה שמעלה אותו רק על ידי הרצון שלך. אני רוצה שיהיה לך טוב, וממילא זה עובר לאדם. הרצון הזה מגיע לאדם. אז אומר רבי נתן שהוא יכול להכניס אדם רצון על ידי הרצון שלו. זה דבר חדש באמת, פלא פלאים. אז הנה, משה רבנו מגלה לנו סוד. אתה אוהב אדם? תתפלל עליו. תרצה שיחזור בתשובה. אל תגיד לו כלום. אתה לא יכול להגיד. ואם אמרת, קודם כל תעלה למדרגת משה רבנו. תעלה להיות משה רבנו. שמשה רבנו אחרי 120, לפני המיטה, החליט שצריך להגיד לעם ישראל משהו. מהאהבה שלו לעם ישראל. מה, כמה אהבה הייתה למשה, ואם עין מכן עיניים מספרך משה, הם עשר נפשו עליהם, אין לו שום בעיה, רק טובה להגיד על המשרים. והוא עצמו מחליט שאם אני רוצה להגיד לך איזושהי הערה, איזה דבר, או לתקן אותך, אני אומר לך את זה לפני יציאת העולם, מהעולם של האדם. משה רבנו, זה מה שהוא מגלה. או מאהבה שלמה, או שיהיה רצון. ואו ברמז, מסביב. אבל אני איש אמת, לא, האמת שלך לא נכונה, תשאיר אותה בצד. האמת זה הקדוש ברוך הוא שתגלה באדם אהבה. כי רבנו אומר, אם אתה לא מתנהג ככה, בתורה חטא, מה שהבאנו, אף על פי שתוכחה הוא דבר גדול, הוא מוטל על כל אחד מישראל. רבנו מגלה לנו, רבנו זה משה רבנו. הוא מספר לך איך עושים, כי זו הייתה תורה שהוא אמר אותה, ממש גם כן, בתורה האחרונה שלו. בראש שנה, אם אני לא טועה. זה לפני גם כן, משה רבנו הסתלק מן העולם עוד מעט. אז הוא מגלה לנו את התורה הזאת. אולי לא הבנתם מה משה התכוון, אולי לא הבנתם מה סיפרתי לכם. אז הנה, אף על פי שתוכחה הוא דבר גדול, וצריך להגיד, צריך להגיד את האמת, מה נעשה? ומוטל על כל אחד מישראל להוכיח את חברו, כשראו בשנו מתנהג כשורה, אז מה אני אעשה? כתוב, פסוק, בויקרא, הוכח, תוכיח את עמיתך. אף על פי כן, אומר רבנו, אף על פי כן, לאו כל אדם ראוי להוכיח, לא כל אחד, והוא מביא פה סיפור במסכת האחים ט"ז, אף על פי כן, כמו שאמר רבי עקיבא, לא כל אחד ראוי להוכיח, למה? אמר שם רבי עקיבא, תמה אני. תראו מי אומר, לפני 2,000 שנה. תמה אני, אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח, תנאים, גדולי העולם, עצומים. תמה אני, אני לא יודע, אם אני רואה בדור שלי, אם יש מישהו יכול להוכיח. ואם רבי עקיבא, אומר רבנו, אומר זאת, בדור, כל שכן בדור הזה של עכשיו, רבנו אומר, בדור שלהם, של רבנו, אם יש מישהו ראוי, כשרבי עקיבא אומר דבר כזה, איך בדור שלנו עכשיו,

הכל שולחן, כי אני תיזהר, ידידי היקר, איזו אמת זו? אתה לא מתקרב לאפס קצהו של משה רבנו. האמת שלך היא לא אמת. היא דמיון. אתה רוצה להוציא את הכעסים שלך, את העניין, אתה, אני רוצה להגיד ככה וזהו, לא קיים. אף על פי כן אומר כאן, אזי לא די שאינו מוכיל בתחתו, מבאיש את ריח של הנשמות. שאדם אומר את כל האמת בפנים כביכול. הוא עושה לאדם נזק, הוא עושה מחלוקת, כל המחלוקת באה מאמת עקומה. אמת שמבוססת על דבר עקום. וזה שקר, אפילו אם אתה חושב שדברים אמת במילים שלך. ולא רק זה, מעורר ריח רע של המעשים, רעים ומידות רעות של האנשים שמוכיחם. לא רק אתה לא מעיל לו להתקרב ולעשות, אלא אתה מוציא ממנו את הדברים הלא טובים. למה הוא אומר, תראה את זה, הוא הצדיק הגדול שמת, אומר לי, הלא אני יודע עליך כך וכך דברים. אז עולה מזה ריח מסריח, אומר רבנו. מעשים הרעים, ריח רע. דבר שיש לו ריח, רבנו אומר שהוא לא טוב ומזיזים אותו. חילה מגבותכם, רבנו אומר שם, שאדם נוגע בדבר לא טוב, ריח לא טוב, יש לו ונוגע ומזיז אותו עם המקל, עולה ריח רע. אז מרגישים את הריחה של הנשמות האלה, מבאיש את הריח, זה עושה נזק. ואין דבר מסוכן יותר מהריח, אם הוא לא טוב. ריח של נבלה, ריח של דבר לא טוב, ריח של צועה, מעלה ריח רע, הורס לאדם את הנשמה חזה שלו. אבל אם הוא אומר דברים טובים, אם זה מוכיח ראוי, שיש לו כל המוכיח, רבנו אומר, שיש לו מילים טובות, שהוא רוצה טובתך, ואפילו בשתיקה, הוא מעורר בך רצון בתפילות שלו, באהבה שלו. ואז ממילא אדם כזה, כשיגיד לך משהו, בסופו של דבר כמו משה, הוא גם לא יגיד לך את זה מול הפנים, יגיד לך את זה מסביב, ובאהבה, ואתה מזה תלמד, ומזה אתה תתקדש, ומזה אתה תרצה לעלות למעלה. כי רבנו אומר, אל תדון את האדם, עד שתגיע למקומו. יש תורה בליקוטי מוהר"ן גם על הדבר הזה. בוא נראה אותה פה. אומרים חז"ל, אל תדון את החברה עד שתגיע למקומו. ומי הוא, אומר רבנו, שיכול לדע ולהגיע למקום חברו? אתה יכול להיות במקום החבר. עד שלא תהיה במקומו שמה, אל תדון אותו. אתה יכול להיות במקומו, להיות להחליף אותו במקום הזה? ומי שיכול לדע ולהגיע למקום חברו, כי אם השם יתברך, רק הקדוש ברוך הוא יכול להיות במקום של חברך, שהוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. הקדוש ברוך הוא זה נמצא בכל המקומות. וכל אחד ואחד יש לו מקום אצלו יתברך. ועל כן הוא לבדו יתברך יכול לדון את האדם. אז עד שלא תגיע למקומו של אלופו של עולם, כביכול, תהיה כביכול הקדוש ברוך הוא, איך תוכל לדון את האדם? כי הוא יתברך בעל החמים, הוא בוודאי מקיים בנו ובדן את כל האדם לכף זכות. וכן הצדיק שאוחז בבחינת כיסא הכבוד, זה רבנו הכוח שלו, שדן את כל העולם בראש השנה. אומר לכם, תבואו אליי, כי אני מקומו של עולם, בחינת שורשי נשמות. הוא גם כן, זה הצדיק, שאוחז בבחינת כיסא הכבוד. לכן רבנו אמר, אני יושב על הכיסא, שהוא אוחז בבחינת שורשי הנשמות. איך הוא יושב על, מה זה הכיסא? כיסא הכבוד זה הנשמות של עם ישראל. זה נקרא כיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא. נשמות ישראל, הקדוש ברוך הוא רוכב על נשמות ישראל, בתוך נשמות ישראל. זה כיסא הכבוד שלו. עם ישראל, שורשי הנשמות. אז מי שאוחז בבחינת כיסא הכבוד, הכוונה ושיכול לאהוב את כולם, בלי הבדל בינו לבינו, הוא כזה והוא כזה, אוהב את כולם ב-100%, זה שורשי הנשמות. הוא גם כן נהיה, הופך להיות בבחינת מקומו של עולם, בבחינת, וכי זה כיסא כבוד ינחילם. כי להשם מצוקי ארץ וישת עליהם תבל. דהיינו, אומר רבנו, על ידי בחינת כיסא כבוד, שורשי הנשמות, על ידי זהו מקומו של עולם, בהתחברות. לכן שאמרנו שמשה רבנו מביא את עם ישראל למצב, ואיחן ישראל כנגד הר, כאיש אחד בלב אחד, משה חיבר את כולם, את כל הנשמות ביחד, כיסא הכבוד, ואז ממילא הקדוש ברוך הוא יכול להיות לרדת, לתורה יכלה לרדת, הקדוש ברוך הוא יכול לרדת ולשכון בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. על כן הוא יכול לעשות ראש השנה, אומר רבנו, זה הפלא עצמו שרבנו עושה את ראש השנה. הצדיק יסוד עולם, הקדוש ברוך הוא, שמתחבר באהבה עם כל עם ישראל, עם כל הנשמות, שורשי הנשמות, נהיה אחדות נפלאה, וממילא זה מה שבונה את הלב, זה שמקבלים ישראל אהבה אחד לשני, מתחברים, נהיה להם לב אחד, לב שלם, יורדת התורה, יורדת השכינה. אז אנחנו רוצים כל הזמן לבנות, לבנות את בית המקדש, אמרנו את זה. אז איך עושים את זה? אהבת חינם, אהבת חברים. אם אנחנו לא יודעים לעשות את זה, אז נשב בשקט,
נרצה, כמו שאומר רבי נתן בליקוטי הלכות, הרצון שלך להתפלל לעשות. אם אתה לא יודע גם איך לעשות עם הרצון הזה, תראה, דרני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדור.

ראינו, ולכל הצדיקים שוכני עפר. יש שיר כזה נפלא של משה צבי. אז תתקשר עם צדיק האמת. הוא יפרט לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מכוח חוכבה. אם אתה תקשר את עצמך לצדיק האמת הזה, שיש לו אהבה, זה בחינת משה רבנו, שמביא אותך לאהבת ישראל, אהבת השם, אהבת חברים, עירת שמיים, נבנה לך הלב, אנחנו בעזרת השם נראה עין בעין בשוב השם שיבת ציון, ממש, בבניין בית המקדש, במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון, שכולנו נזכה.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל אשרנו מטוף חלקנו. כל הנחל נובע מכוח חוכמה, רבינו הקדוש רבי נחמן ברסלב. זהו, שבת בפתח, ואנחנו כולנו בזאת השם יברך מוכנים לקבלה, ורוצים להזמין אתכם לשמוע ביחד קריאת פרשת השבוע בנוסח יהודי מרוקו מפי הרב איתמר מלכה. נאחל לכולם פה מגלי אתר שבת שלום והמשך הזנה עריבה, ולהשתמע לאחר הקריאה. כל טוב לכולם.

אב, אחד עשר יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע, והיא בארבעים שנה בעשתי עשר חודש באחד לחודש.

הם אחרי הכותו את סיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון ואת עוג מלך הבשן אשר יושב באשתרות באדרעי בעבר הירדן

0: מחיאות כפיים לכם, קהל יקר, הייתם נפלאים, שנתראה אך ורק בשמחות.
1: אמן!
0: שמרו על עצמכם, עם יקר, בריאות איתנה לכולכם ושפע של

אנחנו פה, פנר הדוברס, שמחים ללוות אתכם את היום הזה לקראת שבת קודש, עם קצת מוזיקה טובה ועם ניגונים יפים ועם שיעורים יפים ומחכימים. אנחנו רוצים לאחל לכם שבת קודש, שבת נפלאה, שלכם שבת קודש נפלאה. עוד מעט, עוד מעט היא מגיעה, שבת קודש, אמא שבת קודש המלכה.

שלום לכם, מאזיני רדיו כל הנחל, אנחנו כעת בממתק לשבת. מפי הרב נחמיה וילהלם, כי מה יותר מתאים מאיזשהו ממתק לשבת? בבקשה.

היה פעם יהודי שהיה לו בן עצלן. כל מקום שהוא עבד, פיתרו אותו מהר מאוד. החליט אותו יהודי לעזור לבנו. הוא פנה לאחד החברים הטובים, וביקש ממנו להעסיק את הבן, והוא ישלם. אותו חבר ניסה להעביד את הבן, אבל הבן היה עצלן ולא רצה לעבוד, והוא נתן לו לשחק ולהשתעשע, ובסוף השבוע נתן לו מטבע זהב. הבן הגיע בשמחה לאביו, והראה לו את המטבע שהוא הרוויח בעמל כפיו. האבא לקח את המטבע וזרק אותה מהחלון. להפתעתו, הבן חייך ולא כעס. בשבוע שאחרי, הוא כבר לא שילם לאותו מעסיק, והמעסיק שחרר את הבן ושלח אותו הביתה. עבר עוד שבוע, האבא פנה לאדם שלא היה חבר שלו, וביקש ממנו להעסיק את הבן. הוא אמר לו, רק בבקשה, תדאג שהוא יעבוד. אני אשלם, אבל תדאג שהוא יעבוד. ובאמת, באותו מקום, הבן הגיע, ולא נתנו לו להתבטל. אמרו לו, תעשה כך, תעבוד כך. וכך עבר שבוע שלם, הוא עבד קשה מאוד, בסוף השבוע הוא קיבל את המטבע. הוא הגיע לאבא, והראה לו את המטבע הזהב שהוא קיבל. אבא לקח את המטבע ובא לזרוק אותה. אבל הבן מיד קפץ ואמר, לא, אבא, בשום אופן לא, עבדתי על זה מאוד קשה. ואז ידע אבא שהבן באמת מתחיל להפנים את הערך של העבודה העצמית שלו. בפרשת השבוע אנחנו קוראים על התוכחה שמשה רבנו נותן לעם ישראל. הוא פותח במילים 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. מסביר רש"י שמשה רבנו אומר לעם ישראל, הדרך

מחורב עד קדש ברנע אמורה לקחת 11 יום, ולכם היא לקחה 3 ימים. ואם לא הייתם חוטאים, לא הייתם צריכים להיות במדבר 40 שנה, אלא הייתם רואים באיזה מהירות הקדוש ברוך הוא מוביל אתכם. כתוב שכאן משה רבינו מעביר מסר לעם ישראל, שאצל עם ישראל אין אמצע. אם הם פועלים לפי רצון השם, הם זוכים לניסים גדולים, ודרך של 11 יום תיקח 3 ימים. אם הם עוברים על רצון השם, הדרך לוקחת 40 שנה. הגמרא מספרת על רבן יוחנן בן זכאי, שיום אחד היה לו ויכוח עם אחד מהבייטוסים, אותם שמאמינים רק בתורה שבכתב. ואותו אחד אמר לו שחג השבועות חייב לחול ביום ראשון. הוא אמר שמשה רבינו היה אוהב ישראל, ולכן הוא דאג שחג השבועות יהיה בצמוד לשבת ויהיה להם יומיים של תענוג. ענה לו רבן יוחנן, אם משה רבינו אוהב ישראל, למה הוא הוביל אותם במדבר 40 שנה? על פניו, הוויכוח הזה נראה מוזר. האם רבן יוחנן לא באמת חושב שמשה רבינו אוהב ישראל? אלא שיש כאן משהו הרבה יותר פנימי בשיחה שלהם. אותו בייטוסי, שמאמין רק בתורה שבכתב, מאמין רק במתנות מלמעלה. הוא לא מאמין באמת בעבודת האדם. ולכן מבחינתו, הקדוש ברוך הוא צריך לתת לנו חגים, שבתות, אנחנו לא צריכים לעשות כלום. לעומתו, אומר לו רבן יוחנן, תראה, משה רבינו הוביל את עם ישראל 40 שנה. אני מאמין באמת שהוא אוהב ישראל. הוא הבין שאם הוא רוצה באמת לתת לעם ישראל מתנה, עליהם לזכך את עצמם בעבודתם, עליהם להסתובב 40 שנה במדבר. אמנם חיצונית זה היה כעונש, אבל פנימית זה היה כהכנה לכך שהם יגיעו לארץ ישראל מוכנים. ואכן, אחרי 40 שנה האלה, נאמר עליהם, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. דווקא אחרי העבודה שלהם, הם הצליחו להגיע למקום הגבוה ולכניסה אחרת לארץ ישראל. יהי רצון שנזכה כולנו להעריך את העבודה שאנחנו מקבלים, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה שתבוא בקרוב ממש. שבת שלום.

כי יש כמה בחינות ביצר הרע. והרוב העולם, היצר הרע שלהם הוא נמוך ומגושם מאוד. רוח שטות ממש. ומי שיש לו דעת סך כלשהו, הוא משאר בליבו קצת גדולת הבורא יתברך, בוודאי היצר הרע הזה הוא אצלו שטות גדול ושיגעון. כן, זה שטות, שיגעון, מה אתה... כמו ילד קטן, תינוק, עומד מול בן אדם גדול, והוא עם היד שלו, תינוק, עם יד כזאת קטנה, הוא נותן לו מכות, מה? זה שטות. אתה הולך נגד כזה, הקדוש ברוך הוא אין סוף, השתבש שמו איזה כוח, איזה עוצמה, אמר לעשות ככה, לעשות ככה, פלפל, לא יעשה, יעקוף את ה... לא יעשה את רצון השם, כל מיני דברים. אז זה אומר רבנו, זה שטות, בא לו היצר הרע מפתה אותו נגד השם. מה, לא קרב זה אל זה בכלל. יש לך, כמו שהיה עם אדם וחווה, הקדוש ברוך הוא אמר ככה, בא נחש עובד עליהם. לא, תשמעו לי יותר טוב, ליצר הרע. אז רבנו אומר, מי שיש לו קצת דעת, מה אני שומע לך, מה אתה נורמלי? מול הקדוש ברוך הוא, אני אשמע לשטויות שאתה מדבר. אז אנחנו כן נופלים ביצר הרע, כי אין לנו דעת, אומר רבנו, יש לנו דעת נמוכה, קטנה מאוד, אז אנחנו מתפתים. כי מי שיש לו דעת צח, זה אצלו שטות, לעשות מה שהוא מציע לי, וכשעוד חכמים כבר אמרו לך, אם אתה הולך בראש שלו, אתה תאכל אותה בכל מיני צ'פחות. ובכל זאת בן אדם הולך, הוא מאמין לו. מול ההבטחות של הקדוש ברוך הוא, למי תאמין? אז הרבנו אומר, רק מי שהמוח שלו ירד, יש לו שטות, אז הוא הולך אחרי זה. אבל אם יש לו קצת שכל צח, לא ילך על השטויות. הוא אצלו שטות ושיגעון גדול, ואפילו ניסיון של תאוות ניאוף, אצלו שטות, ואין צריך שום התגברות נגדו. מה זה? זה אדמים. אדמים האחורים. אדמים שאיתם נבראנו, אדמים שאדם נברא, יש בתוך אדם, יש את הטבעים של האדם, והקדוש ברוך הוא הטביע בתוך אדמים, רצון לאכול, רצון להיות עם האישה, רצון לכל הדברים, כדי שיהיה קיום לעולם. העולם יתפתח. רק אומרים לך, תקדש את עצמך, זה חייב, חייבים את הדברים האלה, לאכול חייבים, רק קדש את עצמך. זה הכל. אתה מקדש את עצמך, אתה עושה את רצון השם. רק שיש לו יצר הרע, הצדיקים, גבוה מזה הרבה, זה החכם. אבל זה היצר הרע של רוב העולם, הוא שטות גדול באמת, למישהו רק בעל שכל אמת לבד.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה בדיני בין המצרים. אנו רואים כל מיני פרסומות בכל המקומות. מחירה נקרא סיילים, עושים לך הוזלה מיוחדת, מבצעים, יש מקומות שהמבצע הוא לא מבצע, על זה אני לא מדבר, אסור לקנות בגד חדש, ברכתו שהחיינו. מה קורה בדבר שהוא מבצע אמיתי? עושים מבצע לימים אלו, אם תבוא לאחר תשעה באב, המבצע יסתכל.

יש דברים שגם אם קנינו אותם במבצע שאמרנו שמותר, לא נוכל לחדש אותם אפילו בשבת, אם זה בתשעת הימים. כמו שאמרנו, בגד חדש אפשר לחדש אותו בשבתות שבתוך בימי בין המצרים עד ראש חודש אב. אבל שבת שהוא, שבת שהיא לאחר ראש חודש אב, כבר אי אפשר. לכן, מקרה של מבצע מיוחד, אי אפשר לקנות, לחדש את זה אחרי תשעה באב. מתי אחרי תשעה באב? הוא נמתין. יש לנו גם מנהגי אבלות בעשירי באב. אנחנו ניגע בפרט הזה בעזרת השם. עד כאן להיום, תודה רבה וכל טוב.

0: בעזרת השם ברך, בקשרות לצדיק האמת, רבי נחמן מלפגן, האור של החיים שלנו, זה השם שנזכה לקבל את תורתו, לשמוח בה ולקיים אותה. אנחנו נמצאים בין המצרים, הימים שבין י"ז בתמוז לתשעה באב, הימים שבהם אנחנו אבלים ומצטערים על חורבן בית המקדש, על חורבן הדעת שלנו, על הסתלקות דעת הצדיקים, שזה דעת שאין לו מלבדו, והכל הכל זה חוכמתו, אלוקותו יתברך. אנחנו, כשהיה בית המקדש, הדברים היו גלויים, היה דעת בעולם, ועכשיו כשיש חורבן בית המקדש, אנחנו רואים כמה אנחנו רחוקים מהדעת הזאת של האמונה והביטחון בקדוש ברוך הוא. מה יש בימים האלו שאנחנו מציינים ימים? הרי ידוע שעם ישראל מעל המזל, מעל המקום, אלא על פי עניין מאוד מאוד חשוב ויסודי ששמעתי מאבי מורי רבי אברהם ציון, שיחיה לאורך ימים טובים, שנים טובות. סוד מאוד חשוב, על פי זה נבין, רבינו הקדוש מגלה לנו שכשהקדוש ברוך הוא ברא את הטבע, הוא ברא בו חוקיות מסוימת, כמו כן יש שם אלוהים שזה הטבע גם ברוחניות. הקדוש ברוך הוא ברא דברים כביכול טבעיים ברוחניות. כשחזל ראו תאריכים מסוימים בשנה שקרה דברים טובים לישראל, אז אמרו זה זמן טוב לישראל, הנה כמו חודש אדר שאדם יש לו דין עם גוי, עדיף שעשה אותו בחודש אדר, כי מזלם של ישראל עולה. ומעידך מצד שני להפך, חודש אב חזל ראו שהראו בו צרות לישראל, בפרט בטד באב. חזל אמרו שיש לו דין בחודש אב שידחה אותו. אז חזל ראו הקדוש ברוך הוא ברא, פה אנחנו נמצאים בעולם הזה, עניין מקום של זמן במקום, בלי זה לא היה פה קיום לכלום. הקדוש ברוך הוא, רואים שהקדוש ברוך הוא קבע בזמנים האלו, שזמנים פחות טובים, רב שלום קרו דברים לא טובים לעם ישראל. אז חזל אמרו שאדם ייזהר בימים האלו וישמר, וככה עם ישראל קיבלו על עצמם ונוהגים. ועם ישראל, מה זה שעם ישראל מעל המזל? הרבנו מגיינו שקדוש ברוך הוא ברא את הכוכבים ואת המזלות, והוא הנהיג, הוא מנהיג את העולם על פי כוכבים ומזלות שהוא שולט עליהם. ועם ישראל פה, כשברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, את הכוח לעם ישראל במעשיהם, בתורה שהם לומדים, בתפילות שהם מתפללים, הקדוש ברוך הוא מזמן להם כל מיני מעשים שיעשו, תפילה שיתפללו, סגולה שיעשו, בשביל לשלוט על המזל והטבע ועל ידו להביא לתיקון העולם. תיקון העולם, זה מה שמבקשים הקדוש ברוך הוא פה בגשמיות. כמה עם ישראל סובלים, שאומרים הקדוש ברוך הוא די, אמור די לצרותינו, כמה אנשים חולים לא עלינו יש, שהקדוש ברוך הוא ירפאם רפואה שלמה ממהרה, כמה אנשים נאנקים בעול הפרנסה שקשה להם, שהקדוש ברוך הוא תן שפע ורווחה לעם ישראל, כמה אנשים יש להם צער מילדיהם, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם נחת מילדיהם. אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא מתפנים תזמן לנו את הדברים שיתקנו ברוחניות, ועל ידיים מתקן בגשמיות, כי עם ישראל צריכים שיהיה להם פה בעולם הזה בגשמיות טוב. כי אמור לצרותינו די, מספיק עם ישראל סובלים, כמעט 2000 שנה גלות ורדיפות שלא פוסקות, הגיע הזמן, מקשים הקדוש ברוך הוא שיגאל אותנו כבר. זה רואים שהצדיקים בכל הדורות, בפרט מי שמסתכל בספר המידות, רואה שרבנו מביא כל מיני הערות שהתגלו לו, שאדם יעשה אותם והם יגרמו לתוצאות טובות. אנחנו צריכים להתעסק בתורה של רבנו ולראות את זה ולקיים את זה, גם בתוך הליקוטי מורה, מי שלומד את התורות על הסדר הוא רואה את המהלכים שרבנו מסביר איך דברים קורים בלב אל העליון ברוכניות ומשפיעים פה למטה, כי זה אחד, אין למעלה ולמטה, הכל זה אחדות אחד, זה חוכמתו יתברך שמו. אנחנו נמצאים בימים האלו שחזל אומרים כל רודפיה השיגוע בין המצרים. רודפיה חד ושלום, זה זמן שלא טוב לקטרג, לדבר לא טוב על עם ישראל חד ושלום. רואים שזה תקופה שיש קצת דרדוך, והאדם נמשך למחשבות לא טובות, לדיבורים לא טובים, צריכים לשמור ולהפוך את היגון לשמחה. כתוב, חז"ל אומרים, משנכנס אב ומעטין בשמחה. אז חז"ל אומרים שאדם שבונה בחתונות לבנות, צריך למעט בימים האלו, ו... ככה פסקו גם להלכה ונהגו שאם זה לא הכרח, דברים ששמחה הם מעטים, אבל לא חייב שאומרים שאדם ייכנס לעצבות ולדיכאון בימים האלו, אף על פי שהזמן גורם, המצב גורם, וכן צריך להתחזק באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. כבר בי' באב כתוב בספרי חסידות שכבר יש הערה של המתקת הדינים מעל עם ישראל, הערה של שמחת גמר מעל עם ישראל, ואחרי זה מגיע ט"ו באב, שחז"ל אומרים לא היום מתאומים לישראל כיום הכיפורים ט"ו באב. אחרי זה אנחנו זוכים מן השם שנזכה לראש השנה של רבנו להיות אצלו, שזה שם השמחה האמיתית הגדולה, אור צדיקים ישמח. אז בימים האלו שזה ימים קשים לעם ישראל, צריכים להשתדל לדבר טוב על עם ישראל, לדון אותם לקו זכות, להשתמש, אם כבר רוצים להוכיח, אז בתוכחה של משה רבנו, כמו שרבנו אומר, לידין נתן רכו לתת ריח טוב בנשמות, לא לנתק את נשמות ישראל מהיניקה שלהם, מהשורש שלהם, הקדוש ברוך הוא. רואים בפרשת דברים, שיש ספר משנה תורה שכולל את כל התורה כולה, כל מצוות התורה, שמשה רבנו מתחיל את הפרשה ומוכיח את עם ישראל, הוא מזכיר את המקומות שחטאו עם ישראל. כמדומני ראיתי מדרש, לא זוכר איפה, המדרש אומר שהמקומות האלו הם גרמו לעם ישראל לחטוא. לכן אפשר לומר, זה הסיבה שמשה רבנו לא מזכיר לעם ישראל את החטאים, אלא את המקומות שבהם הם חטאו. אלה הדברים שדיבר משה כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוב, בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב. רש"י אומר, מה זה במדבר? הם היו בערבות מואב. הוא מרמז להם מה שכיסו במדבר. בערבה הוא רומז להם על חטא בעל פאור בשיטים, שזה היה בערבות מואב. מול סוף, על מה שאמרו בים סוף, אחרי מוכרח אותם על המן, אחרי זה מחלוקת של קורח, ודי זהב הוכיח אותם על שעשו בשביל רוב זהב שהיה להם, כמו שכתוב בנביא, וכסף ירבה תילה והזהב עשו לבעל. משה רבנו בתוך התוכחה שלו רומז כף זכות לעם ישראל, כמו שאמרנו שיש זמן שגורם ומקום שגורם, כמו שחז"ל אומרים על שכם, שזה מקום גורם. אז יש מקומות שהם גורמים, שאומרים בחוק ככה, בראת העולם, מקומות וזמני, כמו שאנחנו חושבים עכשיו בזמן של תשעת הימים. כבר בתוך דברי משה רבנו, אפשר שהוא רומז פה את הקו זכות לעם ישראל, וזה בהמשך שעם ישראל מקבלים את דברי משה רבנו. משה רבנו מברך אותם מרוב האהבה שהייתה לו לעם ישראל, האהבה שיש לצדיק לעם ישראל. אז הוא אומר, אדוני אלוהי אבותיכם, יוסף עליכם, ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. משה רבנו מזכיר לעם ישראל, אני אוהב אתכם, זה מהאהבה. מהאהבה אני מוכיח אתכם. רואים איך משה רבנו, אחרי את העגל, ניסה כל מיני תצדקה וכל מיני קו זכות, לעם ישראל, ומה קדוש ברוך הוא, העגל הזה, מה קדוש ברוך הוא, מה אתה כועס על זה, זה צריך הכל בובה, עגל מזהב, ככה הוא דן, קו זכות עם ישראל. ועם ישראל מקבלים את התוכחה של משה רבנו. חז"ל אומרים המדרש, אלה הדברים, זהו שכתוב, אל תוכח לץ פן ישנאיך, שזה מדבר על אומות העולם, שהם לא מקבלים תוכחות, כמו שרואים אצל אומות העולם, שלא היה צדיק מאיוב, שכתוב עליו ישתם וישר, ירא אלוהים, ולא היה מקבל מחברו תוכחות, ולא חברה ממנו, לא רצה לקבל תוכחה. אבל משה, כשהוכיח את ישראל, הם קיבלו את הוכחתיו, שהיו חכמים שנאמר, עם לבן וחכם, הוא נאה להוכיחם, והם נאים לקבל ממנו תוכחות. עם ישראל, כתוב על הפסוק הזה, עם נבון וחכם, דקבילו אורייתא ולא חכימו, גם קיבלו את התורה בלי התחכמות, וגם הפסוק הזה מדבר על התוכחות, קיבלו עם משה רבנו את התוכחות, קיבלו ו... אמרו, אנחנו נחזור לקדוש ברוך הוא. ורבנו הקדוש הולך בדרך הזאת, מגילה את הדרך הזאת של משה רבנו, שתוכחה מאהבה, תוכחה של כף זכות. משה רבנו אומר בלכותי מורן תורן על השפי בית, תורת הסמרה, שצריכים למצוא בכל אחד ואחד מישראל כף זכות, ובעצמו קף זכות. ומה הקף זכות שאפשר למצוא בעם ישראל? אז הנה המדרש אומר, אמר רבי חמא ברבי חנינה, אלמלא שלוש מקראות הללו נתמוטטו רגליהם של שונאי ישראל. הקדוש ברוך הוא כתב פסוקים בתורה, בנביא, שבו כביכול הוא מסביר למה עם ישראל חטאו. פסוק ראשון אומר, ואשר הרי אותי. פסוק אחד אומר, הנה כחומר ביד היוצר, כן אתם בידי בית ישראל. פסוק אחד אומר, ואת רוחי הייתם בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו. קודם בחוק כביכול, לוקח על עצמו גם את הרע שעם ישראל עשו, וגם את הרוח החדשה שהוא נותן בעם ישראל, שילכו בחוקותיו. זה קף זכות גדול לכל אחד ואחד מעם ישראל. עוד דבר המדרש אומר, מי שהיה שימו שמיים ואזיני ארץ, אוי גוי חוטא וכולי, בהמשך מה כתוב, לכונה ונבקחה יאמר השם, אם יוחת האחם כשנים, כשלג ילבינו, רחצו, יזקו, אסירו, רוע מעלכם. למה הדבר דומה? אומר המדרש, משל לבן מלך, שאבא שלו אמר לו, הולך לבית הספר, במקום זה הולך לשוק, התחיל לשחק עם הנערים, האבא שלו ידע שהוא לא בסדר, שהוא לא הולך לבית הספר. התחיל מקללו, משמיעו דברים רעים, התחיל להוכיח אותו, אבל אחרי כך הוא אומר לו, רחוץ ידך ובעוס עד עמי. זה מה שכתוב, ואני גודלתי ורוממתי מהם פשו בי, בסוף יחצו ויזעקו. זה מה שרבנו הקדוש ראינו את היסוד של לדון לקו זכות, להשאיר, גם כשמוכרחים להשאיר פתח חזרה. עם ישראל הם בניו של הקדוש ברוך הוא, בנים עצים לשנות לכם, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, וזה יסוד שאנחנו צריכים להכניס בנו את הביטחון והאמונה הזאת. הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב לנו, ומטבע הטוב להיטיב, הוא ברא את העולם להיטיב לבריאותיו, וכל הזמן להכניס בנו את הדעת הזאת, האמונה הזאת, יש לנו אבא שאוהב אותנו, ואיזה אבא רוצה לראות את הילדים שלו סובלים מגשמיות ורוחניות? אף אחד. אז כבר חומר שהקדוש ברוך הוא רוצה רק את הטובה של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא שאוהב את עמו ישראל, הוא בעצמו מלמד אותנו, נותן לנו את הפתח, מגלה לצדיקים איך לדון לקו זכות עם ישראל, איך לפעול טוב על עם ישראל, כמו שחזן אומרים, שאחרי מעשה העגל, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, הניחה לי. משה לא תפס את הקדוש ברוך הוא, לא פנה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, הכל תלוי בך, בתפילות שלך. כמו שרבנו הבין את זה, ואז מסר נפש בתפילה לעם ישראל. כי הקדוש ברוך הוא רוצה את טוב עם ישראל, ללמד סנגוריה על עם ישראל. מדרש אומר, מידת הקדוש ברוך הוא אינו כי מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, עומד מלך, יש לפניו מצד ימין סנגור, מצד שמאל קטגור, ולא כל המלמד קטגוריה מלמד סנגוריה, ולא כל המלמד סנגוריה מלמד קטגוריה. אחד הוא קטגור, אחד הוא סנגור. והקדוש ברוך הוא, הוא מלמד סנגוריה והוא מלמד קטגוריה. הוא הפה שאמר אוי גוי חוטא, והוא הפה שאמר פתחו שערים ויבוא גוי צדיק. הוא הפה שאמר עמקה ודבון, מצד שני ימח כולם צדיקים. הוא הפה שאמר בנים משחיתים, מצד שני חומך לימודי השם ורב שלום בנייך. הפה שאמר זרע מרעים, הוא הפה שאמר ונודע בגויים זרעם. הפה שאמר גם כי תרבו תפילה אינני שומע, הוא הפה שאמר והיה טרם יקראו ואני אהנה. הפה שאמר חודשכם ומועדיכם שנאה נפשי, הוא שאמר והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו, למאמר חודשכם לפי שחודשים מתנה הם לישראל, שנאמר החודש הזה לכם. אז הקדוש ברוך הוא בעצמו, הקדוש ברוך הוא בעצמו מלמד סנגוריה על עם ישראל. על הפסוק הזה, חודשכם ומועדיכם שנאה נפשי, חז"ל אומרים שעובד כוכבים שאל את רבי עקיבא, אמר לו, למה אתם עושים מועדות? לא כך אמר לכם הקדוש ברוך הוא, חודשכם ומועדיכם שנאה נפשי. אז ענה לו רבי עקיבא, אילו אמר חודשי ומועדי שנאה נפשי, הייתי אומר, הייתי מסכים איתך. לא אמר, הוא לא אמר ככה, אלא אמר חודשכם ומועדיכם. בשביל אותן מועדות שעשה ירובעם, מועדות שהוא בדה מליבו, אבל המועדות האלו של עם ישראל אינן בטלים לעולם ולא החודשים. למה? שאין לקדוש ברוך הוא שנאמר, אלה מועדי השם, אלה מועדיי, וידבר משה את מועדי השם, ולכן הם אין עתידים לבטל לעולם. ועליהם נאמר, סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר. וחז"ל אומרים, מה זה עצרת תהיה לכם? מה זה תהיה לכם? הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, השמחה נעה לכם, אשר חודשים נעים לכם, מועדים נעים לכם, ימים טובים נעים לכם. למה? ימים טובים לזמן שמתגלה בו הערה של הדברים הטובים שקרו לעם ישראל בזמנים האלו. פסח, גאולה, יצאו ממצרים, סוכות ענני כבוד, שקדוש ברוך הוא שוחח על עם ישראל וכזה קדושה שהיה לעם ישראל, שבועות, מתן תורה, עוד מועדים מחזל. הקדוש ברוך הוא אומר, זה נאה לעם ישראל, הזמנים האלו שבהם עם ישראל מדבקים בקדוש ברוך הוא, שמחים לקיים מצוותיו, רואים איך עם ישראל מהדרים בשלושת הרגלים, בפסח, רואים המצות, הדקדוקים של החמץ, שלא יהיה משהו חמץ, סוכות, איך אנשים דקדקים בארבעת המינים, בבניית הסוכה, בשבועות, עם ישראל ערים כל הלילה, ולומדים תורה, כל זה נאה לעם ישראל, וזה זכות לעם ישראל, המועדים האלו. והעיקר, העיקר, שלא יהיה חודשי, שלא יהיה חודשכם מועדיכם, שהכל הכל נעשה, כל מה שאנחנו עושים הכל נעשה למענו יתברך, לא בשביל כבוד, לא בשביל לעשות לנו שם ומגדל וראשו בשמיים, אין בעסק התורה, אין בתפילה, אין בצדקה וחסד, שהכל ישתדל לעשות את זה למענו יתברך, ואז זה מעורר זכות על עם ישראל, משפיע שפע טובה לעם ישראל. אז בימים האלו, שימי בין המצרים, שגם חסידים אומרים, כל רודפי הישיגו בין המצרים, שזה זמן הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, ובענבה של עם ישראל אפשר לדבק בקדוש ברוך הוא, ואז לזכות שהימים האלו הקדוש ברוך הוא יעזור כבר, שיהפכו לעם ישראל מששון לשמחה, משיבוד לגאולה, ועם ישראל יזכו לכל טוב ברוחניות ובגשמיות, ובן חיה מזון רוויחה, ובריאות לכל עם ישראל, הצלחה עם הילדים לכל עם ישראל, ושמחה תמיד בקדוש ברוך הוא, שמחה אמיתית, שמחת הגאולה, ושמחה והודעה לקדוש ברוך הוא שזכינו לרבנו הקדוש, שהוא עושה את החגים, הוא עושה את המועדים, שלא יהיה בחינת חודשכם מועדכם סענה נפשי, שנזכה בכל המצוות שאנחנו מקיימים ובמועדים, נזכה לעשות הכוונה האמיתית שבדברים, נדבק בקדוש ברוך הוא, נזכות שתתגלה שכנתו יתברך לכל עם ישראל, נזכה לגאולה השלמה במניין בית מקדשנו ותפארתנו, אמן, כן יהי רצון.
1: חבר'ה, שבת, שבת!

שלום, ושוב אנחנו כאן איתכם ברדיו כל הנחל. נעבור לשמוע את שיעורו של הרב יניב רפאלי. בבקשה.

בסדר הלימוד שלנו בלקוטי הלכות, נלמד בעזרת השם היום קטע מדברי רבנו בלקוטי מוהר"ן על פרשת דברים. אומרת התורה, חומש דברים, פרק א', פסוק א', אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב. על המילים אלה הדברים אשר דיבר משה, אומר רש"י הקדוש, לפי שהן דברי תוכחות, הוא מנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן. הדברים שמשה רבנו בא לומר לעם ישראל, אלו דברי תוכחה. הוא מזכיר להם את כל החניות במדבר שבהן הם הכעיסו לפני המקום ברוך הוא. חטאו כלפי משה רבנו, חטאו כלפי השם. לפיכך סתם את הדברים והזכירן ברמז. הוא לא אמר להם תוכחה מגולה, תוכחה קשה בפירוש, אלא רמז את דברי התוכחה מפני כבודן של ישראל. משה רבנו חס על כבודן של ישראל, לכן הוא מוכיח אותם בעדינות. אומר רבנו, ליקוטי מוהר"ן חלק שני, תורה ח' אות א', תורה ח' בליקוטי מוהר"ן תניאנה היא התורה האחרונה שרבנו אמר לפני הסתלקותו, ימים ספורים לפני יום פטירתו. אומר רבנו, אף על פי שתוכחה הוא דבר גדול, הוא מוטל על כל אחד מישראל להוכיח את חברו כשרואה בו שאינו מתנהג כשורה, כמו שכתוב ויקרא יוטט, הוכיח תוכיח את עמיתך, אף על פי כן לאו כל אדם ראוי להוכיח. כלומר, אף על פי שיש לנו מצווה מפורשת בתורה להוכיח אדם מישראל כשאנחנו רואים בו שהוא לא מתנהג כשורה, שהוא נוהג שלא על פי ההלכה, יש לנו מצווה להאיר את עיניו באלף, להראות לו שהדבר שהוא עושה דרך הפעולה שלו לא נכונה, והוא צריך לתקן את עצמו. אף על פי כן אומר רבנו, לא כל אדם הוא במדרגה ראויה כזאת שהוא יכול להוכיח, באופן שהתוכחה שלו תפעל את התוצאה הרצויה, את הפעולה הרצויה של תוכחה, שהיא, מה היא בעצם? לקרב את האדם אל הטוב, לגרום לו לראות שמה שהוא עשה זה לא בסדר, להכניס בו אמונה בעצמו שהוא כן מסוגל וכן יכול להיות בסדר, להכניס לו רצון אל הטוב, ואז בכוח זה הוא יתגבר ויתעלה ויתקדם. כלומר, התוכחה צריכה לפעול טוב, צריכה לקרב את האדם אל הטוב בפועל. אז אומר רבנו, לאו כל אדם ראוי להוכיח. כמו שאמר רבי עקיבא, מסכת ערכין דף ט"ז עמוד ב', תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח. ואם רבי עקיבא אמר זאת בדורו, כל שכן בדור הזה של עכשיו. כלומר, אם רבי עקיבא שחי לפני 2000 שנה היה מסופק, אם יש בדור אדם שהוא במדרגה כזאת, שהוא מסוגל להוכיח באופן נכון, באופן שהתוכחה תפעל את הפעולה הרצויה, רבנו אומר, אחרי 2000 שנה של ירידת הדורות, כל שכן בדור הזה של עכשיו, שיש ספק גדול אם יש מי שראוי להוכיח, שהתוכחה שלו תתקיים באופן שהתורה רצתה, כשהיא ציוותה, הוכיח תוכיח את עמיתך. כי כשהמוכיח אינו ראוי להוכיח, אזי לא די שאינו מועיל בתוכחתו, אף גם הוא מבאיש ריח של הנשמות השומעים תוכחתו. כי על ידי תוכחתו הוא מעורר הריח רע של המעשים רעים ומידות רעות של האנשים שהוא מוכיחם. כמו כשמונח איזה דבר שיש לו ריח שאינו טוב, כל זמן שאין מזיזין אותו הדבר, אין מרגישין הריח רע. אבל כשמתחילים להזיז אותו הדבר, אזי מעוררין הריח רע. כלומר, כשהתוכחה היא בצורה לא נכונה, ותכף בעזרת השם נבין מהי צורה נכונה ומהי צורה לא נכונה, אז זה מעורר בשומע, באותו אדם שמוכיחים אותו, ריח רע. מה זה ריח רע? הוא מרגיש לא טוב. הוא מרגיש שהוא לא מוצלח. הוא מרגיש שהוא לא יצליח להתגבר. הוא מזדהה עם הרע. הוא מרגיש שהרע שבו זה הוא בעצמו. אז מה קורה בעצם? כוח הנשמה שלו נחלש. החשק שלו, הניסיון שלו להתקדם, להתקדש, נחלש. מה יוצא מזה? שבעצם רק הרע מתגבר בו. במקום לחזק את כוח נשמתו, היא נחלשה. זה מה שגורם את תוכחה שהיא לא ראויה. זה נקרא שמתעורר באדם ריח רע. זה מעורר ריח רע בנשמה שלו. היא לא קיבלה התחזקות, הנשמה שלו. אדרבה, הוא קיבל חולשת הדעת. נחלשה דעתו, ופחות מתחשק לו להתקדם ולהתקדש. והמשל שרבנו מביא לזה, זה משל, במחילה מהכבוד, לדבר שריחו לא טוב. דבר מסריח. כשהוא עומד הרבה זמן, אז הריח שלו שוקע. וכבר לא עולה ממנו ריח רע. אבל כשמזיזין אותו, כשמישהו בא ונוגע בו, מזיז אותו ממקומו, אז הוא מעורר את הריח רע שלו ומציף אותו. אז הוא אומר, אותו דבר המוכיח שאינו ראוי. אדם עשה איזושהי פעולה רעת, וכשאתה בא ומצביע על זה בפניו, אתה מעורר אותו לראות ולהסתכל בדבר הלא טוב שלו, כאמור, בצורה לא נכונה, אז בעצם אתה מעורר את הריח רע של המעשים הלא טובים שלו. הריח רע חוזר ועולה, ובעצם חונק את כוח נשמתו. מחליש לו את האמונה בעצמו,
מחליש לו את הרצון להתגבר, להתקדם ולהתקדש, וחס ושלום מחליש גם את כוחו בפועל להתגבר על הרע שלו ולהתעלות. ממשיך רבנו ואומר, כמו כן על ידי תוכחה של מי שאינו ראוי להוכיח, על ידי זה מזיזין ומעוררין הריח רע של המעשים רעים ומידות רעות של האנשים שמוכיחם. ועל כן הוא מבאיש ריחם, ועל ידי זה הוא מחליש את הנשמות שלהם, ועל ידי זה נפסק השפע מכל העולמות התלויים באלו הנשמות. כל השפע נמשך לכל הרבדים של הבריאה דרך נשמות ישראל. וכל אחד ואחד מישראל, הנשמה הפרטית שלו, היא הצינור שדרכו נמשך השפע לחלק מסוים בבריאה, לחלק מסוים בעולם כולו, בעולמות בכלל. וכשאותה נשמה היא מהירה ומלאה חיות ושפע, נמשך דרכה גם חיות ושפע לכל חלקי העולם שתלויים באותה נשמה. וכשאותה נשמה, חס ושלום, נסגרת, נסתמת, נחלש כוחה, אז זה משתקף באותם חלקים של הבריאה שתלויים באותו אדם, באותה נשמה. אז איזה דבר חמור זה להוכיח בצורה לא ראויה. כי עיקר יניקת הנשמה הוא מהריח. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, מסכת ברכות, דף מ"ג עמוד ב', מניין שמברכין על הריח? מה המקור שממנו לומדים שצריך לברך על ריח טוב? שנאמר כל הנשמה תהלל יה. הנשמה צריכה להלל את הקדוש ברוך הוא. על מה היא מהללת אותו? על דבר שהיא נהנית ממנו. על זה שואלת הגמרא, איזו דבר שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף? הווי אומר, זה הריח. הריח זה דבר שהוא הנאה לנשמה, זה החיות של הנשמה. שלענייננו אנחנו מסבירים שזאת התחושה של האדם שהוא שווה, שהוא ראוי, שיש בו כבוד אלוקים, יש בו נשמה אלוקית שהיא חלק אלוקה ממעל, שהוא קשור לקדוש ברוך הוא, שהוא ראוי לטוב, שהוא יזכה לטוב, שהוא יכול להתעלות ולעלות במעלות הקדושה, שהוא טוב בעצם, וכל הרע שיש לו, שהוא פוגש בתוכו, זה דבר חיצוני שהודבק אליו, זה לא הוא בעצמו. ולהפך מזה, זה הדברים שבעצם חונקים את הנשמה. עושים לאדם תחושה שהוא לא טוב, שהוא חס ושלום, רע בעצם, חס ושלום, כן? הוא מזדהה עם הרע. הוא לא מאמין בקדושתו, בקדושת נשמתו, ואז הוא נחלש וחס ושלום יורד. השם יצילנו. ועל כן, על ידי זה המוכיח שהוא מבאיש ריחם, שהוא מוכיח לא כראוי, על ידי זה נחלש את הנשמה, שיניקתה מהריח, והוא כמובן, כמו שהסברנו קודם, הוא מעלה לה, על ידי התוכחה הלא ראויה, הוא מעלה בנשמה ריח רע, את הריח של המעשים הלא טובים של האדם, לכן הוא מחליש את כוחה, כי חיותה של הנשמה זה מהריח הטוב, ולהפך, הריח הרע מחליש את כוחה של הנשמה, וממילא נפסק השפע מכל העולמות התלויים בהם. אבל כשהמוכיח ראוי להוכיח, אזי אדרבה הוא מוסיף ונותן ריח טוב בנשמות על ידי תוכחתו. כי התוכחה צריכה להיות בבחינת התוכחה של משה, שהוכיח את ישראל על מעשה העגל, שעל ידי תוכחתו נתן בהם ריח טוב, בבחינת מה שנאמר בשיר השירים פרק א', נרדי נתן ריחו, הנאמר על מעשה העגל. עזב לא נאמר, לא נאמר נרדי עזב ריחו, אלא נתן, כמו שפרש רשי שם. כלומר הוא נתן בהם ריח טוב על ידי התוכחה שלו. וכמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה בגמרא, מסכת שבת, דף פ"ח עמוד ב', מי שירצה יעיין שם. כי על ידי תוכחה של משה על מעשה העגל, הוסיף ונתן בהם ריח טוב, שהוא בחינת מזונה דנשמתה, מזונה נשמה, מקור הכוח שלה. כי עיקר יניקת הנשמה היא מהריח, כי על ידי כל המוכיח שהוא ראוי, על ידי זה הוא נותן ריח טוב בנשמות, שהוא בחינת מזונה דנשמתה, מזונה נשמה. אז פה רבנו מדגיש ככה, מה יש למוכיח הראוי שבעקבות זה התוכחה שלו פועלת את הפעולה הרצויה? התוכחה שלו היא תוכחה טובה. רבנו אומר יש לו את כל המוכיח הראוי. כלומר, זה לא כל כך משנה מה הוא אומר מבחינת הדברים, הדיבורים, אלא משנה הקול שלו, המקום בנפש שממנו יוצאים הדיבורים. מה זה כל המוכיח הראוי? המוכיח הראוי, הוא אחד כזה בעל אמונה שלמה, שיודע שהכל בהשגחה מאיתו יתברך. הכל מאת השם. וכשהוא מסתכל עליך שאתה עשית מעשה לא טוב, הוא יודע שגם פה יש איזה מהלך אלוקים את הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא פעל את זה מלמעלה, מסיבה מסוימת. אז כשהוא בא אליך, הוא פונה אליך להוכיח אותך, הוא לא מאשים אותך. לא רק שהוא לא מאשים אותך בדיבורים, גם בתוך תוכו, בליבו פנימה, אין לו שום האשמה כלפיך, אין לו שום כעס עליך, אין לו שום טינה. הוא לא מחזיק אותך לרע. בן אדם רע שעשה פעולה לא טובה מתוך רוע גרדה. לא, הפוך.
הוא יודע שאתה נשמה קדושה, שאתה בן של הקדוש ברוך הוא, שבתוך תוך הפנים אתה רוצה רק את הטוב, רק נכשלת. זאת נקודת המוצא שלו לדברים, וזה ניכר בקול שלו. זה ניכר בקול שלו, המקום בנפש שממנו יוצאים הדיבורים, הוא מקום כזה. דבר נוסף, יש לו אהבה עצומה ונפלאה לישראל. הוא יודע את המעלה של כל אחד מישראל, שכל אחד מישראל זה נשמה אלוקית קדושה, חלק אלוקה ממעל. אז שהוא בא להוכיח אותך, הוא לא מוכיח אותך מתוך כעס, שהוא רוצה לפרוק איזשהו זעם שלא עליך, או שהוא רוצה שתרגיש לא טוב. הפוך, כואב לו. כואב לו עליך הנשמה הקדושה שנפלת למקום כזה לא טוב. והוא רוצה בשבילך את הטוב, כי הטוב האמיתי של יהודי זה קשר עם הקדוש ברוך הוא. זה קדושה, זה אמונה, זה ביטחון, שמחה, לקיים את ההלכה על כל סעיפיה. אז מכיוון שהוא רוצה את טובתך, הוא בא להוכיח אותך. ואתה מרגיש את זה. אתה שומע את זה בקולו, ללא קשר לדיבורים. כי רבנו מביא פה בתור דוגמה את משה רבנו שהוכח את ישראל על העגל, על חטא העגל. והוא מביא את זה בתור דוגמה לתוכחה טובה. מה משה רבנו אמר להם ישראל כשהוכח אותם על העגל? הוא אמר להם, אתם חטאה גדולה. הוא לא אמר להם, לא נורא, נו בסדר, אתם לא כל כך אשמים. הוא לא אמר את זה. הדיבורים שלו היו דיבורים של תוכחה. מצד המילים עצמן שנאמרו, זה מילים קשות. אתם חטאתם חטאה גדולה. אז אם כן, איך רבנו מביא את זה בתור דוגמה למוכיח ראוי? כי הקול שלו היה קול המוכיח הראוי. המקום בתוך ליבו פנימה שממנו הוא הוציא את הדברים האלה, היה מקום שכל כך מלא אמונה, שיש פה מהלך אלוקים את השם יתברך, ובאמת אתם לא אשמים, אני לא מאשים אתכם. אתם לא רעים, אתם טובים, ואני כל כך אוהב אתכם ורוצה בטובתכם, שעם ישראל הרגישו את זה. ואפילו שהדיבור עצמו היה דיבור לכאורה קשה, הם קיבלו את התוכחה בצורה טובה. שכן, באמת, אנחנו רוצים לעשות תשובה, ואנחנו רוצים לתקן, ואנחנו נתעלם מעכשיו, ונתחזק באמונה, ובאמת אנחנו כן מסוגלים, ואנחנו כן טובים, ולא ראוי לנו לפי גודל קדושתנו לעשות דבר כזה. הוא נתן להם ריח טוב, אמונה בעצמם, שהם יכולים ומסוגלים, ורצון להתקדם, להתקדש. חיזק באמת כוח הנשמה. אז זה לא קשור לדיבור, זה קשור לכל, ואת זה אי אפשר לזייף. אי אפשר לעשות את זה בצורה מלאכותית. להגיד, אוקיי, עכשיו אני אבוא להוכיח את הבן אדם שמולי, אני אדבר אליו מאהבה, אני אדבר מתוך אמונה. אתה לא יכול לעשות את זה בצורה מלאכותית, מלשון מעושה. זה צריכה להיות המדרגה שלך, אתה צריך להיות מונח שם. זה נקרא מוכיח הראוי. שרבי עקיבא אמר בדורו לפני 2000 שנה, שהוא מסופק אם יש מישהו במדרגה הזאת. אז כל שכן כעת. לכן רבנו אומר, אם אתה יודע בעצמך שאתה לא במדרגה הזאת, או אפילו אתה מסופק, על פי רוב עדיף שלא תוכיח. כי התוכחה היא לא תקדם את זה שמולך, את אותו אדם שאתה מוכיח אותו, אלא עלולה חס שלום לגרום לו להפך, להיות נסוג, להיחלש, ליפול בדעתו, להרגיש שהוא לא שווה ולא מוצלח ולא יגיע לעולם בחייו לכלום. אז מה עשינו בזה? הפוך. אז לכן אנחנו ניקח את זה חזק בדעתנו את הלימוד הזה, וננקוט תמיד משנה זהירות ומשנה על משנה של זהירות, כשבאים לתת הערה למישהו, וגם אם זה בבית, לאישה או לילדים, ולדעת שיש צדיק כזה, רבנו שכמובן היה במדרגה הזאת בתכלית שלמות מדרגה העליונה שלה, של מי שיכול להוכיח כראוי, אנחנו משתוקקים ומתפללים להתגלות המחודשת של הנשמה הזאת בעולם, במשיח צדקנו, שיהיה לו מין דיבור כזה, שכל מי שישמע אותו מיד ייקח לעצום מוסר ומיד יקבל אמונה, כוח וחשק להתקדם ולהתקדש וירוץ הלאה, ירוץ קדימה לקדוש ברוך הוא. יפרוש מהרע וידבוק בטוב, רק בכוח קולו של אותו צדיק. אז יהיה רצון שנזכה לראותו ולשמוע אותו במהרה בימינו, ונזכה לגאולה האמיתית והשלמה במהרה ברחמים וחסדים גבורים גלויים, ויזכו כל ישראל, וכן יהיה רצון ונאמר אמן.

שלום שלום, מאזינים יקרים, זהו, אנחנו שוב איתכם ורוצים להזמין אתכם בעזרת השם ברך לתוכנית הבאה, לשיעור הבא עם הרב זרובבל. מקווה שתהנו, תוכנית מלאה יראת שמיים בתובנות חשובות לחיים בעזרת השם יתברך. אז זהו, נתארגנות קטנה פה באולפן מאחורי הקלעים, ואנחנו כבר עוברים אתכם לשיעור הבא עם הרב זרובבל בעזרת השם יתברך. המשך הזנה הרבה, וכמו שאומרים, לתועלת מרובה, אמן כן יהי רצון. להתראות ולהשתמע.

0: טוב, שלום וברכה לכולם. רדיו ברסלב, כל הנחל.
1: אשרינו, מה טוב חלקנו.
0: אשרינו, מה טוב חלקנו. שזכינו להתקרב לרבנו.
1: גורלנו.
0: אשריכם ישראל, שאתם מחוברים לתכלית. מחוברים לצדיק האמת.
1: טוב חלקנו ומנאי
0: כל העולם עצים ורצים אחרי הדמיונות ואנחנו זכינו

אז היום בעזרת השם אנחנו נדבר על נושא חשוב ביותר, האוצר הפנימי שיש בכל אחד מאיתנו. רבנו הקדוש אומר לנו, שובו אל האוצרות שלכם, חידלו לכם מלהיות עניים. בכל אחד מאיתנו יש אוצר גדול שאותו הוא צריך לגלות, אותו הוא צריך למצוא. אנחנו רואים בכל הסיפורי מעשיות של רבנו, בכל התורות שלו, החוט המקשר בין כולם זה הנקודה הטובה שיש בכל יהודי, האמונה של היהודי בדברים הטובים שיש לו, האוצרות הגדולים שיש לו. רבנו בא לגלות לעולם, לכל אחד מאיתנו, את האוצר הגדול שיש בתוכו. אז היום בעזרת השם, אם ירצה השם יתברך, אנחנו נעבור דרך הסיפורי מעשיות, דרך הליקוטי מוהר"ן, נראה איך בעצם הלכה למעשה, איך אנחנו יכולים למצוא את האוצר הפנימי שלנו, איך להוציא מן הכוח אל הפועל את הנקודות הטובות שלנו, את הנפש שלנו. אז אפשר להתרווח, לתפוס ראש קצת, להתרכז, כי זה דברים עמוקים. אז בעזרת השם עוד מעט נתחיל.

ממש. רבנו הקדוש אומר לנו, שובו אל האוצרות שלכם. אנחנו צריכים לדעת קודם כל שבכל יהודי, בכל אחד מאיתנו, יש אוצר גדול. הקדוש ברוך הוא טבע בכל יהודי, בפנימיות שלו, בנשמה שלו, דבר ייחודי שלא היה בעולם ואין אותו אפילו לאף אדם. בכל אחד מאיתנו יש כישרון מיוחד, יש רצונות מיוחדים, יש דברים, יש לו שליחות שהוא בא לעשות בעולם הזה. עכשיו, איך אנחנו יכולים למצוא את השליחות שלנו, את הדרך המיוחדת שלנו? איך אנחנו יכולים לגלות את האוצר הפנימי שיש בנו, את הנקודות החזקות שאנחנו טובים בהן, להתמקד בהן, להשתמש בהן לדברים טובים? כי אפשר לקחת גם את הכישרונות ולהשתמש בהם לדברים הופכיים, או להשתמש בהם לדמיונות של העולם הזה, להבל הבלים. כל העניין שאנחנו נמצא את הנקודה שלנו, את הכישרון שלנו, את הדרך המיוחדת שיש לנו, ולהשתמש בזה לעבודת השם, לעשות טוב בעולם, להאיר את העולם, להתקרב להשם יתברך. אז קודם כל, כל אדם צריך לזהות בתוכו את הנקודות שלו, את מה שהוא טוב בהם, את האוצר שיש לו, שאיתו הוא צריך להשתמש. וזה בעצם הבת מלך שרבנו מספר לנו עליה, שהאדם צריך למצוא אותה. אז בעזרת השם, אני רוצה היום, דרך הסיפורי מעשיות, דרך הליקוטי מוהר"ן, לנסות להסביר איך בעצם אנחנו מוצאים את הבת מלך, איך אנחנו מגלים את הנקודות טובות שלנו, איך אנחנו מוצאים אותה מהכוח אל הפועל. אז בעזרת השם, בוא ונתחיל.

אז אנחנו בעזרת השם נתמקד היום בשלושה סיפורי מעשיות, גם בחכם וטעם, גם מעבדת בת מלך, וגם במעשה מחיגר. וניקח את הנקודה ששייכת לנו לשיעור שלנו היום. אז קודם כל נתחיל מהמעשה מחכם וטעם. אנחנו רואים שהטעם הקדוש היה עובד קשה והיה עני מרוד, והיה יוצא לו תמיד נעל משולשת, ואשתו כל הזמן הייתה מקניטה אותו, הייתה אומרת לו, תראה את שאר הרצנים, את כולם, מרוויחים כפול ממך, יוצא להם נעל טובה, נעל מיוחדת, ותראה אותך נעל משולשת. אז מה הטעם הקדוש היה אומר לה? זה היה המשפט המנצח שלו, זה מעשה שלי וזה מעשה שלו, ועוד למה לנו לדבר מאחרים. זה מעשה שלי וזה מעשה שלו, קודם כל, לפני הכל, לפני שאדם מתחיל לחפש, לפני שאדם מתחיל למצוא, הוא צריך להבין שהוא סיפור מעשה מיוחד בעולם. אין עוד מעשה כמו שלו, לא היה ולא יהיה, הוא אחד יחיד ומיוחד להשם יתברך. סיפור מעשה מופלא, עם כישרונות מיוחדים, עם דרך מיוחדת שלו בעולם, ועם אוצר פנימי שאותו הוא צריך לגלות.

זה הבת מלך שרבנו מספר לנו בסיפור המעשה מעבדת בת מלך, שהמשנה למלכות היה הולך שנים רבות במדבריות, ביערות, בשדות, מחפש את הבת מלך, עד שראה שביל אחד מן הצד.

השביל הזה מן הצד, זה הדרך המיוחדת שיש לכל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו צריך למצוא את השביל שלו, את הדרך המיוחדת שלו. רק ככה הוא יגיע לבת מלך, רק ככה הוא יגלה את האוצר הפנימי שלו. וזה לוקח זמן, זה לוקח אפילו ימים ושנים.

אז אנחנו רואים שהמשנה למלכות שבא ומגיע לארמון של הלוטו ורואה שם את הבת מלך, והוא שואל אותה, איך אני יכול להוציא אותך משם? היא נותנת לו שתי עצות חשובות, שזה בעצם העצות החשובות שרבנו נותן לנו, שאיתם בעצם אנחנו יכולים להוציא מן הכוח אל הפועל את האוצר שלנו, את הבת מלך, את הנקודות הטובות שלנו. אז מה הבת מלך אמרה לו? וכל השנה תהיה מתגעגע אחריי להוציא אותי, ובכל זמן שיהיה לך פנאי תהיה מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי.

כן, זה שתי העצות הגדולות שרבנו נותן לנו, נותן לאנשיו, בכל זמן ש... בכל זמן שיהיה לך פנאי, תהיה מתגעגע, מבקש להוציא אותי, מעלת ההתבודדות, מעלת הרצונות, הכיסופים הטובים. קודם כל, האדם שרוצה להוציא את הבת מלך שלו, שרוצה לגלות את האוצר שלו, קודם כל הוא צריך רצון חזק, צריך להתמקד במטרה, צריך ליישב את עצמו, להתבודד, לבקש, להתפלל על זה. זה העצות העיקריות שרבנו נותן לנו להוציא את הבת מלך ולגלות את האוצר הפנימי שלנו.

ועיקר התאבות הנפש הוא על ידי השתוקקות והכיסופים של איש ישראל אחר השם יתברך. כל אחד לפי מדרגתו, שהוא נחשף ומשתוקק, ומתגעגע להגיע אל מדרגה למעלה ממנה, על ידי הכיסופים אלו נעשה נפש, כמו שכתוב, נחשפה וגם קלטה נפשי.

נפשי. חידוש עצום של רבנו. חומדו. הנפש, הבת מלך, נעשה מהכיסופים שלי, מהרצונות שלי, מהדיבורים שלי. מזה שאני משתוקק להשם יתברך.

לא משנה אחי יקר איפה אתה נמצא, מה עובר עליך, מצליח לעשות, לא מצליח, העיקר אני רוצה, העיקר אני ממשיך, העיקר אני כוסף להשם יתברך. מי היום בעולם הזה שם את הדגש על הדברים הללו? כולם מחפשים תוצאות, כולם מחפשים הישגים, כולם רוצים למדנים, גאונים. איפה הלב, איפה הרצונות? מזה נבנה הנפש, רבנו אומר, על ידי זה אתה מוצא את האוצר שלך.

וזה בחינת נקודות הכסף, אומר רבנו. היינו שעל ידי הכיסופים נעשה נקודות שהן בחינת נפש. היינו שעל ידי מה שהוא נחשף ומשתוקק לדבר, אם לטוב או לרחז ושלום, אזי לפי הכיסופים נעשו נקודות. ונצטיירים האותיות שבתוך הדבר שהוא נחשף. כי כל דבר שיש לו אותיות, אך האותיות בעצמו הם כגולם ואין להם שום ציור, בלי נקודות. ולפי הכיסופים וההשתקרות של האדם, כך נצטיירים האותיות על הנקודות. שזה בחינת נפש שמקבלים על ידי הכיסופים.

0: ידעתי.
1: אז זה נקודות הכסף. הנקודות הטובות שרבנו מדבר עליהן. איך הם יוצאים מן הכוח אל הפועל, על ידי ההשתוקקות, על ידי הכיסופים, על ידי הדיבורים הטובים. רבנו אומר שכל דבר יש לו אותיות, אבל האותיות זה גולם. אנחנו מציירים את האותיות לטובה או לרחס ושלום, כפי הרצונות שלנו, כפי הכיסופים שלנו, כפי מה שאנחנו משתוקקים אליו, ככה אנחנו יוצרים את המציאות.

זה מעלת הרצונות, מעלת הכיסופים, זה לא דיבורים באלמה, רבנו אומר שהם יוצרים מציאות, יוצרים את הנפש אצל הבן אדם. כמה שאדם משתוקק, כמה שהוא רוצה, כמה שהוא מדבר, ככה הוא מוציא מן הכוח אל הפועל את האוצרות שלו, את הנקודות הטובות שלו, ככה הוא בונה את הנפש שלו, ככה הוא מגלה את הבת מלך.

אנחנו כחומר ביד היוצר, כל מה שיש לנו זה רק לרצות, רק לבקש, רק להתפלל, והקדוש ברוך הוא כבר משלים את זה, מקשים לנו את הרצונות שלנו, יוצר לנו את המציאות שאנחנו ציירנו בדעת.

במעשה מחיגר, אני רוצה להביא איזה נקודה חשובה. אנחנו רואים את מדובר שם על מעשה בחכם אחד שקודם אותו קרא לבנה ולמשפחתו וציווה אותם להשקות אילנות. מה זה להשקות אילנות? לזכות את הרבים, להשקות את הנשמות, שזה יהיה עיקר המלאכה שלהם. זה מה שרבנו בעצם אומר לנו. עכשיו, החכם הזה נפטר והניח בנים, והיה לו בן אחד שלא היה יכול ללכת. הוא היה יכול רק לעמוד, אבל לא היה יכול ללכת. והאחים שלו היו דואגים לו, נותנים לו את הפרנסה שלו. אז זה למעשה מדובר פה על באמת על בחינה של בני אדם שעדיין לא יכולים ללכת בעבודת השם. אין להם דברים מיוחדים שהם גילו על עצמם. יכולים לעמוד. מה זה לעמוד? אין עמידה אלא תפילה, יכולים רק להתפלל. עכשיו הבן הזה יום אחד רצה ללכת לטייל בעולם ונסע על עגלה. ואז הם נאבדו ביער ונפלו עליהם גזלנים. ולקחו להם את הכל והשאירו את הבן הזה על העגלה. עכשיו הבן הזה הוא לא היה יכול ללכת, הוא רק היה יכול לעמוד, היה שוכב על העגלה. אז בהתחלה הוא היה אוכל את האוכל שהיה על העגלה, אבל אחרי זה נגמר לו האוכל. וישב עצמו מה לעשות, מה הוא יכול לעשות עכשיו? אז מה הוא עשה? השליך עצמו מהעגלה, לאכול הסבים.

והיה אוכל העשב סביבותיו, וכל זמן שהיה יכול להושיט ולאכול היה אוכל שם. ואחר כך שקלה העשב סביבו עד שלא היה יכול להושיט, היה מנתק עצמו לאלן ואכל שם. כל פעם הוא היה זז ממקום למקום, והיה מחפש עוד איזה עשבים לאכול שם, עשבים יבשים. זה מה שנשאר לו, הוא לא היה יכול ללכת. והיה אוכל העשב איזה זמן, ופעם אחד הגיע לעשב שעדיין לא אכל עשב כזה.

והוא טב בעיניו אותו העשב, מחמת שהיה אוכל זמן רב עשבים, והיה מכיר בהם, ועדיין לא ראה עשב כזה. וישב עצמו לעוקרו עם שורשו. והיה תחת השורש דומית, והדומית היה מרובה.

כן, אחרי שהוא אכל הרבה עשבים, אכל הרבה קש כמו שאומרים, עבר הרבה דברים, בסוף הוא עקר איזה עצב אחד והוא גילה את היעלום, הוא גילה את האוצר שלו, גילה את הדומית. זה מה שרבנו אומר לנו, הדרך היא ארוכה, נכון, עוברים דברים, לפעמים יש מרירות, לפעמים יש קשיים, יש ניסיונות, לפעמים לא מרגישים כלום בעבודת השם, אוכלים עשבים, אוכלים קש, אבל רבנו אומר לנו, אם בסוף לא תתייאש, אחי היקר, בסוף אתה תמצא את העשב המיוחד ואת היעלום הגדול שיש בתוכך.

עולם, כל אחד מאיתנו בן יחיד, כל אחד יש לו אוצר פנימי גדול שאין באף אחד בעולם. צריך לחשוף, צריך לבקש, צריך לרצות. לאט לאט אנחנו מוצאים את הנפש שלנו, את הנקודות הטובות שיש בנו. זה מה שאומר לנו רבי נתן, בעלים לתרופה, בכל יום זוכה הקדוש ברוך הוא לקבל מכל יהודי ויהודי ומכל חלק של כל יהודי מנת עושר חדשה. מכל חלק של יהודי, מכל נקודה טובה של יהודי, הקדוש ברוך הוא מקבל מנת עושר חדשה. וכתוצאה מכך הוא מחדש בכל יום מעשה בראשית. כל נקודה שהקדוש ברוך הוא רואה בכל אחד מאיתנו, הוא ממשיך לברוא את העולם ומחדש מעשה בראשית, וכל שמיים וארץ וכל צבעם, הכל בשביל נקודה טובה של יהודי.

כן, רבי נתן כותב לנו שכל יום הקדוש ברוך הוא זוכה לקבל מאיתנו עושר גדול מכל יהודי, מכל נקודה טובה של כל יהודי. כל אחד זה הבן שלו, כל אחד זה האוצר שלו, וכתוצאה מכך הוא מחדש בכל יום מעשה בראשית. כל העולמות כולם נבראו בשביל כל אחד מאיתנו, בשביל כל נקודה טובה שלנו. שהרי מטרתו המקורית של השם בבריאת העולם, אומר רבי נתן, הייתה העושר שיקבל השם מהעולם.

ובדרך זו, אתה ובכל יום ויום, כל המתרחש בעולם, לרבות השינויים המדהימים הרבים שמתרחשים בכל יום, מקביל כולו לאושר שיש לו להשם מהעם היהודי בכללותו ומכל יהודי ויהודי בפרט. אז כל השינויים שיש בעולמות, בעולם הזה, כל מה שמתרחש, הכל מקביל לאושר שהקדוש ברוך הוא מקבל מכל יהודי. אם אנחנו עכשיו מסמכים את השם יתברך, מתמקדים בטוב, בכיסופים, רוצים אותו, משתוקקים אליו, אז הקדוש ברוך הוא כביכול מקבל אושר, וככה גם הוא מנהיג את כל העולם כולו. אז העולם נהיה עולם יותר טוב, עולם יותר שמח. אז כל יהודי יש לו אחריות גדולה. כל יהודי יכול להשפיע על כל העולם כולו, יכול לשבת בבית ולתת לקדוש ברוך הוא אושר, ואז אם השם יתברך מאושר, אז הוא מנהיג את העולם בדרך טובה, בשמחה, אין צרות, אין גלויות, הכל תלוי במעשה.

זה מה שרבנו שם את הדגש ומלמד אותנו, אחי היקר, תאמין בעצמך, תאמין בכוח שלך, תאמין בכל דבר קטן שאתה עושה, בכל נקודה טובה שלך, בכל השתוקקות, בכל רצון טוב. הקדוש ברוך הוא מקבל אושר ממך, ועל ידי האושר הזה הוא מנהיג את העולם גם כן בצורה טובה ויפה.

על כן אומר רבי נתן, יש לדעת ולהאמין ללא שום ספק שהשם בדרך זו מקבל אושר ממך אישית בכל יום ויום, ושהאושר הזה שאתה נותן לו מסייע בקיומו של העולם. ובכך תזכה לשף אחן וברכה, חיים ושלום וטוב בכל יום תמיד. אם תאמין בדיבורים האלה, אם תתנהג על פיהם, אם תיתן להשם מטבח עושר שיקיים את העולם, גם אתה תזכה לשף אחן וברכה, חיים ושלום וטוב בכל יום תמיד. זה מה שמבטיח לנו רבי נתן. אז באמת אשרנו שזכינו, שאנחנו נותנים להשם מטבח עושר, מסמכים אותו, וכתוצאה מכך הוא משפיע עושר לכל העולם.

אז זהו, אחים יקרים, אנחנו הגענו לסוף התוכנית, בעזרת השם, אני מקווה שנהנתם, התחזקתם. חזקתם בנקודות הטובות, במעלת הרצונות, הכיסופים, שבונים את הנפש, שנותנים עושר להשם יתברך, וכתוצאה מכך הוא משפיע טוב וחסד לכל העולמות.

אז אני מברך את כולם שתיתנו לקדוש ברוך הוא הרבה אושר, תתמקדו בנקודות הטובות, תחשבו מחשבות טובות, דיבורים טובים, מעשים טובים, רצונות טובים, תשפיעו על העולם ברכה, שמחה, ישועות. חזקו ואמצו, כל הברכות לכולם.

0: לכבוד שבת קוקס.
1: זה אשת חיל יצחק מאיר מזמר על פי לחן של אורית איזק, העיבוד והפקה מוזיקלית של אופיר זקס.

שלום, שלום לכולם, לכל המזינים היקרים, בכל אתר ואתר, בין בארץ ובין בחול. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. שמעתם פעם על דף היומי בעשר דקות? אז הנה, אתם מוזמנים לעבור איתנו דף היומי בעשר דקות. תהיו מוכנים, עד השם יתברך, שנזכה שהתוכנית תהיה לתועלת מרובה לכולם, ונזכה לעוד דף של גמרא שילך איתנו לנעד ולנצח, נצחים, אמן כן יהיה רצון. גם אם אין לך גמרא ביד, רק עצם ההקשבה ולהחזיק ראש ולשמוע ולהתרכז, זכית עוד כמה מושגים ביהדות, ועוד כמה זה שקלו וטריות, וכמה דברים יפים ונפלאים לראות את עומק, עוצם, התענוג של לימוד תורה. אז זהו, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, נעבור לשמוע דף היומי בעשר דקות, שתבח שמו.

שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ד' במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. היום השיעור יהיה 12.5 דקות ואנחנו מתחילים ברבע העליון של עמוד א' בשורה הבינונית הראשונה. בשני הדפים האחרונים דיברנו על זה שבאחרית הימים יבואו גם הגויים וינסו לקבל חלק לעולם הבא. ראינו שהם יטענו שגם להם יש זכויות, אבל את זה השם ידחה, ואז השם ישאל אותם למה לא עסקתם בתורה. הם ינסו לתרץ, אבל השם ידחה את התרוצים שלהם, ואז הם יבקשו הזדמנות נוספת, והשם ייתן להם את מצוות סוכה, אבל הם לא יעמדו בה, ואז באמת השם יצחק עליהם ולא יהיה להם חלק לעולם הבא. זה היה בשני הדפים האחרונים. כהמשך לזה, היום נראה לאורך כל עמוד א' מדרשי אמוראים על הדין של הקדוש ברוך הוא, כשברוב המדרשים נדגיש את ההבדל בין הדין שהשם עושה עם הגויים לדין שהוא עושה עם עם ישראל. שני המדרשים הראשונים שנראה נובעים מתוך סתירה לכאורה בין כמה פסוקים. אז מדרש ראשון זה של רבי חנינא בר פפא, הוא מקשה בין שני פסוקים. מצד אחד כתוב שדי לא מצענו שגי כוח, כלומר אין להשם כוח לכאורה. מצד שני כתוב גדול אדוננו ורב כוח, אז מסביר רב חנינא בר פפא שתלוי במה מדובר. כשהשם עושה מלחמה הוא עושה את זה עם כוח, לעומת זאת כשהשם דן דין הוא לא עושה את זה בכל הכוח, כלומר בכל העוצמה, כי אם הוא כן יעשה את זה אף אחד לא יעמוד בדין. אז זה באופן כללי בדין, לא כתוב כאן האם הכוונה לעם ישראל או גם לגויים. מדרש שני זה גם כן סתירה די דומה בין שני פסוקים. מצד אחד השם מעיד על עצמו חימה אין לי, הוא לא משתמש במידת החימה. מצד שני כתוב נוקם השם ובעל חימה. לסתירה הזאת הגמרא מביאה שני תירוצים. נתחיל בתירוץ השני, זה מי שראינו לפני רגע, רב חנינא בר פפא. הוא מסביר שבאמת יש להשם את מידת החימה והוא היה רוצה להשתמש בה, רש"י אומר כלפי הגויים. אלא שהשם נשבע לא להשתמש בה, אפילו כלפי הגויים, לכן השם אומר, חימה אין לי. וזה מסביר את המשך הפסוק, מי יתנני שמיר שייט במלחמה, מי יתנני זה לשון של הלוואי ש, כלומר השם כביכול אומר, הלוואי שיכולתי להשתמש בחימה, שאז הייתי נלחם בגויים יותר חזק והופך את ארצם לשמיר שייט, כלומר ארץ גזירה וחורבן. זה התירוץ של רב חנינא בר פפא, שוב גם כאן, כמו במדרש הקודם, רב חנינא בר פפא מוריד קצת את העוצמה של הדין של הקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, התירוץ הראשון כאן, זה של רבי חמא מרבי חנינא, הוא מתרץ שתלוי במי מדובר, עם ישראל או הגויים. כלפי הגויים השם כן ישתמש בחמה, כלפי עם ישראל לעומת זאת השם לא משתמש בחמה. ועכשיו, כמו שאמרנו מקודם, רוב המדרשים ימשיכו את הקו הזה שיש הבדל בין הדין שהשם עושה לגויים לדין שהשם עושה עם עם ישראל. אז המדרש הבא, והיינו דאמר רבי אלכסנדראי, כתוב, היה ביום ההוא אבקש להשמיד את הגויים. מה הכוונה אבקש? ממי השם צריך לבקש רשות להשמיד את הגויים? מסביר רבי אלכסנדראי שהכוונה היא שהשם יבקש, יחפש בניגני שלהם, כלומר בספר הזיכרונות שלהם, לראות אם יש להם איזושהי זכות, ואם אין להם, אז השם ישמיד אותם. לפי רש"י, הדגש במדרש הזה זה שגם לגויים, אם יש להם זכויות, השם לא ישמיד אותם. לפי התוספות הדגש במדרש הזה זה שאם אין להם זכויות, אז השם ישמיד אותם לגמרי, כמו המדרש הקודם שראינו שכלפי הגויים הדין יותר קשה. אז בינתיים ראינו שאצל הגויים הדין יותר קשה, זה לכאורה לא מתאים להיסטוריה שאנחנו מכירים, לכן הגמרא עכשיו תביא כמה מדרשים שיסבירו שכל מה שאנחנו מדברים עכשיו זה על הדין שיהיה בעתיד לבוא. כלומר שאז השם ישמיד את הגויים לגמרי והדין לעם ישראל יהיה קל יותר. לעומת זאת במהלך ההיסטוריה המצב הוא הפוך, שדווקא את עם ישראל השם מעניש יותר לכאורה, והגמרא תסביר שזה דווקא לטובתם שהשם נפרע מעם ישראל לאט לאט בשביל שיהיה להם זכות להגיע לעולם הבא. לעומת זאת מהגויים השם לא נפרע לאט לאט במהלך ההיסטוריה וכך לא יהיה להם חלק לעולם הבא. אז בעניין הזה נראה עכשיו ארבעה מדרשים, הראשון זה של רבא כמעט באמצע עמוד א'. כתוב ביוב למד, פסוק שמאוד קשה להבין אותו בפשט, כתוב אכלו ואי ישלח יד, אם בפידו להן שוע. עוד פעם, אכלו ואי ישלח יד, אם בפידו להן שוע. אז מסביר רבא כך, כתוב ביחזקאל כ"א, אבה אבה אבה אסימנה, ורבא מבין שהכוונה היא לביטוי של חורבן כלפי הגויים. אז לפי זה מסביר רבא את הפסוק ביוב, מה שכתוב בתחילת הפסוק, אכלו ואי ישלח יד, הכוונה היא שהשם לא ישלח בעם ישראל את ידו כמו שהוא שולח בגויים ואי, כלומר באהבה, כלומר בחורבן גמור, אלא איך השם כן מעניש את עם ישראל, אם בפידו. פידו, הכוונה היא הניקור של תרנגול, שכמו שהתרנגול מנקר לאט לאט, כך השם מעניש את עם ישראל לאט לאט בשביל שלא להשמיד אותם, וכך הם יזכו למה שכתוב בסוף הפסוק, להן שוע, כלומר להם יהיה את שוע. זה הסבר ראשון, הסבר שני מאוד דומה, אבל הפעם על המצוות ולא על העונשים, שאצל עם ישראל השם אוסף את כל המעשים הקטנים שכל אחד עושה לחשבון גדול, וכך הם זוכים לתשועה. בכל אופן, זה היה המדרש הראשון על ההבדל הזה בין הדין של הגויים לדין של היהודים. עכשיו עוד שני מדרשים די דומים בעניין הזה, שהשם מעניש את עם ישראל בדברים קטנים בשביל שיזכו לתשועה, אבל עם ישראל לא מבין את זה וחושב שהשם סתם מתעלל בהם. פסוק אחד זה ואנוכי אפדם והם הדיברו על הכזבים, כלומר שהשם מעניש את עם ישראל בממונה בשביל לפדות אותם לעתיד לבוא, אבל עם ישראל לא מבין ומדבר על השם כזבים. פסוק שני, ואני יסרתי, חיזקתי זרועותם, כלומר השם מייסר אותנו בשביל לחזק אותנו לעתיד לבוא, אבל שוב עם ישראל לא מבין ואליי יחשבו רע. אז ראינו שלושה מדרשים בעניין הזה, המדרש הרביעי והאחרון בעניין הזה בשליש התחתון של עמוד א',
הוא מובא תוך כדי סיפור. הגמרא מספרת על רבי אבאו שהיה משבח את רב ספרא בפני איזשהו מין, ואז המין הזה פגש את רב ספרא, אז הוא רצה לבחון אותו אם באמת הוא אדם גדול, אז הוא שאל אותו שאלה על איזשהו פסוק, עוד מעט נראה מה. רב ספרא לא ידע מה לענות לו, ואז המין הזה הציק לרב ספרא. רבי אבאו ראה את זה ושאל למה הוא מציק לו, ואז המין הסביר, הרי אמרת לי שהוא אדם גדול, והוא לא ידע לענות לי. אז רבי אבאו ענה למין, אמרתי לך שהוא אדם גדול במשניות, לא אמרתי שהוא גדול בפסוקים. והוא הסביר למין שאנחנו כאן בארץ ישראל, שיש פה הרבה מינים, אנחנו צריכים ללמוד את הפסוקים טוב בשביל שנדע מה לענות לכם. אבל שם בבבל אין מינים שמציקים להם מכל מיני פסוקים, לכן הם לא יודעים כל כך טוב לפרש פסוקים. אז זה סיפור המסגרת. עכשיו, מה הפסוק שממנו הקשה המין? כתוב, רק אתכם ידעתי, כלומר אהבתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. אז שואל המין, איך זה יכול להיות שבגלל שהשם אוהב את עם ישראל, לכן הוא מעניש אותם על כל עוונותיהם? על זה הסביר רבי אבאו את אותו עיקרון שאמרנו עד עכשיו, שדווקא בגלל שהשם אוהב את עם ישראל הוא נפרע מהם לאט לאט במהלך ההיסטוריה, בשביל שבסוף הם יזכו לעולם הבא, לעומת זאת אצל הגויים הוא לא נפרע מהם לאט לאט וכך הוא משמיד אותם בעולם הבא. אז ראינו ארבעה מדרשים בעניין הזה שהשם נפרע מעם ישראל לאט לאט. עכשיו, כיוון שמקודם הזכרנו את הפסוק ביחזקאל כף א', אבה אבה אבה סימנה, הגמרא מביאה דיון אחר שגם הוא מזכיר פסוק אחר ביחזקאל כף א'. מצד אחד אברהם אומר להשם, חלילה לך מעשות כדבר הזה להמית צדיק עם רשע. מצד שני יש שני מקורות ששם רואים שהשם כן מעניש גם צדיקים, פסוק אחד זה מיחזקאל כף א', כמו שאמרנו, ויחרתי ממך צדיק ורשע. ומקור נוסף, ביחזקאל פרק ט', יש נבואה על שישה אנשים שעוברים בתוך ירושלים והורגים את כולם, אז כתוב שם, וממקדשי תחלו ודורשים, ממקודשי תחלו, כלומר דווקא תתחילו להניש את הצדיקים, זה גם מובן לפי המשך הפסוק, שהם התחילו באנשים הזקנים אשר לפני הבית, בכל אופן רואים כאן שהשם מעניש גם את הצדיקים, עונה הגמרא על שני הפסוקים שבאמת השם לא מעניש צדיקים, אלא שם מדובר בצדיקים שאינם גמורים. אז זה היה בדרך אגב, כיוון שהזכרנו את יחזקאל פרק א', יכול להיות שזה מובא כאן מאוד סיבה, כיוון שאמרנו שהשם מעניש במהלך ההיסטוריה את עם ישראל לאט לאט, הגמרא רוצה להדגיש שבצדיקים גמורים גם אז השם לא נוגע. עכשיו אנחנו שלוש שורות מתחתית עמוד א', שני המדרשים הראשונים שראינו היום היו לגבי הדין באופן כללי של הקדוש ברוך הוא, והם היו סתירה בין שני פסוקים. עכשיו נראה עוד מדרש כזה. מקשר רב פאפה, מצד אחד כתוב אל זועם בכל יום, מצד שני כתוב לפני זעמו מי יעמוד. אז אם השם זועם בכל יום, ואם אי אפשר לעמוד בזעם של השם, אז איך מישהו קיים היום? על זה עונה רב פאפה הסבר אחד, והגמרא תביא עכשיו ברייתא שממנו נוכל להציע גם הסבר שני. הסבר של רב פאפה שתלוי אם זה ציבור או יחיד, כלומר באמת יחיד לא יכול לעמוד בפני זעם השם, ומה שכתוב שהשם זועם בכל יום זה כלפי הציבור, והציבור כן יכול לעמוד בפני הזעם של השם. זה הסבר אחד. עכשיו, גמרא מביאה ברייתא שממנה אפשר להבין הסבר נוסף, הברייתא אומרת שהזעם הזה של הקדוש ברוך הוא לא כל היום, אלא רגע אחד מסוים בתוך כל היום, לכן אפשר לומר שאם באמת השם היה זועם כל הזמן, אז לא היה אפשר לעמוד, אבל כיוון שזה זעם רגעי, אז כן אפשר לעמוד. ועכשיו, משתי שורות לפני סוף עמוד א', ולאורך כמעט כל עמוד ב', נדבר על המדרש הזה של הרגע שבו השם זועם, זה מדרש אגב שראינו לא מזמן במסכת סנהדרין. אז אומרת הברייתא שמה שכתוב כל זועם בכל יום, הכוונה היא לרגע אחד של זעם. כמה זה רגע? זה 1 חלקי 53,848 משעה. והברייתא ממשיכה שאף אחד בעולם לא היה יכול לכוון בדיוק לאותו רגע, חוץ מבלעם הרשע שהוא יודע דעת עליון. מה הכוונה יודע דעת עליון? שהוא ידע לכוון בדיוק לאותו רגע. איך הגענו לזה שזה הכוונה? כי לא סביר שכוונה היא שהוא יודע ממש דעת עליון, כי אומרת הברייתא שאפילו את דעת בהמתו לא יודע, כלומר שהיא ניצחה אותו בוויכוח, אז ברור שהוא לא יודע דעת עליון. איפה הבהמה שלו ניצחה אותו? שכשהוא הלך עם שרי מואב, הם התפלו שהוא רוכב על חמור, הרי זה פחות מכובד. אבל הוא אמר להם, יש לי סוס, אבל שלחתי אותו לראות קצת בשדות, ואז האתון פתחה את פיה ואמרה, לא נכון, הלא אנוכי אתונך. אז בלעם קצת הובך, והוא אמר, נכון, זאת האתון שלי, אבל אני משתמש בה רק בשביל לטעון מסעות. אז היא אמרה, לא נכון, אשר רחבת עליי, אתה רוכב עליי. אז הוא אמר, נכון, אבל רק לפעמים, במקרה פה ושם, אז היא אמרה, לא נכון, מעודך ועד היום הזה, אתה תמיד רוכב עליי. ולא רק זה, מזה שהיא אמרה לו, הסכן הסכנתי, שזה לשון סוכנת, לומדים שהיא גם אמרה שהוא מקיים את היחסי אישות, בכל אופן רואים שהאתון ניצחה את בלעם בטענות, אז לא סביר שהוא יודע דעת עליון, אלא הכוונה היא שהוא יודע לכוון בדיוק לאותו רגע. ולכן השם אומר במיכה וב שעם ישראל יזכור את הצדקה שהשם עשה איתם באותם ימים, שבאותם ימים הוא לא כעס אפילו באותו רגע, כי אם הוא כן היה כועס ובלעם יודע לכוון את אותו רגע, אז לא היה לעם ישראל סיכוי. ולפי זה מובן מה שבלעם אומר לבלק, מה עקוב לא קבע אל ומה אזעום לו, זה עם השם. כלומר שכיוון שהשם לא כועס, אין לי מה לעשות. בזה הגענו כמעט לאמצע עמוד ב', סיימנו עם הברייתא, ועכשיו הגמרא מסבירה כמה דברים. אז קודם כל היא אומרת כמה זמן זה אותו זמן שאמרנו, היא אומרת שזה כמו הזמן שלוקח להגיד את המילה רגע, ואם
מביאה מקור מניין שבאמת הזעם של השם הוא רק רגע, כי כתוב כי רגע באפו חיים ברצונו, וגם כתוב חכי כמעט רגע עד יעבור זעם, ושואלת הגמרא מתי זה אותו רגע, אז אומר אביי שזה מתישהו בשלוש שעות הראשונות של היום, והגמרא מביאה ברייתא של רבי מאיר שהוא אומר שזה בזמן שהמלכים מנחים את כתריהם בראשיהם ומשתחווים לחמה, גם זה קורה בשלוש שעות הראשונות של היום, כי המלכים קמים עד שלוש שעות, ועל בסיס זה מחדש רב יוסף שבראש השנה, שזה יום של דין, אם אדם מתפלל ביחידות, לא כדאי לו להתפלל מוסף בשלוש שעות הראשונות של היום, כי יכול להיות שהוא בדיוק יתפלל בזמן של אותו רגע של זעם, והוא יכול להסתבך, לכן עדיף לחכות לאחרי שלוש שעות. עכשיו הוא אמר את זה דווקא למוסף ודווקא ליחיד, כי לציבור אין את הסכנה הזאת, כי יש את הזכות של הציבור, וגם ליחיד שמתפלל שחרית בשלוש שעות הראשונות אין סכנה, כי מן הסתם זה גם הזמן שהציבור מתפלל בו שחרית, לכן עדיין יש לו את הזכות של הציבור. אבל מוסף של ראש השנה בדרך כלל הציבור לא מתפלל כל כך מוקדם, לכן מי שמתפלל לבד מוסף באותו זמן, בדרך כלל לא יהיה לו את הזכות של הציבור, ולכן זה סכנה, ולכן עדיף לו לעשות את זה. אז אמרנו מתי הזמן, הגענו לנקודתיים כמעט בתחתית עמוד ב', נחזור קצת אחורה ונראה את הסימן שבה היא מביא לזמן הזה, הוא אומר שבאותו רגע של הזעם, הקרבולת של התרנגול נהיית לחלוטין אדומה בלי אפילו טיפה אחת של לבן. בהקשר הזה הגמרא מביאה סיפור על רבי יהושע בן לוי שהיה איזה מין שהיה מציק לו כל הזמן עם פסוקים, אז רבי יהושע בן לוי רצה לקלל אותו באותו רגע של זעם, אז בשביל לדעת מתי אותו רגע, הוא לקח תרנגול והסתכל לו הרבה זמן על הקרבולת לראות מתי מגיע אותו רגע. אבל בדיוק כשהגיע אותו רגע, רבי יהושע בן לוי נרדם, אז מכאן הוא הבין שכנראה השם לא רוצה שהוא ישתמש בשיטה הזאת, גם כי זה לא דרך הארץ, וגם כי רחמיו על כל מעשיו, אפילו על הרשעים, וגם כי גם אנוש לצדיק לא טוב, כלומר לא טוב שאנשים יענשו בגלל הצדיק, לכן הוא עזב את השיטה הזאת. בזה סיימנו עם הסוגיה הזאת של הזעם של הקדוש ברוך הוא באותו רגע. כאמור אנחנו בנקודותיים לקראת סוף עמוד ב', נראה עכשיו עוד שתי מימרות של רבי יהושע בן לוי שכבר הזכרנו בשני הדפים האחרונים, ועוד מימרה קשורה, ובזה נסיים. מימרה אחת הזכרנו בדיון בין הקדוש ברוך הוא לגויים, שהגויים ביקשו הזדמנות נוספת לקיים מצוות, אז כתחייה לאפשרות הזאת הביאו דרשה של רבי יהושע בן לוי על הפסוק אשר אנוכי מצווך היום לעשותם, אומר רבי יהושע בן לוי שני דברים, מצד אחד היום לעשותם, כלומר רק היום אפשר לעשות מצוות ולא בעולם הבא, מצד שני גם הפוך, רק בעולם הבא אפשר לקבל שכר, והיום אי אפשר לקבל שכר. זה מדרש אחד. מדרש נוסף שהזכרנו אותו בדף ב' עמוד א' על הפסוק יתנו עדיהם ויצדקו, שאמרנו בדף ב' שבעתיד לבוא המצוות שישראל עשו יבואו ויעידו עליהם וכך הם יזכו לעולם הבא, ומה שכתוב אחרי זה ויאמרו אמת זה הגויים שגם הם יאלצו לומר שהדין הוא דין אמת. ומימרה שלישית שקשורה, בעתיד לבוא יטרפו, כלומר יזרקו את המצוות שישראל עשו בעיניהם של הגויים, כלומר כמו שאמרנו אתמול שהשם יאמר להם ישראל כן קימו את המצוות ואתם לא, לכן לכם לא מגיע עולם הבא. מאיפה הוא לומד את זה? מזה שכתוב כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, כלומר שיתרפו את המצוות של עם ישראל לעיני העמים. אז זה היה שלוש דרשות של רבי יהושע בן לוי שקשורות לנושאים שראינו בדפים האחרונים. אנחנו עוצרים ארבע שורות לפני סוף עמוד ב' ונחזור על מה שראינו היום. רוב השיעור לגבי הדין של הקדוש ברוך הוא, בהתחלה ראינו שתי סתירות לגבי כוח ולגבי חימה ותרצנו אותם. אחר כך ראינו ארבעה מדרשים שבמהלך ההיסטוריה השם מעניש את עם ישראל לאט לאט בשביל שיזכו בדין לעולם הבא. בדרך אגב ראינו שהשם לא ממית צדיקים גמורים אלא רק צדיקים שאינם גמורים. והנושא האחרון היה הזעם של השם שמצד אחד כתוב שאי אפשר לעמוד בפניו ומצד שני כתוב שהוא זועם בכל יום. אז הסבר אחד היה שהציבור כן יכול לעמוד בפניו, הסבר שני זה שהברייתא אומרת שהזעם הוא רק רגע אחד. אחר כך לאורך כל עמוד ב' דיברנו על הזעם הזה של הרגע אחד, דיברנו על כמה זמן זה רגע, ורק בלעם ידע לכוון את אותו רגע, ולולי השם לא כעס באותם ימים, אז לא היה לעם ישראל סיכוי. והגמרא מוסיפה מתי זה אותו רגע, והיא אומרת שזה בשלושת השעות הראשונות של היום, אז המלכים שמים את כתריהם ומשתחווים לחמה. רב יוסף לכן אומר שלא כדאי בראש השנה, שזה יום הדין, להתפלל מוסף ביחידות בשלושת השעות הראשונות של היום, ואפשר לדעת מתי זה מגיע, כשהקרבולת של התרנגול נהיית אדומה לחלוטין. רבי יהושע בן לוי רצה לנצל את הרגע הזה נגד מין אחד, אבל הבין שזה לא נכון לעשות כך, וסיימנו עם כמה מימרות של רבי יהושע בן לוי שמתחבות למה שלמדנו אתמול. אחת זה היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, עוד אחד זה יתנו עדיהם ויצדקו שהמעשים של עם ישראל יעידו לטובתם לעולם הבא, ומימרה האחרונה שבעתיד לבוא יטרפו את מעשיהם הטובים של עם ישראל בפניהם של הגויים כל טוב.

עומדים להיכנס אל שבת המלכה. כאן מסתיימים בעצם השידורים שלנו, שידורי כל השבוע הזה שעברנו, נכנסים לשבת ממש בעוד כמה דקות. אני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום, שבת של שלווה, של חסד, של קדושה, של הרחבת הדעת, כל אחד בכל מקום שהוא,

שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח, שנתבשר כולנו בשורות טובות, ויהיו כל מעשינו לשם שמיים, שהקדוש ברוך הוא יעשה אותנו אנשים שמחים. ברוך השם, איש כמו רב לרבנו, כבר יש לו נקודת פתיחה לעולם. מי שדבוק ברבנו, זהו, יש לו שמחה, אין מציאות שלו. רבנו אמר, שמחה זה הדבר החשוב ביותר שאנחנו צריכים להיות בו. העיקר להיות בשמחה תמיד, כלל גדול אצל רבנו. אז מישהו בעצבות, שיתאושש מהר, יצא מהמציאות. אין מצב, אתה רוצה להיות יהודי כשר, זה יהודי שמח. אתה רוצה להיות קושר לצדיק האמת, אתה צריך למצוא דרכים. רבנו אומר, אפילו על ידי מיני דשטוטה, כל מיני עניינים, העיקר להיכנס לשמחה. אז בעזרת השם שנזכה כולנו לשמחה אמיתית, ונהיה תמיד בשמחה. אנחנו נלמד היום בעזרת השם, על עניינים שקשורים במעלת השלום, בעניינים של לא להיכנס למחלוקות, מה צריך לעשות בשביל זה, בעזרת השם, נעשה ונצליח. הבאנו משנה בעוקצין, בשיעורים קודמים, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. אנחנו יודעים שמו של הקדוש ברוך הוא שלום. הקדוש ברוך הוא אוהב את השלום. אין אצל הקדוש ברוך הוא מידה יותר חשובה, מהשלום, ונתתי שלום בארץ, שלום בעולם. אנחנו צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא אמרנו שמו שלום, כביכול אם אין את הקדוש ברוך הוא, אם אין שלום בעולם, לא רוצה להגיד את ההמשך. אם אין שלום בעולם, אנחנו כביכול סילקנו את הקדוש ברוך הוא, זה תלוי בנו. אומר רבנו בליקוטי עצות, לפי השלום שבדור, כן יכולים למשוך את כל העולם לעבודתו יתברך, לעובדו שכם אחד. שמנו לב מה אומר שם? כל העולם אפשר למשוך לעבודתו על ידי השלום. זאת אומרת, אם יש שלום, אתה יכול להביא את כל העולם לתשובה. אתה יכול להביא את כל העולם להיות קשור לקדוש ברוך הוא. זה בעצם תיקון העולם כולו. כולנו נחשפים לגן עדן. מה זה הגן עדן? הקדוש ברוך הוא זה הגן עדן. אנחנו רוצים שיתגלה בעולם. איך עושים את זה? על ידי הנבראים, אנחנו. אנחנו יכולים לגרום שהקדוש ברוך הוא יהיה בעולם. אנחנו הכלי לגילוי האלוקות. ברגע שאצלנו יהיה שלום, יהיה קדוש ברוך הוא בעולם. וישראל במיוחד, אמרנו, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי המחזיק ברכה לישראל. בעצם ישראל בעצמם הם כלי הגילוי האלוקות. ברגע שאתה מוריד את הקדוש ברוך הוא אליך, מביא, ואתה לא במחלוקת עם אחרים, אז אתה זה שמפיץ, זה שמביא את הקדוש ברוך הוא לעולם. אנחנו צריכים לעשות איחוד, להתחבר ולהתאחד, שיהיה בין כולנו אחדות. ברגע שיש את זה, ממילא הבאת את הקדוש ברוך הוא לעולם. צריך לשים לזה לב, כי על ידי השלום שיש בין בני אדם, הם מדברים זה עם זה, אומר, והם חוקרים זה עם זה, מהו התכלית מכל העולם כולו ומעבליו. שאנשים בשלום, אז יש שיחה, יש דיבור בין אנשים, והם מסבירים זה לזה את האמת. מתחילים לדבר אחד עם השני, מה התכלית של העולם, מה קורה פה? שסוף כל סוף אין נשאר מהאדם כלום, כי מה שהכין לעצמו לאחר מיטתו לעולם הנצחי, לאחר שהוא עובר מפה, אז הוא מתחיל לדבר על זה, הוא מתחיל להבין, כן, מלווים לו לאדם לא כסף, ולא זהב, ולא, אנחנו יודעים, וכו' וכו', ועד איזה ישליך כל איש את שקר אל אלי כספו. הוא ממשיך ופונה את עצמו לשם, לשם יתברך ולתורתו. אנחנו בסופו של דבר, אחרי הכל, נזרוק פה את הכל, ונתקרב לשם יתברך ולתורה ולעבודתו, רבנו אומר. הוא מקרב את עצמו אל האמת. אבל כשאין שלום חז ושלום, מכל שני, כשיש מחלוקת חז ושלום, אז אין מתוועדים, יש מחלוקת, אף אחד לא יושב עם השני, אין שיחה, אין דיבור, אין חבריות, ואין מתוועדים זה עם זה, ואין מדבר אחד עם חברו מהתכלית, אתה לא מדבר איתו, אבל כשאדם יושב עם החבר, ומתחיל לשבת, או בשיעור, או בדיבור, או בשיחה, מתחיל להגיד לו מה קורה בעולם הזה, מה התכלית, ואפילו כשמתוועדים יחד, לפעמים מדברים יחד, אין נכנסים דבריו בלב חברו מחמת הניצחון. אם יש מחלוקת חז ושלום וניצחון, מידת הניצחון והמחלוקת והשנאה והכינה, אם יש בזה, אי אפשר להכניס ללב של השני כלום. כי מחלוקת וניצחון אינו סובל את האמת. שימו לב, אדם שיש בו מחלוקת ורצון לנצח כל הזמן, הוא לא סובל את האמת.
כי האמת זה רק הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא זה אחדות. אז צריך לשים לב, כמובן במקום אחר אומר רבנו, שנמצא שעיקר התרחקות מהשם יתברך של רוב בני אדם הוא על ידי המחלוקת. כמה צריך להיות זהיר, לא לחלוק על אחרים, אתה מרחק אותו מהקדוש ברוך הוא. במיוחד שנתרבה עכשיו בהבנותינו הרבים, שהשם ירחם, מקום ירחם עלינו, להיות זהירים במחלוקת. כי כשיש מחלוקת, אין אפשרות להוריד את הקדוש ברוך הוא לעולם. אין אפשרות לדבר על התכלית, מה קורה, איך קורה, מה אנחנו עושים פה, לאן הולכים מפה. אנחנו תפוסים בתוך עולם גשמי. אנחנו כל הזמן עסוקים בעניינים חומריים. ואנחנו לא קולטים שעוד מעט, עוד מעט רבותיי, אחרי 120 שנה, כולם עוזבים. לא נשארים. אז על מה אתה תפוס? מה מציעים לך? אמר מורנו ורבנו הרב סייג, שבוע בשיעור, שאלנו אותו, מה עושים עם כל הסיפור? איך מתקדמים בעבודת השם? אמר, תגידו לי, תחשבו קצת, מה יש לכם להפסיד? מה מציעים לנו העולם? בואו נסתכל רגע לעולם, מה מציעים לך? במיוחד בדור הזה, עם כל המחלוקות שיש, עם כל הבלגן שיש, מה מציעים לך? איזה תאוות, איזה קשקושים, איזה משחקים, איזה מצעדים, מה עוד נותנים לך? אכילה ושטות ותאווה ועוד תאווה ועוד תאווה, זהו. ממלת כל זה, כל התאוות שאתה רואה, הכל נשאר. אז מה מציעים לך? כלום. אז אם לא מציעים לך כלום באמת, אז הוא אומר עכשיו, תכנסו לחשוב, זה שכל עצום. אתה לא מפסיד כלום, וכשאתה מבין את השכל הזה, כשאתה לא מפסיד כלום, צריך להיות לך כוח לעשות מסירות נפש על התורה, כי אתה לא מפסיד כלום באמת. אתה לא עוזב כלום. מה אתה עוזב? את הדברים האלה שיש פה של כל התאוות? זה כלום. זה קין וכאפס, הכל נעלם. זה צריך לתת לך כוח ועוצמה להיכנס לעבודת השם. מסירות נפש. עכשיו אתה צריך להבין, אז אם ככה, אז אני אלך לעוד שיעור, ואני אלמד עוד עניין, ואני אשמע עוד דיבור, ועוד ללכת לצדיקים, ועוד להתאמץ. על זה תלך. רבנו אמר מה? תפילה, לימוד תפילה. תפילה, לימוד תפילה, זהו. חוץ מזה אתה לא צריך כלום. אז זה שכל עצום שצריך להוריד לראש. אני אמרתי להם השבוע דוגמה לחברים. תחשבו, האדם שעובד במקום, מפעל, לא משלמים לו כבר חודשים, שנה, שנתיים. לא משלמים. מה נותנים לו? לחם ומים. מים המשכורת? אין. לא משלמים. טוב מושך בסוף, בסוף, אם הוא עוזב את המפעל הזה, קרה משהו, הוא הפסיד איזה משהו, מה נתנו לך, לא הציעו לך, מלחם ומים, מה אתה עוזב? כלום. אז אם הוא הולך למקום אחר, איזה סיכון, מה הוא פוחד? אותו דבר פה, מה יש לנו, מה אתה מפסיד? אפילו ללחם ומים זה לא שווה, התאוות של העולם הזה. אז מה אתה פוחד לעזוב את זה? עכשיו שיש לך אומץ ואתה מבין שלא עזבת כלום, לך על הקטע של התורה ברצינות, לך על הקטע של הלימוד ברצינות, לך על עבודת השם במסירות נפש, כמו שרבנו קלט, אמר דילגתי על העולם, עזבתי את כל העניינים של העולם, ונתפסתי רק על הקדוש ברוך הוא. את זה צריך ללכת, את זה צריך לעבוד, בעזרת השם, אנחנו צריכים להחזיק מעמד את זה, ומחלוקת לא נתנת לנו זמן לחשוב על זה. מחלוקות שיש בין האנשים, אין לנו זמן לדבר על זה, לא חושבים על זה, מה שרבנו אמר פה בשיחה הזאת, דבר פלא, נפלא, אין לאנשים זמן להתוועד ביניהם בכלל. כשמדברים על התכלית, אבל כשהזמן, האדם הוא עם יישוב הדעת, אין לו מחלוקת, לא רב עם החבר שלו כל היום. מתחיל לדבר על התכלית, מתחיל להתעורר מהשינה, מה קורה איתך פה, 70 שנה עברו, אנשים כבר, הכל עובר טס, תשאלו את המבוגרים. אנחנו גם כן, אתמול היינו בני 20, פתאום, אופ, קפצנו, עשרות שנים קדימה. איך זה? ברגע אחד זה קורה, כי גז חיש ונעופה לא שמים לב בכלל. הכל אף מהר. אז צריך מאוד להיזהר לא להיות במחלוקת. כתוב, אנחנו ניכנס פה עכשיו לעניינים, כתוב לפני קבלת התורה, ואיחן שם ישראל כנגד ההר, כאיש אחד בלב אחד. אומר שם רשי, כאיש אחד בלב אחד. מה זה אומר? שלאורך כל המסע במדבר, בעצם במשך 40 שנה ראינו כמה היו התווכחים וחילוקי דעות ועניינים וקשיים, כל הזמן הוויכוחים. אבל בזמן קבלת התורה, כשעמדו מול ההר לקבל את הקדוש ברוך הוא, קבל את התורה, פתאום קלטו, הבינו. כמו שאומר שם רבנו, על ידי ענווה ושפלות זוכים לתורה. אין תורה בלי ענווה ושפלות. פתאום הם קלטו, הנה הולכים לקבל את הקדוש ברוך הוא, קיבלו ענווה, שפלות, יזכו לתורה.
ואז התורה מה עושה? מבטלת את כל המחלוקות. ענווה ושפלות מבטלים כל המחלוקות. זה מה שקרה כשהורדנו את הראש, הורדנו את האף, ראינו את הקדוש ברוך הוא, נפתחו השמיים, ערם אורות אלוקים, נכנסנו לענווה ושפלות, התבטלו כל המחלוקות וזכינו לקבל תורה. בזמן הזה שקיבלנו את התורה, אנחנו יודעים, תיקנו את חטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון הביא מיטה לעולם. אנחנו יודעים, עד אז לא הייתה מיטה לעולם, חי לעולם. היינו צריכים, היה צריך להיות אדם הראשון, לחיות לנצח. והחטא של אדם הראשון הביא מיטה לעולם, אנחנו יודעים, מכירים? מה זה מיטה? טומאת מת ירדה לעולם, מרגע החטא נהיה אפשרות של מת. לפני כן זה לא היה קיים. ומה היה תיקון חטא אדם הראשון? שראינו אחרי כמה דורות, מתי תוקן החטא? בקבלת התורה. פלא פלאים, שקיבלנו את התורה, אמרו חכמים ששם הצלחנו לתקן את חטא אדם הראשון. איך הגענו לזה? איך הצלחנו לבטל את המיטה בעולם? יסוד עצום וחשוב. רש"י אומר, כאיש אחד בלב אחד. ברגע שהגענו למציאות של כאיש אחד בלב אחד, חזרנו לשורש של אדם הראשון, של האחדות. אין מחלוקת, אנחנו באחדות, אנחנו בשלום. זה הגן עדן, זה הקדוש ברוך הוא, זה השלום, כבוד השם נתגלה באותו רגע בעולם, התורה מתגלה, קודשא בריך הוא התורה וישראל חדם, שהפכנו להיות באהבה ושלום, באותו רגע הורדנו את העניין של המיטה, אין מיטה בעולם, יש רק הקדוש ברוך הוא בעולם וחי לעולם. תראו מה זה, אז עיקר החטא של אדם הראשון זה המחלוקת, פירוד. חטא העגל, לפני החטא הצלחנו לתקן, כשבא חטא העגל, עוד פעם חזרנו להביא מיטה לעולם, עוד פעם פירוד. מה היה שם בעצם? כתוב שם, קום עשה לנו אלוקים אשר יבוא לפנינו, אשר ילך לפנינו. חזר להם הרצון העצמי, עוד פעם אני. קום עשה לנו, עוד פעם אני, עוד פעם פירוד, עוד פעם הכל לעצמך. עשה לנו, הם רצו שיהיה להם כבר בלשון שלנו אלוקים, אלוהים שיפנק אותם, שהוא יעשה לנו את העבודה. הם לא רוצים לעבוד את השם, לא רוצים להתחבר, לא, שיעשה לנו. שחזר לנו עוד פעם הרצון העצמי הזה, עוד פעם המחלוקת, עוד פעם מה גרמו? עוד פעם חזרה מאיתנו, הפסדנו את אותו עניין של תיקון החטא. אז פה יש יסודות גדולים, צריך להבין, אהבה, שלום, אחווה מביאים לנו חיי נצח, התקרבות לקדוש ברוך הוא. מחלוקת היא שורש של המיטה, כי מחלוקת זה אותיות חלק מת. מי שיש בו מחלוקת, יש בו חלקים מתים שהוא צריך לתקן, שיזכור את זה. שורש הרע שבעולם זה בא מהצאת הנחש, הפך רצון השם. קדוש ברוך הוא אמר משהו, עושים הפוך. כמה אדם צריך להיזהר ולעבוד על מידת השלום. אנחנו רואים רבנו אומר בתורה חטא, צריך שיהיה שלום בעצמיו. כי לפעמים אין שלום, כמו שכתוב, אין שלום בעצמי מפני חטאתי. חטאתי חטא אדם הראשון, אם נראה. אין שלום בעצמיו, שם נכנס העניין של המיטה. אז אין שלום. הגוף והנשמה לא מתחברים. העצמות לא מתפקדות. רקב, עצמות, קנאה. אדם יוצא מהעולם חז בשלום. מאיפה זה בא? מחלוקת של הנחש. זה נקרא, הנחש הטיל זוהמה בחווה. מה הוא הטיל בה? מה הוא שם? אם זה הביא מיטה אחרי זה לעולם, בסופו של דבר, מה הוא הכניס לעולם? קינה, תאווה וכבוד. זהו, התוצאה שלהם, אומרת המשנה באבות, התוצאה של זה, מוציאים את האדם מן העולם, הקינה והתאווה והכבוד, מוציאים את האדם מן העולם. תראו איזה יופי, מוציאים את האדם. האדם הראשון, היה צריך לצאת מהעולם בגלל הסיפור הזה, מהשורש שבא של קינת אהבה וכבוד, שהכניס הנחש. איך אמר להם הנחש? הייתם כאלוקים, מה אתם פריירים בלשון שלנו? מה זאת אומרת שיהיה מישהו יותר גדול ממך? מה פתאום? והייתם כאלוקים, אתם הולכים לדעת עכשיו טוב ורע, אתם... זה מחלוקת על הקדוש ברוך הוא. זאת הייתה הצעה של הקינת אהבה וכבוד, שהתוצאות שלהם, חז ושלום, תראו מה זה, לשים לב לדבר הזה, חלילה, אדם נקרא מת. ברגע שיש מחלוקת, זה בחינת מיטה. זה מה שמוציא את האדם מהעולם. תשאלו אנשים שהם במחלוקות, והם בריב, והם
כיסוחים, מה שעובר על כל אחד ואחד, שהוא חולק עם מישהו, או עם איזה שכן, או עם איזה חבר, או עם האישה בבית, זה אתה כבר מרגיש שבא לך לעוף מהעולם. די, לא יכול יותר. למה? מחלוקת. רבנו אומר, באחד אין מחלוקת. עזוב, אל תיכנס. ראינו בעולם כמה מקרים מזעזעים, כמו שראינו עם האדם הראשון. קורח חולק על משה רבנו, ויצא מן העולם בגלל זה. קורח, ואנחנו יודעים מה עשה שם, איזה מחלוקות, איזה דיבורים על צדיק האמת, על מי אתה מדבר? עוד פעם, למה? קינה ותאהבה וכבוד, מדוע תתנסהו? מה, אתה מגלה מה אתה רוצה? על מי אתה מדבר? על צדיק האמת שברח מהכבוד? אמרנו, מי שברח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. כמו שראינו את זה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, לך תגאל את ישראל. מה משה? מתווכח שבוע שלם, לא מסכים, לא רוצה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, למה? לא רוצה כבוד. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אחי, נביא במצרים, ואני הולך ומצר לו, יש לי אח שם שהוא כבר נביא, והוא כבר מנהל את העניינים, מה פתאום שאני אכנס לו עכשיו שם בתוך העניינים? זה צדיק האמת, שהוא הפך הכבוד, הפך חכינה, הפך התאווה של השלטון והכל. קורח, מה חיפשת? תאוות שלטון. מדוע תתנסו? אתה רוצה להיות הנשיא, אתה רוצה להיות הבעל הבית פה. אומרים חז"ל, סליחה, קורח מין היה. מה זה מין? כופר. כפר בתורה מן השמיים ובנבואת משה רבנו. עד כדי כך, תראו מה עושה מחלוקת. סליחה. מחלוקת גורמת לכפירה, תראו מה זה. הכבוד של קורח, המחלוקת שהוא חלק על משה, מידת הגאווה שלו גרמה לו לכפירה. תראו איזה פלא עצום. אבל אנחנו יודעים, כל חידושי תורה שיהיה לאדם, באים ממשה רבנו. משה רבנו זה התורה כולה. אז מה אתה חולק על התורה? מה אתה חולק על הקדוש ברוך הוא? אומרים חז"ל, ומה ראה קורח לחלוק על משה? נתקנה על נשיאותו. הנה, אמרנו, זה הקינה. זה הוציא את האדם מן העולם. מביא אותו לכפירה עד כדי כך. זה סכנת נפשות שאנחנו צריכים להיזהר. קורח לא השכיל לדעת, ואיכן שם ישראל, ואיכן ישראל שם כנגד ההר. הלוא אנחנו יודעים מה מביא מיטה לעולם. מחלוקות, עניינים. חטא אדם הראשון, עוד פעם, קינה, שנאה וכבוד, מביא מיטה לעולם. אז מה אתה נכנס עוד פעם למקום הזה? איך אומר שם רשי? יכולנו לתקן את חטא אדם הראשון. אנחנו זכינו לתיקון חטא אדם הראשון, וביטלנו את המיטה בעולם. מתי? בזמן של קבלת התורה. קורח שחלק על התורה, בעצם הוא מחזיר את העניין של המיטה לעולם. למרות שזה היה בחטא העגל, אבל כל אדם יוצא פה, שאנחנו צריכים לקלוט העניין הזה. כל אדם שהוא מכניס מחלוקת, הוא מחזיר את העניין של המיטה לעולם. מחלוקת מביאה המיטה לעולם. אמרנו חלק מת. ולכן קורח יורד עם עדתו חיים שעולה. מיטה משונה, יוצא מן העולם. למה לא למדת ממעמד הר סיני? לא למדת מחטא אדם הראשון? לא למדת שיש פה רק את הקדוש ברוך הוא, אתה חולק על הצדיק. אז מה גרמת? במקום להיות שלנו חיים של שלום, חיים של אחווה, חיים של אהבה, של ראות, הפוך, עושים מחלוקת. כי רבנו אמר, לפי השלום שבדור, כן יכולים למשוך את כל העולם לעבודתו. במקום למשוך את העולם לעבודתו, להביא אחדות, לעבדו שכם אחד, כשעושים מחלוקת, מסלקים את הקדוש ברוך הוא. אז אם אין הקדוש ברוך הוא בעולם, מה יש? מוות, חז ושלום. אנחנו צריכים לגלות את האלוקות בעולם. זה מה שאומר רבנו, כי על ידי השלום שיש בין בני אדם, הם מדברים זה עם זה, והם חוקרים זה עם זה, מהו התכלית מכל העולם כולו והבליו, והם מסבירים זה לזה את האמת, שסוף כל סוף אין נשאר מהאדם כלום. אז מה יש לנו לרדוף אחרי הכבוד? אחרי כבוד מדומה. אנחנו יודעים, זה תוצאות של הקינה, התאווה והכבוד, זה תוצאות הרסניות, והיא מיטה לעולם. כמה אנחנו צריכים לחזור ולשנן ולהגיד את זה לעצמנו, שזה הדבר הקשה ביותר, להתרחק ממחלוקת, להתרחק מכבוד, להתרחק מהקינה. כמה צריך לעבוד ולחזור, אני אומר את זה כל הזמן, אני אומר את זה לעצמי, כי כולם סובלים מזה, אבל אנחנו יודעים, זה חטא אדם הראשון, כולם היו כלולים בעניין הזה. כולם הנחש הטיל זוהמה בהם, בעניין הזה. ורבנו היה מוריד את הראש. דוד המלך אמר, כל משבריך וגליך עליי עברו.
כל פעם שבא לי איזה מחלוקת, איזה משבר, מוריד את הראש, לא רוצה להיות בתוך מחלוקת. אדם צריך להתפלל על זה יום יום, לצאת מהמחלוקות. עכשיו נראה בעזרת השם איך הצדיק עושה את העניין הזה. בפרשת חוקת אנחנו רואים, לא אמרנו מחלוקת מביאה מיטה לעולם, אנחנו רואים עכשיו איך מביאים חיים לעולם. אז בפרשת פרה יש את עניין תיקון המיטה. אחרי המחלוקת של קורח ראינו באה פרשת חוקת, שמה פרשת פרה. אומר רבנו בתורה הדלת, יו דלת, על ידי ענווה ושפלות זוכים לתורה. על ידי התורה זוכים לקרב להשם יתברך, בעלי תשובה וגרים. ועל ידי זה נתעלה ונתגלה כבוד השם יתברך בעולם, ושלום, ונשלם את העירה, ועל ידי זה זוכים לשלום. זאת אומרת, הנה אנחנו רואים ענווה ושפלות, הביאו לתורה, הצדיק יודע לעשות את זה, אצלו יש את כל הבחינות האלה, הוא הביא את התורה, משה רבנו היה ענב מכל אדם, ומה התכלית שלו? לקרב ולא לרחק. זאת אומרת, הוא רוצה להביא לך תורה על ידי ענווה שפלות שלו, ומה התכלית? לקרב להשם יתברך, בעלי תשובה, גרים, עניינים. ברגע שאתה ענב, ברגע שיש לך שפלות ואתה מקבל תורה, אתה מבין את העניין. למה אני קיבלתי את כל זה? בשביל להביא אותך לקדוש ברוך הוא. שם בתורה י' אפשר לראות איך זה קורה ואיך עושים את כל המהלך. ואנחנו רוצים לראות בפסוק כתוב, ויקחו אליך פרה אדומה. אומר שם רבי נתן, שם אנחנו נראה איך עושים את זה, איך מביאים חיים לעולם. על ידי הנקודות הטובות שמוציאים, על ידי זה נכנע, על ידי נקודות טובות שמוציאים באדם, ברגע שאתה רואה נקודות טובות, גם בעצמך רבי נתן מביא שם, על ידי זה נכנע הרע בחינת עמלק. מורידים, על ידי נקודות טובות שיש באדם, במקום שלהרגיש שבור, במקום להרגיש שבוז, אתה מחפש בעצמך או בעולם בכלל נקודה טובה, על ידי זה נכנע כל הרע של האדם, יכול לעלות. הנה תראו, לקבל חיים חדשים. הרי בן אדם שהוא בנפילה, בן אדם שיש אצלו רע, הוא למטה. אז מה תעשה? חפש נקודה טובה, נקודה טובה זה הקדוש ברוך הוא. כתוב במדרש של בפרשת חוקת, במדרש רבה, תבוא אמא ותקנח צועת בנה. מה זה אומר? אנחנו אמרנו מקודם שחטא העגל הביא מיטה לעולם. כמו שאמרנו, וגם קורח לא למד מזה, המחלוקות מביאים מיטה לעולם. אז עכשיו אנחנו רואים התיקון לזה, איך מביאים חיים על ידי נקודות טובות. כי הנקודה הטובה היא בחינת יונה תמה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. צדיק האמת מקרב ולא מרחק. צדיק האמת, הוא עושה שלום, הוא מוצא בכל אחד ואחד נקודה טובה שיש בו, והוא מקרב אותו לקדוש ברוך הוא. זה העניין, שימו לב, ברגע שאתה מוצא נקודה טובה במישהו, החיית אותו. אומר רבי נתן, גם בעצמך חפש נקודות טובות, כי זאת הבחינה, מה שדן את עצמו לכף זכות, הוא מוצא בעצמו נקודות טובות, זאת הבחינה, מתארת תמאים ומתמה תאורים. אנחנו נקרא מה שכתוב פה, כי מישהו במדרגה התחתונה, צריך דווקא למצוא זכות בעצמו, כדי שלא ייפול לגמרי חד ושלום. ועיקר תארתו ותשובתו על ידי זה דייקה. אבל מי הוא טהור, אומר כשמה, שיחזק עצמו במדרגת הטוב, בוודאי נפגע על ידי זה. למה? הוא יכול ליפול מזה לגאווה, כי ייפול לגדלות חד ושלום. כמו שאמרו רבותינו, זל, אפילו כל העולם אומרים לך, צדיק אתה, יהיה בעיניך כרשע. זאת אומרת, פה רבי נתן מראה לנו איך צריך כל הזמן לקפוץ על שני המדרגות. אם אתה יותר מדי למעלה, תהיה זהיר. הנה, אפילו כל העולם אומרים לך, צדיק אתה, יהיה בעיניך כרשע. על כן אמרו, רשע ולא כרשע גמור, חז ושלום. צריך להיזהר, כי אסור להחזיק עצמו לרשע גמור, חז ושלום. רק אדרבה, כשנדמה לו שהוא רשע גמור, חז ושלום. אפילו אם האמת הוא כך, באמת שהוא מצב כזה חד ושלום, אף על פי כן צריך לחפש ולבקש למצוא בעצמו נקודה טובה לבעל יהיה חז ושלום רשע גמור. זאת אומרת, אדם צריך לחפש בעצמו, אפילו אם במדרגה הכי נמוכה למטה, ועל ידי זה נתאר וזוכה לתשובה. וזה בחינת מתאר תמאים ומתאמי תאורים. זה שני הבחינות. הנה, אנחנו ראינו פה, רבי נתן מסביר לנו, מי שירצה יכנס שם, ילמד. איך אנחנו מבינים, זה עניין שפה מגלים לנו מה זה סוד פרה אדומה. באמת, אנחנו לא יודעים מה זה סוד פרה אדומה, כמו שאמר שלמה המלך, אבל הנה פה ראינו
עניינים נפלאים. איך אמר שלמה המלך, איך קמה והיא רחוקה ממני. אבל צדיק האמת, משה רבנו, יודע סוד פרה אדומה. איך הוא יודע? הוא יודע איך להגביה את אלה שנפלו, כי הוא רואה בהם נקודה טובה, ומחיה אותו. זה נקרא מחיה, מתים, מתאר את התמאים, תמא מת. בן אדם במצב נפשי על הפנים, הוא מרגיש למטה. אז מה עושה הצדיק? מוצא בו נקודה טובה, גם אם הוא צריך לרדת בעצמו למקומות הכי נמוכים. איך אמר רבנו? אפילו אם אדם נמצא בשאול תחתיות למטה למטה, מי שיבוא אצלי, אני אמשוך אותו משם, אני אעלה אותו. מה זה שאול תחתיות? מקום הכי נמוך, תומעת מת, בן אדם מצב של תמי מת נקרא, עשה את כל העבירות שבעולם לא עלינו. הצדיק יורד עד למטה, נכנס לבפנים, לתוך השאול תחתיות, נכנס אליו לנפש שלו, לדיבורים איתו, שומע אותו, מקבל אותו, מוצא אצלו נקודה טובה, אומר לו, המצב שלך לא כזה חמור כמו שאתה חושב. ומה זה צדיק האמת? טהור. אז הנה, תראה לנו יורד למקום תמה, לתומת מת, נכנס לשמה ומעלה אותו. אין מה לעשות, שנכנסים למקומות כאלה, מתלכלכים, אבל צדיק האמת לא פוחד מזה. למה הוא טהור? כולו קודש. אז זה העניין, איך אנחנו יכולים בעצמנו לעשות את זה. הצדיק שזכה על ידי תורה, אמרנו, ענווה, שפלות, הוא קיבל תורה, עניין שלו לקרב ולא לרחק, מקבל את שלמות העירה, ועם הכוחות האלה, הוא אוהב שלום, רודף שלום, זוכה לשלום הכללי, אומר רבנו, שלום בכל העולמות. מה זה שלום בכל העולמות? בגלל שהוא קשור עם הקדוש ברוך הוא. צדיק האמת, כל היום ישם. איך עושים את זה? תפילה רבנו, אומר, התבודדות. אתה רוצה להיות, להגיע לכל הסיפור הזה, אתה צריך להיות בדבקות עם הקדוש ברוך הוא. זה דבר קשור בתוך דבר, כל הליקוטי מורן זה פאזל שלם, שכל פעם ללמוד מפה, ללמוד לפה, שיתחבר לך בסופו של דבר, יהיה לך שלום בכל העולמות. אם תקבל את העצות של רבנו, כל פעם נלמד קצת, כל פעם נבין, ומה שאנחנו לא מבינים נכון, הוא רחום מחבר אבון, נחזור על זה בתשובה, נבקש מהקדוש ברוך הוא שיכניס לנו את השלום לעולם, שלא יהיה לנו מחלוקת. ועל ידי הדבר הזה אנחנו נחיה באמת בדבקות בגן עדן. זה מה שאנחנו מחפשים. בפשיטות מדמות, קורח היה חכם. מי שהולך עם השכל, נהיה אמין. רבי נתן אומר, תראו מה קרה לקורח, מה, מרוב שכל. צריכים לצמצם את המוח, כי אם אתה לא מצמצם את המוח, זה מביא לך גאווה. קורח לא ידע לעשות צמצום, התגאה, וחלק על הצדיק האמת. אז תוריד את האף, תהיה ילד טוב, תבקש מהקדוש ברוך הוא ברחמנות, בעדינות, השם, תעזור לי, שאני ידע, אני ידע ללמוד, ואני ידע איך להתנהג, ושיהיה לי שלום בעזרת השם, ויהיה שלום בית, ואני אגיד רק דברים טובים, ואני חשוב רק מחשבות טובות, שלא ייכנס לי רע במוח, ולא יהיה לי גאווה, ולא יהיה לי גדלות. זה צריך לבקש בתמימות פשיטות כל הזמן. ואם אתה עושה את זה באמת, בפשוט, כמו שרבנו מלמד אותנו, להיות ילד טוב ממש, זה יקרה. לאט לאט, אבל זה בטוח. זאת הבטחה. עזרת השם של הצדיקים, לא אנחנו. רבנו אמר שאתם יכולים להיות כמוני ממש. רק שנקשיב לו.

זינירה דוברסלב, כל הנחל. תודה שאתם עדיין איתנו אחרי התנחת המוזיקלית. וכעת אנחנו נשמח לעבור אתכם יחד לשמוע סיפורי חסידים מהאתר חבד שבבנקוק הרחוקה. אז יחד נתכנס לנו ונקשיב לסיפורים. והווה נמצא עצות טובות ודרכים ישרים לבוא תשעין ברך בשמחה. אז ניפגש מיד לאחר הסיפורים.

היה פעם יהודי שהיה לו בן עצלן. כל מקום שהוא עבד, פיתרו אותו מהר מאוד. החליט אותו יהודי לעזור לבנו. הוא פנה לאחד החברים הטובים, וביקש ממנו להעסיק את הבן, והוא ישלם. אותו חבר ניסה להעביד את הבן, אבל הבן היה עצלן ולא רצה לעבוד, והוא נתן לו לשחק ולהשתעשע, ובסוף השבוע נתן לו מטבע זהב. הבן הגיע בשמחה לאביו, והראה לו את המטבע שהוא הרוויח בעמל כפיו. האבא לקח את המטבע וזרק אותה מהחלון. להפתעתו, הבן חייך ולא כעס. בשבוע שאחרי, הוא כבר לא שילם לאותו מעסיק, והמעסיק שחרר את הבן ושלח אותו הביתה. עבר עוד שבוע, האבא פנה לאדם שלא היה חבר שלו, וביקש ממנו להעסיק את הבן. הוא אמר לו, רק בבקשה, תדאג שהוא יעבוד. אני אשלם, אבל תדאג שהוא יעבוד. ובאמת, באותו מקום, הבן הגיע, ולא נתנו לו להתבטל. אמרו לו, תעשה כך, תעבוד כך. וכך עבר שבוע שלם, הוא עבד קשה מאוד, בסוף השבוע הוא קיבל את המטבע. הוא הגיע לאבא, והראה לו את המטבע הזהב שהוא קיבל. אבא לקח את המטבע ובא לזרוק אותה. אבל הבן מיד קפץ ואמר, לא, לא, אבא, בשום אופן לא, עבדתי על זה מאוד קשה. ואז ידע אבא שהבן באמת מתחיל להפנים את הערך של העבודה העצמית שלו. בפרשת השבוע אנחנו קוראים על התוכחה שמשה רבנו נותן לעם ישראל, והוא פותח במילים 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. מסביר רש"י שמשה רבנו אומר לעם ישראל, הדרך מחורב עד קדש ברנע אמורה לקחת 11 יום, ולכם היא לקחה 3 ימים. ואם לא הייתם חוטאים, לא הייתם צריכים להיות במדבר 40 שנה, אלא הייתם רואים באיזה מהירות הקדוש ברוך הוא מוביל אתכם. כתוב שכאן משה רבינו מעביר מסר לעם ישראל, שאצל עם ישראל אין אמצע. אם הם פועלים לפי רצון השם, הם זוכים לניסים גדולים, ודרך של 11 יום תיקח 3 ימים. אם הם עוברים על רצון השם, הדרך לוקחת 40 שנה. הגמרא מספרת על רבן יוחנן בן זכאי, שיום אחד היה לו ויכוח עם אחד מהבייטוסים, אותם שמאמינים רק בתורה שבכתב. ואותו אחד אמר לו שחג השבועות חייב לחול ביום ראשון. הוא אמר שמשה רבינו היה אוהב ישראל, ולכן הוא דאג שחג השבועות יהיה בצמוד לשבת ויהיה להם יומיים של תענוג. ענה לו רבן יוחנן, אם משה רבינו אוהב ישראל, למה הוא הוביל אותם במדבר 40 שנה? על פניו, הוויכוח הזה נראה מוזר. האם רבן יוחנן לא באמת חושב שמשה רבינו אוהב ישראל? אלא שיש כאן משהו הרבה יותר פנימי בשיחה שלהם. אותו בייטוסי, שמאמין רק בתורה שבכתב, מאמין רק במתנות מלמעלה. הוא לא מאמין באמת בעבודת האדם. ולכן מבחינתו, הקדוש ברוך הוא צריך לתת לנו חגים, שבתות, אנחנו לא צריכים לעשות כלום. לעומתו, אומר לו רבן יוחנן, תראה, משה רבינו הוביל את עם ישראל 40 שנה. אני מאמין באמת שהוא אוהב ישראל. הוא הבין שאם הוא רוצה באמת לתת לעם ישראל מתנה, עליהם לזכך את עצמם בעבודתם, עליהם להסתובב 40 שנה במדבר. אמנם חיצונית זה היה כעונש, אבל פנימית זה היה כהכנה לכך שהם יגיעו לארץ ישראל מוכנים. ואכן, אחרי 40 שנה האלה, נאמר עליהם, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. דווקא אחרי העבודה שלהם, הם הצליחו להגיע למקום הגבוה ולכניסה אחרת לארץ ישראל. יהי רצון שנזכה כולנו להעריך את העבודה שאנחנו מקבלים, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה שתבוא בקרוב ממש. שבת שלום.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. כאן סיימנו את התוכניות לשבוע זה. שיהיה שבת שלום.